0: Oh, hey, friends, this sale's for you. The DSW Friends and Family event is on. DSW VIP members get 25% off almost everything in stores and online for a limited time. Don't miss out. This only happens twice a year. Not a VIP? You're still family to us. Join for free to get in on the savings. Plus, VIPs always get free shipping on anything. Save on must-own shoes today when you shop the DSW Friends and Family event at your DSW store or DSW.com.
1: Washibe yenu na kufurahi kutokana na wingi wa fahari yake, maana Mwenyezi Mungu asema hivi: nitakuletea fanaka nyingi kama mto, utajiri wa mataifa kama mto uliofurika, nanyi mtanyonya na kubebwa kama mtoto mchanga, mtabebelezwa kama mtoto magotini mwa mama yake. Kama mama mtulizavyo mwanawe, kadhalika nami nitawatulizeni. Mtatulizwa mjini Yerusalemu, mtayaona hayo na mioyo yenu itafurahi. Mifupa yenu itapata nguvu kama majani. Hapo itajulikana kuwa mimi Mwenyezi Mungu huwalinda watumishi wangu, lakini nikikasirika huwaadhibu adui zangu. Mwenyezi Mungu atakuja kama moto na magari yake ya vita. Nikibunga, ataiacha hasira yake ifanye kazi yake kwa ukali, na onyo lake litekelezwe kwa miali ya moto. Mwenyezi Mungu atatoa hukumu kwa moto, atawaadhibu watu wote kwa upanga, nao atawaangamiza, watakuwa wengi wengi mno. Msikilizaji, tunaposoma mambo kama haya, tunaona utajiri mkubwa sana katika utawala wake Kristo hapa ulimwenguni wakati wake ukifika. Na yote hayo, ningekushauri msikilizaji upitie katika vifungu hivyo na uone vile mambo yatakavyokuwa, Mungu akiwa anaabudiwa katika kweli na katika haki. Wakati huo tunaambiwa ya kwamba Yerusalemu itakuwa ni kama mama ya kila nchi. Kwa sababu unakumbuka msikilizaji, wakati ule tuliona ya kwamba wale hawatakwenda kule Yerusalemu na kumwabudu Mwenyezi Mungu, hawatapata baraka nchini kwao, na kwa hivyo itawabidi na kwenda tena kule. Na maandiko pale yamesema ya kwamba Yerusalemu itakuwa ni kama mama ya dunia. Na kweli msikilizaji, hebu na tuseme ya kwamba utawala huu ni utawala utakao kuwa wa ajabu sana, utawala ambao hauna kifani na utawala mwingine yoyote ambao ushatawaliwa na mtu yeyote hapa ulimwenguni, utawala wa amani ambapo Kristo atakuwa kitawala. Na kwa hivyo sisi wote tutakuwa tu chini yake. Lakini kuna kitu ambacho mstari huo, kifungu hicho cha 66 kimemalizia na kusema, na sana sana kuhusiana na ukali na utawala na adhabu ambayo Kristo atakuwa akitoa ni kwa ajili ya wale ambao ni waasi. Maandiko hayo yamesema ya kwamba Mwenyezi Mungu atakuja kama moto na magari yake ya vita ni kibunga. Ataiacha hasira yake ifanye kazi yake kwa ukali tena, na onyo lake litekelezwe kwa miali ya moto. Mwenyezi Mungu atatoa hukumu ya moto na kuadhibu watu wote kwa upanga, nao atawaangamiza, watakuwa wengi. Hivyo basi msikilizaji, tusije tuka confuse na kuona ya kwamba wakati Kristo atakuja hapa, atakuja tu akiwa mpole, mnyenyekevu, wa kukamatwa na kuadhibiwa na kuuawa kama vile alivyofanya wakati wa kwanza. Lakini Yesu Kristo akija kuwa ni mtawala, ataishi maisha ya kutawala, na atakuwa ni mtawala, na mtawala ambaye ataadhibu wale ambao ni waasi, wale watakaoasi, na wale ambao hawatasikia neno lake. Hivyo basi msikilizaji, ni vizuri kufikiria mambo kama haya na kusema ya kwamba Kristo akija kutawala, hebu nijiandae mimi ili niweze kutawala pamoja naye. Lakini ujue ya kwamba utawala huo utakuwa ni kwa ajili ya utakatifu, si eti kwamba ni kwa ajili ya vitu vyote ambavyo tushavikusanya. Hapana, utakatifu kwanza, imani yetu kwanza, kumkubali Yesu Kristo na kumpatia maisha yetu atutawale, ili tumsubiri tena kwa haki na tena kwa dhati, Akiji.

0: moja ili tuweze kuwa pamoja naye katika utawala huu. Utakatifu utafurika kama vile ambavyo tumeona. Utakatifu lazima utafurika ili Mwenyezi Mungu naye ajionyeshe kwa watu wake. Si eti kwamba tunafanya hivi. Unaona mahali ambapo tumesoma, tulisoma na tukaona ya kwamba anajaribu kukompea vile ambavyo watu wengi wamefanya. Watu wengi ambao wanajiita makuhani, wale wengi ambao wanatumika lakini kumbe wanatumika kwa njia za unafiki. Lakini akasema kuna wakati utafika, tutamwabudu Mungu wetu kwa kweli, na tena kwa haki, na kwa unyovu wa moyo wetu ama mioyo yetu. Hivyo basi msikilizaji, hebu natuanze hata mapema tukimwabudu Yesu Kristo na kutii neno lake na kumpatia nafasi Roho Mtakatifu ili aweze kufanya kazi ndani ya maisha yetu na tuweze kufanya jambo ambalo linaweza kumpendeza hatua baada ya zingine. Wakati wa miaka 1000 itakapotimia, shetani atafunguliwa kutoka gerezani mwake na ataanza na kuyapotosha mataifa yote yaliyo tawanyika kila mahali duniani. Yani Gogu na Magogu, shetani atawakusanya pamoja ni kwa ajili ya vita. Wajua ni vizuri kukumbuka jambo hili ambalo nimekuambia. Wakati mwingine nilikuambia shetani, hata ukimfungia kwenye kijikuu ni shetani. Hata shetani umjengee orofa, atabaki ni shetani. Na maandiko yanatuambia kwamba yeye ni mwovu. Sasa maandiko yanatuambia kwamba atafungiwa katika shimo lisilo na kina, abis. Na kisha fungiwa mahali pale, baada ya utawala wa miaka 1000, shetani atatoka. Na kitoka ataanza kazi yake, na ni kuwadanganya mataifa. Kumbuka msikilizaji, vita ambavyo tunaendelea nazo hapa ulimwenguni kote kote, mwanadamu anapigana ni kutokana na mambo mabaya na uongo wa shetani. Na shetani atatoka na kufanya hivyo. Na wakati huo Kristo akiwa ametawala, si eti ya kwamba Kristo hatakuwa anajua kinachoendelea. Kufungwa kwa ajili ya miaka 1000, Kristo atamfunga shetani ni kwa sababu ya kudhihirisha tena wazi wazi utawala wa amani na vile ambavyo dunia hii inavyostahili kumsikiliza Mwenyezi Mungu. Vile ambavyo dunia hii na watu wa dunia wanavofaa kuweka amani na zaidi kumpenda Mungu. Naye Mungu kuonyesha baraka zake kama vile ambavyo tumesoma maandiko, tena ni mengi ambayo tumesoma. Na pia kumwabudu Mungu katika njia za kweli na za haki. Lakini shetani atakapofunguliwa, utofauti utaonekana. Ataenda huku na huku ni kwa ajili ya kuwadanganya mataifa. Na sasa kuwadanganya kufanya nini? Wataanza na kujikusanya kwa ajili ya vita. Maandiko yametuambia namna hiyo. Gogu na Magogu, yani inaonyesha wingi wa watu, atawakusanya. Shetani atawakusanya pamoja ni kwa ajili ya vita. Na maandiko yanaendelea na kusema katika kitabu hicho cha Ufunuo 20 na mstari wa 9, walipita katikati ya nchi yote, wakaizunguka kambi ya watakatifu na mji wa Mungu aupendao. Can you imagine? This will be another invasion for Jerusalem. Mahali ambapo Kristo atakuwa ametawala. Can you imagine? Shetani atawage war against Christ na watakatifu. Lakini maandiko yanatuambia namna gani wakifanya namna hiyo? Lakini moto utashuka kutoka mbinguni na utawaangamiza. Naye ibilisi aliyekuwa anawapotosha akatupwa ndani ya ziwa linalowaka moto wa kiberiti, walimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateseka mchana na usiku milele na milele. Kumbuka msikilizaji, Kristo akitawala na akija tena, tuliona ya kwamba yule ambaye ni mnyama na yule ambaye ni nabii wa uongo, wote hao kwanza walikamatwa na kutupwa katika ziwa la moto kwa sababu ya uchafu na uongo wao. Shetani hakuwa ametupwa mahali pale, na hata tupo pale, atafungwa katika shimo lisilo na kina. Na kutoka huko basi, miaka 1000 ikiisha atafunguliwa na ataanza maneno ya kutengeneza vita dhidi ya Kristo. Lakini maandiko yametuambia hatima yake ni ya kwamba yeye atafungwa na kutupwa katika ziwa la moto liwakalo moto wa kiberiti, na atachomeka pale, na neno ni milele na milele. Lakini sasa swali ni, na wale ambao hawajamwamini Yesu Kristo, nao wako wapi? Tutaingia tena katika hayo, na bila shaka watamfuata tu baada ya hukumu, wataingia tena mahali pale. Bwana akubariki na uendelee na kuomba sana na zaidi kumpenda Mungu kwa moyo wako wote wakati huu. Jina langu ni Mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Asante sana kwa kuwa nami wakati wote huo.
1: Bwana nichunguze ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na Mchungaji Kimoyo kupitia kwa nambari 0701 845 440, 0701 845 440.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Nachotaka ni
2: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

Hosanna Macheo. Hosanna Macheo.

Baba, tunakuhitaji kila wakati, maana hatuwezi bila wewe. Unaotutendea ni makuu mno. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi. Hallelujah.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Bila shaka basi tunapoangazia kwenye mtandao wetu wa Facebook tupate kujua yepi amepewa kipaumbele asubuhi ya leo. Tuasoma katika kitabu cha Wagalatia 6 mstari wa 9, tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. La mno pale ni kwamba tusichoke kutenda mema tusipozimia roho. Kwa hivyo usizimie roho, zidi kutenda wema na Bwana atakutenda wema, eh? Kwa hivyo utavuna tu, mavuno yake yapo. Mengi zaidi kwenye Facebook fan page, Biblia Sema Broadcasting au MC Victor Mandala, make sure you like our page, share ujumbe wetu kwa pale na Mungu akutende wema. Kwa namba washafika pale kwenye mtandao wetu tayari, naona top fan wetu pale Kioko Kilonzo Ulu asema good morning Viki, nimeamka salama na shukuru Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo, pia siku njema kwa wote. Blessed Tomlin anasema Bwana Yesu asifiwe sana Mandala. Good morning, unaendeleaje? Niko poa, asema hata naye ako safi, wote warauke. Daniel Kuya asema Bwana Yesu asifiwe Gashie, tumeamka salama tayari kubarikiwa, karibu sana. Alafu Alexander Aponga afuatia pale Emmanuel pamoja na Onesmus Chalo, kuna Sabukachi Rosella Wauma akifuatia

0: following a consultation meeting this morning between the government and the representatives, it was agreed that that there was need for negotiations between the government and the stakeholders at a high level, and that those negotiations must be undertaken within the next 1 week. That in the interceding period between now and Tuesday, 26th May of 2026, that the strike that is ongoing is suspended.
1: Hata hivyo, washikadau hao wakiongozwa na afisa mkuu mtendaji Kushani Mshiri wametoa onyo kuwa kusitishwa kwa mgomo huo ni wa kipindi cha siku saba pekee, na iwapo serikali haitachukulia mazungumzo hayo kwa uzito na ufaa, basi watarejea kwenye mgomo.
2: And had this, unfortunately, had we been taken seriously on Friday, I think we would not be here. So for on behalf of the Federation of Public Transport Sector and Association of Matatu Transport Owners, mine is to urge all our membership, our drivers, our conductors, to resume operations effective immediately, so that we can be able to assist our Kenyans continue with their normal running of their normal activities.
1: Tukisalia hapo ni kwamba aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amepuzilia mbali maafikiano ya serikali na washikadau katika sekta ya uchukuzi wa umma kusitisha mgomo kwa kipindi cha wiki moja ili kupisha mazungumzo, akiitaja hatua hiyo kuwa yenye nia ya kuwanasa wa Kenya kwenye mtego. Gachagua ameendelea kuishutumu serikali ya Rais William Ruto kwa madai kuwa imekataa kabisa kuwasikiliza wa Kenya ambao wamegadhabishwa na kupanda kwa gharama ya maisha. Akizungumza wakati wa mkutano na waandishi wa habari kule London nchini Uingereza uliopeperushwa mbashara katika ukurasa wake wa Facebook, Gachagua ameeleza kuwa maafikiano hayo hayakuwa na lolote la kuwafaa wa Kenya, na kusitishwa kwa mgomo kwa wiki moja kunalenga kupoteza muda.
3: The 1 week strike suspension is just a decoy. There will be no negotiations. I urge the transport sector and Kenyans to continue agitation until there is justice. It is no longer sustainable to run many businesses in Kenya. Business people should not be used as conduits by cartels to make breaking profits. Instead of William Ruto sitting down in the office to work, he is hopping from one flight to the next, attending international conferences that can be attended by directors in their ministries.
1: Aidha, ameibua madai mapya kuhusu ubora wa mafuta yanayoagizwa humu nchini, akidai kuwa mafuta hayo hayafiki viwango vinavyohitajika na hivyo yanaweza kuharibu injini za magari. Aidha, ameendelea kukosoa mpango wa kuagizwa mafuta baina ya serikali kwa serikali ikiwa na maana ya G2G, akiutaja kama mpango wa kibiashara wa kuwanufaisha watu binafsi, huku pia akisisitiza kuwa gharama halisi ya mafuta yanapaswa kuwekwa wazi kwa umma.
3: The 1 week strike suspension is just a decoy. There will be no issues that face our country in matters fuel. It's conflict of interest and state capture. The G2G arrangement is a business arrangement by William Ruto through Gulf Energy to fleece the people of Kenya. And the issue is not even the taxes. The issue is not the transportation costs. The issue is the landed cost of fuel in Kenya. As we speak today, the landed cost of oil in Matas Petro is 117 Kenya shillings and diesel is 167 shillings.
1: Aidha, amepuzilia mbali madai ya mivutano inayoendelea katika milango ya Hormuz kuwa chanzo cha kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Tukipiga hatua mbele ni kwamba ombi la pili limewasilishwa mahakamani kupinga ongezeko la bei ya mafuta lililotangazwa na mamlaka ya kudhibiti nishati na petroli EPRA, huku mwasilishi wa kesi akitaka amri za dharura za kusimamisha utekelezaji wa bei hizo mpya za mafuta kwa kipindi cha mwezi wa Mei hadi Juni. Katika maombi yaliyowasilishwa mbele ya mahakama kuu mjini Nyamira, chama cha wanasheria nchini LSK kinasema kuwa ongezeko kubwa la bei ya petroli pamoja na diseli ni kinyume cha katiba, halina uwazi, linawakandamiza wananchi kiuchumi na linafanyika bila ushirikishwaji wa kutosha wa umma, uwazi na uwajibikaji. Tukisalia katika swala linalofungamana na kupandishwa kwa bei ya mafuta, ni kwamba Wakenya katika maeneo mbalimbali ya nchi wameendelea kutoa maoni kinzani kuhusu kusitishwa kwa mgomo kwa kipindi cha siku saba katika sekta ya uchukuzi ambao ulikuwa umeingia katika siku yake ya pili jana. Baadhi ya Wakenya wamehoji kuwa huenda mazungumzo hayo yakakosa kuzaa matunda, wakitaka serikali kupunguza bei hizo moja kwa moja.
4: Kiti ya kwanza wangetuambia kwamba wameamua hivi, bei ya mafuta ni hivi, bei ya mafuta ni hivi, lakini wakituambia kwamba wamesitisha mgomo, kuna mchezo ambao wanatuchezea kama sisi wananchi, haijasaidia sisi kama waraya. Tutaki tukae katika dark zone, nafai tukae katika light zone, ili tukaweze kujua kwamba for now tunaishi katika Kenya fulani. Lakini leo kama wanasema ya kwamba waenda kuipandisha mafuta ya taa, so kuna watu kwa masignani kama kwetu kule Budalangi, Osieko, Changara na Dalinani, hakuna vitu kama stima. Watu wengine wana uwezo wa afford solar. So akisema ya kwamba wapandisha mafuta ya taa, so inamaanisha kwamba hawa watu watabaki kwa giza, watakuwa na affordable kufanya nini? Kununua mafuta.
5: Hayo suluhu bado haijapatikana. Mgomo itaijaje na mafuta bado haijashuka. Sio bado ni kama unauzua kwa gunia. Hiyo ni kama watu enjoy tu. Wangeendelea ili hiyo serikali punguze mafuta.
6: Hii ni Biblia husema, shajara.
1: Tukipiga hatua mbele ni kwamba familia ambazo wapendwa wao waliuliwa wakati wa maandamano ya kitaifa kupinga ongezeko la bei ya mafuta yaliyofanyika Jumatatu, sasa zinadai haki, zikisema wengi wa waliopoteza maisha walikuwa raia wasio na hatia waliokumbwa na vurugu, huko polisi wakikabiliana na waandamanaji katika maeneo mbalimbali ya nchi. Katika eneo la Dagoretti Kusini, huzuni imetanda katika familia ya George Njuguna Kamau mwenye umri wa miaka 32, ambaye alikuwa mwendesha bodaboda na anadaiwa kupigwa risasi na kuuawa wakati wa maandamano hayo. George, ambaye alikuwa akifanya kazi katika eneo la Ndonyo na alikuwa baba wa mtoto mmoja, ameacha nyuma mke mjamzito pamoja na mtoto mchanga. Na mkuu wa kituo cha polisi cha Central hapa jijini Nairobi, Inspekta Mkuu Dishon Angoya, ameachiliwa huru bila ya masharti yoyote. Hatua hii imefuatia baada ya shinikizo kubwa kutoka kwa wananchi, mawakili na wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu. OCS Ongaya alikuwa amekamatwa hapo jana na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Langata. Alituhumiwa kwa matumizi mabaya ya mamlaka na kuachiliwa washukiwa yapata 64 waliokuwa wamekamatwa siku ya Jumatatu wakati wa maandamano ya nchi nzima ya kupinga kupandishwa kwa bei za mafuta.
6: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News, habari za kimataifa.
1: Naam, tukivuka mipaka kwa sasa ni kwamba rais wa China Xi Jinping na rais mwenzake wa Urusi Vladimir Putin wanatarajiwa kufanya mkutano wa kilele mjini Beijing leo hii utakaojikita kwenye masuala ya pande mbili na ya kimataifa, huku ikifanywa siku chache tu baada ya ziara ya rais wa Marekani Donald Trump katika mji mkuu wa China. Mtazamo na matokeo mkutano kati ya kiongozi Xi na Putin yatachunguzwa kwa karibu na kulinganishwa. Xi anajulikana kwa kuwakaribisha viongozi wageni, kwa kuandalia kikombe cha chai, lakini mazingira na namna ya mikutano kama hiyo inaweza kuonekana kama ishara ya heshima ya kiongozi huyo wa China na mgeni wake. Naam, dakika zikiwa ni 13 baada ya saa moja asubuhi, na hitimisha shajara kwa kina kwa sasa. Tutaungana tena itakapowadia mwendo wa saa 2 nitakaporejea na shajara kimuktasari sawia na habari za michezo. Mimi ni Ochwa Nyetimothy.
6: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Asante.

0: Ya, gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
2: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matu au Sagana. Shamba la Matu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visits zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Takindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
1: Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
3: Hello Mama Beatrice.
4: Yes, James.
3: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
4: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
3: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
4: Nilichanuka.
3: Ai, aje?
4: Biblia Usema Broadcasting.
3: Uh-huh.
4: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
3: kisha
4: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
3: Kuwa serious.
4: Shinda hapo.
3: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
5: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
6: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
6: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

Mbabe basi uinuliwe Yesu, wewe ni mwema, hakika wacha tumuinue tu huyu Yesu. Pastor Epa pale mpendo msikilizaji. Ikiwa ni siku Wednesday mambo vipi lakini? Kuna wengine ndio wiki inaanza. Kuna wengine ambao wiki ndio inaanza mpendo msikilizaji, kisa na maana walikuwa likizo ambayo haikutarajiwa. Kisa na maana ni kwa sababu ya mgomo wa matatu. Vile vile pia ambapo basi umesababisha kiabidi wakakaa pale nyumbani, wakakosa kusafiri na kadhalika. Jana barabara zetu zilikuwa zina jam. Jana ilikuwa ni mambo ya ajabu, lakini leo basi mambo tofauti. Tarajia kwamba hata zile gari zitolewi zimetolewa leo kama zote. Kwa hiyo basi barabara zetu nyingi kwa sasa ziko na msongamano wa magari, lakini usitie shaka watu wa Thika Road kwa leo. Hiyo ndio iliathirika zaidi, lakini kwa leo mpendwa msikilizaji, kubali jamu ipo kwa sana kuanzia pale Garden City Mall pale all the way, na pia pale nyuma kidogo ina break tu kidogo, lakini jamu yenyewe inaanzia Kawawe ndani uje upite Githurai, alafu ukipisha pita Githurai kidogo hapo mbele pale Sports View Kasarani inatulia pale kwa kufika Kasarani, alafu baada ya Kasarani unatulia kidogo mpaka ufike Garden City pale, hapo ndio kanashika kushika kwenye barabara zetu. Vile vile Kiambu Road imeshika kiasi, watu wa kutoka Eastern Bypass pia naona kwa leo pia mambo mbaya. Outer Ring pia kiasi cha haja, ukiangalia Jogoro Road pia kameshikana shikishiki. Watu wa Expressway iko safi kwa leo. Nama vile vile pia nikiangalia Langata Road pale pia imeshikana leo, nakwambia watu walikuwa wamemiss job eh? Watu walikuwa wamemiss kazi. Wakenya tupenda kazi bwana. Tupenda kazi. Tuchape kazi. Mwenye ulimiss kazi hakisha kwamba ile hukufanya hizi siku mbili, enda ufanye. Na ufanye zaidi. Revenge. Ngaja vengeance belongs to God. Lakini kama ni kazi, chapa kazi. Paka yule mdosi mwenye alikuwa anakasirika huku wa jana na juzi. Naona amefanya kazi ya mengi. Ile alikuwa afanya amemaliza. Ni sawa. Wale waliweza ku work from home ni sawa. Lakini basi karibu tena zaidi mpenda msikilizaji. Lakini pia ningependa kusema, unapoenda kuchapa kazi pia nawe mdosi pia, usije ukawa kwa lenient kidogo. Si kwa kutaka kwake. Kula naishi, angetembea. Au sio? Anyway ni sawa. Tuomba Mungu kwamba viongozi wetu wafikiane kabla hiyo siku, angalau mambo yawe sawa, si ndio? Naam, nashukuru sana nikiangalia pale kwa wale ambao nazidi kupata asubuhi ya leo, ikiwa ni asubuhi njema sika Wednesday, tarehe ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kiangalia pale kwenye mtandao wetu wa WhatsApp na muona pale asema Blessed Tom Rains kutoka, asema tuko pamoja. Pamoja sana Blessed. Sylvester Makazi pia anasema hakosi. Uyakosanga. Asante Sylvester. Keep it up. Lucy Nyaga pia kopala asema kiwa Kianyaga. Asante sana. Nashukuru Mungu kwa uhai kwa siku ya leo. Huyu ni Majuma kutoka kule Dagoretti South. Pamoja huku Kakumuti Matinyani Kisilu wa Kakumuti huyu. Kioko Kilonzo Ula asema very good morning. Konso Godi asema waingie wote. Sabu Kaji kutoka Uganda Kampala kule. Asema mambo swafi sana. Mama Monica Ngondera na ako wa Kampala Uganda pia asema morning brother Victor, morning to you mama. Bushere papa Victor Nicolo kutoka Madari 4A hapa Nairobi, asante sana. Good morning Vic. Shikilia hapo hapo Mithumo, tuko sawa. Samuel Nthuka assistant chief hapa anasema yupo kwa sana. Safi assistant chief eh. Security ko tight eh. Kariuki Mkubi wa Gathambi kutoka Kirinyaga asema niko ndani ndani. Hakika Mungu ni mwema Viki, nikiwa macha town kwa Ndanze ni Boniface Chalo Mumo pale. Asema akanyagi waya pia naye, usijaribu usitemeko. Yaani usicharipuko. Usicharipuko bwana. Kisonga pale pia namcheki nani hapa mpenda msikilizaji, namuona tap tap asema yupo kwa sana. Lucy Nyaga pia kosi pale, asante sana Lucy Nyaga kwenye mtandao wetu wa X eh. Gira kwa hapi. Aya asante sana, nashukuru Mungu azidi kutenda wema siku ya leo. Kirejea pale kwenye mtandao wetu FB. Kamcheki pale Thomas Kitusa asema yupo pale, asema Mungu ni mwema. Mungu ni mwema, ainuliwe yeye ni mwema nyakati zote, au sio? Kuna huyu Sara Richard pia kwa pale, Francis Bivira akifuatia pana Dorcas ka Charles pamoja na huyu ambaye ni Joy Salwa. Kioko Kilonzo Ula kwa pale pamoja na Evelyn Mandoka Vaya. Kuna Lucy Luya Prince kwa pale pamoja na huyu ambaye ni Favored Anna. Eric Wasai pamoja na Rebili Marende kwa pale, asante. Kuna Edith Mabiala kwa pale, Nicholas Wambua. Tuashukuru sana. Kuna huyu ambaye anaitwa Alice Minayo pamoja na Lamek Bakari. Afuatia pana Grace Sailey pamoja na huyu ambaye ni Milka Abuta.
Zakayo Ndanje pamoja na Asha Panja, kuna Jason Dunde wasema wapo pale kwa sana pamoja na Blessed Tomrains Chebomo Tosio. Asema pia yupo kwa sana, asante sana. Francis Mbithi pamoja na mchungaji Dan Musangadi. Kifuatia pana huyu ambaye ni Florence Nekesa, Penina Aswani pia sema Kosi Konzogodi. Asema wako kwa sana, washarejea kazi eh. Antomo Tia pamoja na Jarali Amo Pioneer. Abraham Lukorito pamoja na Dennis Ekamoto Akatoteni. Hema Odinga sema pia kazi imerejea. Kolowa Andole pamoja na Boniface Mumo, kuna Lucy Mutua. Akifuatiwa na Ndush Ndush, huyu mwingine ni Eric Wasai. Kenyatta Natala pamoja na huyu ambaye ni Cheruto. Anija Cheruto. Concepta Haboshi pamoja na Stephen Kioko. Sabukachi wa Kampala Uganda akifuatiwa pana huyu ambaye ni nani? Naona ametua zake mbili tatu. Kuna Juliet S. Atieno. Mitamu Andundu pia kwa pale tuashukuru pamoja na huyu mwanzia Joshua. Nako Miguna Minguna ako pale kezia gitaa pamoja na Charles Luanga. Kuna huyu mwembo Mwendwa Musembi Kakulo. Shine Pato ako pale, asante sana pamoja na huyu ambaye ni Olchoro Jaza ako pale, asante sana. Akifuatia pana huyu ambaye ni Margaret Ngonyo Kiilu Nduva. Akifuatia pana huyu ambaye ni Latfa mmoja wa Siga.

0: Kwa hivyo basi pendo msikilizaji, nashukuru Honorable Victor Tore pamoja na huyu nani ambaye Alexander Apongo, Honorable Victor pia Oyando Mbuyu Utekitambi, tunashukuru pamoja na Oscar Wekesa, asante sana. Kuna huyu anaitwa Musila Bishop huyu akifuatiwa Vivian Blogosi, Ruth Ananda pamoja na wote. Kuna Dorcas Jaleta Mbusi Mweneke Mutogo, Edwin Beth pamoja na huyu ambaye nani, kuna Sylvester Makazi na vile vile pia kuna nani hapa, kuna huyu Lilian Vogaba, Eric Osoro pamoja na Blessed Tomlins, asante sana. Hapo ni kwenye mtandao wetu wa Facebook, asante sana, tuzidi kusemezana pale na wale ambao ni wana timu nguzo, asante sana kuzidi kuwa nguzo. Biblia Sema Broadcasting tunashukuru sana, tutakuwa nasoma jina yenu baada ya saa 2. Kwa hiyo basi usicheze mbali, zidi kuwa nguzo wa Biblia Sema Broadcasting, ambapo basi hapa ndio fahari ya jamii, injili izidi kusonga mbele. Mimi hapa ni VMM, of course muda sio kwa mrefu nitakuwa na mgeni leo, kesho siku ya Wednesday tuingie kwenye ibada yetu mapema mapema, sema mapema ndio best, au sio? Haya basi,
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM Hosana Macheo.

0: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
1: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
0: Thank you, Leo.
1: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
2: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
3: Taji hilo la tatu mfululizo la ligi kuu ya wanawake nchini ikiwa na maana ya FKF WPL baada ya kuibuka na ushindi wa bao moja kwa nunge dhidi ya Madira Soka Assassins katika mechi yao ya mwisho ya msimu iliyochezwa siku ya Jumapili katika uwanja wa Police Sako. Wamemaliza msimu wakiwa na alama 52, alama 8 mbele ya wapinzani wao Ulinzi Starlets walio aliza katika nafasi ya pili, huku Trinity Starlets wakifunga kundi la tatu bora baada ya kuwa na msimu mzuri wa kuvutia. Na tukisonga mbele kwenye taarifa za kuasisimua mashabiki wa Arsenal ni kwamba Arsenal ndio mabingwa wapya wa ligi kuu nchini Uingereza baada ya kusubiri kwa kipindi cha miaka 22. Arsenal wametawazwa rasmi kuwa mabingwa wapya wa ligi kuu nchini Uingereza kwa msimu 2025-2026 kufuatia sare ya wapinzani wao wakuu Manchester City walioandikisha sare katika uga wa Vitality dhidi ya Bournemouth jana usiku. Bournemouth walitangulia kupata bao mnamo dakika 39 kupitia kwa nyota wao Junior Krupp licha ya mashambulizi mfululizo na bao la kusawazisha kutoka kwake Erling Haaland Braut katika dakika ya 95. Manchester City walishindwa kupata ushindi katika mchuano huo. Na sare hii inawacha City wakiwa na alama 78, huku kukiwa kumesalia mechi moja ya msimu huo, pengo likiwa ni la alama 4 kati yao na viongozi Arsenal ambalo haliwezi kufikiwa. Hii ina maana kuwa kikosi chake Mikel Arteta kimechukua ubingwa rasmi kikiwa kileleni kwa alama 82. Kwa upande wao, Chelsea FC waliandikisha ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Tottenham.
4: Hizo zimekuwa habari za sporti kwa matukio kutoka nyanja zote.
3: Dakika zikiwa ni 7 baada ya saa 2 asubuhi, hitimisho la shajara kwa mkutasari sawia na habari za michezo. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
4: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
5: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matuu au Sagana. Shamba la Matuu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matuu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit.

0: ya laki moja peke yake. Kumbuka, site visit zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792-444-222, 0792-444-222, au tembele kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Takindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Kubali kwamba msaada nyakati zote, mpendwa msikilizaji. Lembo Junior kibao maficho yangu. Hakika Mungu wetu ndiye msaada nyakati zote. Nyakati zote. Kwa basi ni asubuhi njema, tuashukuru na pokiri kwamba msaada wetu ni Yesu Kristo, ndiye muweza wa yote, ndiye kimbilio letu, ndiye mwanzo tena mwisho, hivyo basi ndiye msaada wetu wa nyakati zote. Karibu tupate kuenda kwa pamoja, na nashukuru sana kuzidi kwa pamoja nawe. Of course tutajua kwamba msaada wa pekee ni Yesu. Napoangalia pale kama vile vahidi, mpendwa msikilizaji, nashukuru kwa wote ambao nazidi kutupata pale, na zaidi kwa wale ambao wamechagua kusupport kazi hii ya Mungu. Thank you so much kwa kujitolea kutoa sadaka zako kuhakikisha kwamba umesupport kazi hii ya Mungu. Thank you so much kwa kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting. Ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi kwa kujitolea na kusupport kazi hii. Huyu Mungu akutende wema. Kumbuka paybill namba yetu kwa ile ambayo ungependa kutoa. Labda unataka kutoa pale ni sadaka yako ya shukrani, ni tithe unataka kutoa, ama pia kusupport kitu hiki, basi ni vema uweze kutoa pale kwa uaminifu, kama vile maandiko yanasema kwamba Bwana Mungu akasema, nijaribuni kwa njia namna hii. Kivipi? Kwa kuwa uaminifu katika matoleo yetu, na akasema atafungua madirisha ya mbinguni kutumwagia baraka za nafasi ziwepo ya kutosha, na zaidi pia amesema, ameahidi pale kwamba atazuia mharibifu. Kwa hivyo basi popote pale ulipo, nafasi ndio hii mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa pale, ni itakuwa vema zaidi, ambapo paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kumbuka basi kwa hewani nimekujuza kwamba ina gharimu, utapata kwa mwezi mmoja ni mamilioni ya fedha, lakini basi unapotushikilia mkono itakuwa vema zaidi tuzidi kusonga mbele. Kwa hivyo paybill number yetu ndio hiyo 332550. Account number 967. Account number ni 967.

0: Na kwa kuangalia pale wale ambao tayari ametuma pale, asante sana kwa kutuma shilingi zako. Labda chochote kile ambacho bwana amekuwezesha na shilingi 100, 500, 1000, 10000, 20000, tu support kazi ya bwana 50000, ni vita kwa vema zaidi. Kiangalia pale kwa wale ambao ametuma tayari, tunasema asante sana. Ningependa tu kusema asante, nisome majina haya yote, niseme asante na zaidi nitamke tu baraka kwako Kwa hivyo support pale ulipo, namuona pale nikianza pale kuna Wainaina Kangara, asante sana. Roda Makau, tushukuru. Efantas Kahuho, asante. Julius Gideon pamoja na Michael Ndambiri, Emmy Manyi, Manyi pamoja na Emmanuel Yalo, Margaret Nyanoti, Francis Matui pamoja na Peter Nzuki, Sara Muteshi pia kwa pale, akifuatiwa na Julia Kidelo, Jacqueline Mutisia, Kimeu Ndunda, Thomas Mulama, Peter Kideka, Evelyn Kitazi pamoja na Fanis Andanje, Kevin Mwasia pamoja na Benson Ngati, Penina Kingwa pamoja na Eunice Kamene. Kuna huyu anaitwa Geoffrey Mutiso, Lona Cheruyot ako pale, akifuatiwa pana huyu Sara anaitwa Sara Kioko, Sofia Nyaga pamoja na Christine Kamba, Benson Kirinya, Sami Nduva pamoja na huyu Irene, ni Irene Wafula, Protas Sang pamoja na Jones Kioko, Catherine Munyao, Mutemi Kavuko pamoja na Gladys Isembwe. Kuna David Marina, asante sana Devi. Kuna huyu anaitwa Joel Sigu, Simon Mwini, Nzioki Munyao, James Mwania, Zipora Jelagat, Jeremiah Mashini pamoja na Hudson Musoda. Afuatia pana huyu William Mushina pamoja na huyu ambaye anaitwa Samuel Mutisia, Agneta Mshimba, Martin Zusi, Jonathan Kilu, Anthony Wairegi, Jonathan Kilo Arejea, alafu Dorothy Mutua na Anastasia Katiku pamoja na huyu ambaye anaitwa George Njoroge Kireini, Vincent Ndenge pamoja na Dominic Mutuku. Asanteni sana. Kumbuka baby namba yetu ni 33 25 50, baby namba yetu ni 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Namuona pale Esther Hezron ako pale, asante na Esther. Abel Musunza, Abel Musunza, ubarikiwe sana. Mungu akutende wema tunapozidi kwa pamoja, mpendwa msikilizaji. Zidi kutoa pale kile Mungu amekuwezesha tu. Na ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, akuwezeshe kwa hali zote, akupigania vita vyako vyote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Akupe maradufu, mara saba, mara mia kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana akutende wema tunapozidi pale kwa pamoja asubuhi ya leo. Kumbuka PB namba yetu ni 33 25 50, PB namba yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo zidi kutoa pale na Mungu akutende wema.
1: Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Jina langu ni Miriam Jokona.
3: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheruiyot.
2: Jina ni Grace Musembi. Biblia Usema ni ngao ya kila Mkristo.
3: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Usema.
2: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni, tukianza na Mwini Kimuyo.
1: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
2: Mr. Mwikali,
4: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau
2: Denge.
5: Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
2: Benson Mwanza,
6: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
2: Mandala,
7: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
2: Bwana Omariba,
8: naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
2: Hao wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia Husema. Nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
3: Na pia tunasema asante kwa Biblia Husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
1: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 967.
9: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

Na mojambo pote pale ulipo na karibu, ni wakati wa pita pita za kwangu. Mi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Ni wakati basi pita pita pale, na nikafika katika maeneo kadha wa kadha ambapo nakwambia ulimwengu huna visanga na vimbwanga. Na eneo la tulanzia kule, eneo la wapi, naitwa Lafiti kwa kule Kilifi. Watu wa Kilifi mpo? Watu wa Pwani, si Pumwani, nasema Pwani eh. Watu wa Kilifi pale, ambapo si kuna dem moja wa kijijini hapa amebadili nia ya kuolewa na polo mmoja aliyefika kwao ili kutambulishwa kwa familia kwa mara ya kwanza. Yani umepelekwa introduction kwa kina the wife to be. Na hii ni baada ya polo huyo kuonyesha tabia mbaya ya ulafi iliyomuudhi mrembo huyo. Walioshuhudia wanasema mgeni alikuwa amechinjiwa kuku na kuandaliwa sima. Punde chakula kilipoletwa mezani, bila kusubiri maelekezo ya wenyeji, jamaa alisimama na kukikagua kabla ya kuuliza ilipo miguu ya kuku. Unajua huyu jamaa anatoka wapi? Yani umeenda ugenini, umepelekwa introduction, lakini walipoleta chakula na kaona wameunda kuku, jamaa akasimama anatafuta. Kwanza kabisa miguu ya hii kuku iko wapi? Miguu. Na saizo hajafika kwa Imondo. Ai! Huyo uko kwenyewe, ni siku ya kwanza. Hivyo ndivyo uchumba uliisha. Mwanadada akaangalia akasema, huyu ananiaibisha aje? Hivyo ndivyo iliisha. Ai, najiuliza, dada alikuwa anampenda kweli ama cha ukweli? Akiwa ni wewe utafanya? Ukigundua jamaa kufanya hivyo, utadu? Ai, wanaume. Najua tu anatoka wapi. Unajua anatoka wapi? Sisemi kitu. Ai, haya. Anasema, kama sijakosea huyu kuku, amechinjwa kwa ajili yangu. Mimi mgeni, kichwa na marondo viko wapi? Niko wapi? Haya, hivyo ndiye aliuliza. Alafu azomletee, mwezi kudai mmenichinjia kuku ili hali mnaniletea akiwa nusu namna hii. Akafoka lofu. Yaani huko kwenye mba kuna foka tu. Acha niachie hapo. Yana litenda mengine nimeachia hapo. Kitoka kule basi eneo la Lafiti kule Kilifi, nikavuka mpaka Ratili Narok. Ratili Narok, kuna buda mmoja wa hapa alisutwa na kaka zake kwa kutowatambulisha katika harusi ya bintie. Kulingana na duru ni kwamba binti wa mzee huyo na mpenziwe walifunga pingu za maisha kwenye harusi ya kukata na shoka katika mji wa karibu na hapa. Inaarifiwa kwamba walioingia kwenye sehemu maalum ya sherehe ni wale waliokuwa na barua za mwaliko. Japo kaka za buda huyo walifurahi kupata barua ya sherehe, walikosoa vikali hatua yake ya kuwaweka pembeni walipokuwa huko. Yani, mbona hukutambulisha? Najua watu na kutambulishwa. Haya, semi kitu. Naam. Na nikitafakari juu hayo, nikarudi kule Pwani, eneo la Sabaki kule Malindi. Sabaki Malindi, kalameni mmoja wa kijijini hapa amelazimika kumpelekea baba mkwe mbuzi wawili kama fine, kutoa fine. Alilipa fine kwa nini? Kama fine kwa kutamka maneno yasiyofaa dhidi yake wakitazama mechi kwenye runinga. Jamaa alikuwa ameandamana na mkewe kwenda kuwasalimia wakwe zake wikendi na kupata mechi kali ikiendelea kwenye runinga. Ba mkwe na kalameni huyo wote ni wapenzi sugu wa kandanda wanaoshabikia vilabu pinzani nchini Uingereza, ambavyo wikendi hiyo vilikuwa vinamenyana. Wawili hao wakiwa wamekaa sebuleni kufuatilia mechi hiyo ikiendelea, jamaa alijipata ametekwa na ushabiki, hivyo kuanza kumrushia maneno makali na ya kejeli baba mkwe, kwani kilabu yake ilikuwa imelemewa. Anasema kwa mfano, ona sasa, nyinyi ni bure kabisa, hamtuwezi sisi, hata mfanyeje, heri muhamie hiyo klabu yenu, muhame hiyo klabu yenu. Yani unaambia hivyo ni baba mkwe? Lakini najiuliza, si alikuwa na watch ball? So alikosea ama hakosea, wasemaje? Naam, ukitafakari juu hayo basi nivuke mpaka eneo la Kuresoi kule Olengron, ambapo kuna buda mmoja alilia wazee kuhusu mateso ya wakewe wawili. Yani wazee wa eneo hili waliapa kuingilia kati masuala ya ndoa ya mmoja wao. Buda huyo alipokiri kuwa anaona kukaa kwa mke wa kwanza anakolishwa viboko kuliko akae na mke wa pili aliye na jicho la nje. Yani wake wote wawili, mmoja anamtandika, huyu wa pili ako na jicho la nje. Sasa alidhani akioa wake wawili ndio solution. My friend, solution ni Mungu. Tuacheka na mmoja
Alafu maisha endelee. Sasa anatandikwa na haya. Nimalizia neno la minjili kule Tana River. Minjili Tana River kuna tabia ya jombi moja kujitia ukichaa kupitia kupitia kutafuna makaratasi ndani ya matatu ili mradi akwepe kulipa nauli. Ilifikia ukingoni hivi majuzi, jombi huyo punde tu anapoingia kwenye magari ya usafiri wa umma huanza kurarua na kutafuna makaratasi kwa fujo, huku akiropokwa maneno kana kwamba yeye ni kichaa. Lakini juzi alikutana na dereva na kondakta wanaomuonya, waliomuonya kuwa yeye si chizi na wanamjua. Wanasema wewe tunakujua bana, tunakujua, acha kujifanya. Yaani mtu imefika mahala ambapo kwa sababu mafuta imepanda bei na uli imepanda, so jamaa akasema acha kuwe mjanja. Sasa kiingia kwenye matatu anaanza kutafuna makaratasi. Msijua anatoa wapi makaratasi kwa watu watatu ndio asilipishwe nauli. Sasa amekuwa akifanya hivyo kwa muda mrefu na bahati mbaya akakutana na watu wanaomjua. Haya. Sema za mwizi ni 40. VMM kwenye pita za kwangu na kuambia ulimwengu una mambo visanga na vimbwanga. Kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Bila shaka basi muda wetu ndio huwa mpenda msikilizaji tuingie kwenye mazungumzo bayana, lakini kabla pale kuna mmoja hapa anajiuliza kwamba Viki, acha kutuchomea, siku hizi kuku inapendwa na kila mtu. Ni Ann wa Bungoma, umenichekesha hadi nikaacha kusikiza chini ya maji. Ameamua kuongea Ann wa Bungoma. Sasa asante kutoka chini ya maji. Lakini mimi nimesema ni mtu wa wapi? Mimi kuna bali nimesema Ann, wacha kuweka maneno kwa mdomo wangu. Ai, mimi sijasema eneo. Mimi nimesema tu wewe unajua. Kwa hivyo vile umejijazia, mimi sijui. Aya, ni Ann wa Bungoma. Sijasema ni mtu wa Bungoma. Ann, wacha za ovyo. Anyway, wakati wa mazungumzo bayana.
1: Osana Macheo na Victor Mandala, VMM. Osana Macheo. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana. Kwenye Osana Macheo.

0: Haya basi, moja kwa moja kwenye mazungumzo bayana, mpendwa msikilizaji, na kuna swala moja ambalo ningependa tuweze kuangazia. Of course kumekuwa kwa siku kadhaa ambazo zimepita pale, kuna watu ambao hawangeenda kazini na kadhalika kwa sababu ya mgomo ambao ulikuwa unaendelea matatu kutokuwa pale barabarani, means ya usafiri kutokuwa kuwepo. Na hiyo basi nikawa natafakari, maana hapo jana of course kuna mazungumzo ilifanyika juzi usiku na mwafaka haukuafikiwa, lakini hapo jana mwafaka ukafikiwa angalau kwa wiki moja basi, magari za rejea barabarani, na kama mwafaka hautafikiwa kabisa wa kudumu, then baada ya wiki moja, next week on Tuesday I believe, basi watu watakuwa pia hawana means ya kusafiri kwenda kazini. Na kwa pande mwingine tumemwona aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akisema kwamba hiyo hakuna mwafaka utafikiwa, hiyo ni kubai tu time, serikali na buy time, lakini hakuna kitu ambacho watasuluhisha. Kwa hivyo nikawa nafikiria, mpendwa msikilizaji, wakati ambapo anasema hakuna kitu watabadilisha na kadhalika, na ukiangalia baada ya maandamano kuanza, angalau kwa mafuta dizeli imepunguzwa shilingi 10. It is 10 shillings off, ila tu kwa mafuta ya kerosene imeongezwa shilingi 38 kutokana na mwafaka huyo huwa. Kwa hivyo sipenda msikilizaji, nauliza tu pale. Je, kwa fikiria kwamba umefika wakati ambapo wala ambao unahusika ni madereva, kila mmoja wetu, kwamba tukubali tu mambo imepanda juu, hakuna kitu naweza fanya, maisha yaendelee, ama mambo itakuwaje? Iwapo basi hawatasuluhisha by next week on Tuesday, what happens? Haya. Iwapo basi ya mwafaka utafikiwa, then what happens? Kwa hiyo maoni yako yepi? What should we do? As a country, situkubali tu mambo yako hivyo tukazane, seme mafuta imepanda bei tukubaliana nayo tukazane nayo hivyo, ama tufanyeje? And of course takuwa nakupa, kuna pendekezo ambalo limetolewa kuhusiana what should be done, takuwa nakueleza pale kulingana na wataalamu fulani ambao wamesema pale. Lakini kwanza kabisa, nao wasemaje? Mmoja alisema wakati ule mwingine, accept and move on. Should we accept and move on? Or what should we do as a country? Na je, rais afanyeje? Je, mawaziri hawafanyeje? Hatua ipi chukuliwe? Wafikiria mwafaka kulingana wewe. Je, mwafaka utafikiwa? Ama mambo itabaki tu hivyo? Na je, tukubali tu mambo baki hivyo? Tuendelee ama vipi? Maoni yako yepi? Kwa ujumla, kuhusiana na swala hili lote kwa ujumla, maoni yako yepi? 0722-174-200 ndio nambari yetu ya simu. 0722-174-200. Abili sema hello.
1: Good morning papa.
0: Good morning, naona squeeze we number one. Karibu sana.
1: Nashukuru sana kwa visa. Kwangu?
0: Yes.
1: Nauliza ni upande gani utakubali kuchenye kuenda chini?
0: Ehe.
1: Yao transport operators ama ni serikali?
0: Yes, nani angalau tufanye solution ni ipi?
1: Nani kila mtu anafutia upande wake.
0: Ehe.
1: Huyu anapandisha 46 shillings, anateremka, nimeteremka 10.
0: Mhm.
1: Huyu naye mwingine anamwambia toa yote, teremka yote 46 hapo tu ana pweni.
0: Mhm.
1: Kwa hivyo unapoona ile TR ilitonywa jana,
0: mhm,
1: hata CS wa internal security mbwana Murukomen,
0: yes.
1: Na wandaji, unaona ni wandaji alikuwa na simu wengine hapo kali kama ya stima inataka kuleta ni shock. Hapo huyo nani naye anakuwa kama chef, kama security, kama bila kwetu tunatia huko, akaangalia pande, waangalie tu hiyo picha. Unaona vile anaangalia hapa na pale, anaangalia nani, hata imagine wewe uliona vile after CS ameongea wandaji.
0: Mm.
1: Hebu angalia tena watu wanajitokeza hapa wanataka kuongea. Ni watu umeona bila protocol. Eh? Yaani unaona watu wanataka kuongea mpaka ule mwisho alikuwa amepiga wandaji hapo kwanza kamwambia, "We were not tell you not part of what you are saying right now." Mambo ikaisha. Alafu after some hours tukaona sanaa wamekutana tena. The same guy alikuwa kwanza kumwisho ku conclude. What does that tell you? Unajua kila kitu ni protocol ndio inaonyeshanga, tutaongea hivi, tutaongea hivi. Ni kama watu walikuwa injecti mahali pale. Na ndio unaona kuna hatari, kuna ile hatari. Kwa hivyo mimi kwangu ni kuambia, niamua kufanya kitu waangalie vile mtu, how do we approach the problem? How do we have the protocols in this kind of a mess? Where are we here? Vitu kama hizo zote ndizo zinaweza kutusaidia tujue ni vipi tunaweza kufanya hii mambo bila kuonekana tunasukumwa, tumekaa, alafu baadaye ndio tunaweza kuja, tunaweza kuelewana. Hivyo mimi nasema tulifanya makosa, watu walilia sana, wakaongojea mwisho ndio tunataka ku address. 2, vile tuli address hiyo mambo hatukufanya vizuri. 3, mabaya yanaweza kuandreshwa ni wataalamu na njia mzuri. Tukiangalia bodi wananchi kama sisi waza sente sente, hatuna mtu wa kutuangalia, serikali inajiangalia, mtu wa matatu anajiangalia, lakini mshetu sente tu tunalikinywa zaidi hata na nauli. Asante.
0: Okay, haya ni haya kwa kempeni msikilizaji na wasemaje. Bili sema hello. Yes.
2: Hello.
0: Yes.
2: Mangara bwana sisile.
0: Asifiwe bwana Yesu.
2: Mwaki baraka shop.
0: Hey, umepotelewa wapi ndugu yangu?
2: Nimepotea ni karedi kwangu hapa katikangi sana.
0: Oh, pole.
2: Oh, kana ntoa sauti si.
0: Oh, lakini.
2: Lakini tuko salama.
0: Karibu.
2: Tunashukuru Mungu.
0: Naam.
2: Ningesema hivi.
0: Yes.
2: Ningeomba tu serikali itafute njia yoyote ya kuteremusha.
0: Mm.
2: Kwa sababu hata sisi tunafinyana tu kulipa kodi.
0: Mm-hmm.
2: Kwa hivyo, hawezi kosa ya kuteremusha.
0: Mm-hmm.
2: Yo, mwananchi ya kue sawa, sababu najua kama mafuta ikipanda mambo sote sinakuanga juu.
0: Naam.
2: Nisa mimi ningeomba serikali ijue ile pei itatafuta mafuta iteremuke, sababu wasingoje maandamano.
0: Mm.
2: Kwa hile tu watu watakufa tige itateremusho, so waangalii onjia sana. Asante Mandara.
0: Okay, ubarikiwe.
2: Amen.
0: Amen. Mingine hapa, bile sema lo.
3: Hello, Victor.
0: Yes.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Asifiwe Yesu.
3: Mzima.
0: Niko mzima, chapa kazi hapa, Mungu ni mwema.
3: Hata mimi niko mzima, niko salga.
0: Naam, karibu.
3: Hiyo sasa, wakati mwingine hakuna watu wajanja kuliko tuleka.
0: Kwa nini?
3: Kukuli ya kwamba mambo iliisha jana.
0: Eh.
3: Haya, koche. Hamna mazungumzo, hata wale jamani niliwaona wakati walikuja kwa press conference.
0: Eh.
3: Jamaa walikuwa wamesukumwa ngumi ya tumbo. Ngumi ya tumbo ni kuambiwa kwamba kuna kitu walipewa kampo sasa mnyamaze.
0: Sure?
3: Serikali inaendaga hivi. Imagine miezi ngapi? Miezi mbili.
0: Mm.
3: Mafuta imeongezwa zaidi ya shilingi 86.
0: Mm.
3: Na imekatwa shilingi 20.
0: Mhm.
3: Last month iliongezwa alafu ikakatwa 10.
0: Ehe.
3: Wakati mwezi hii imeongezwa alafu ikakatwa shilingi 10.
0: Ehe.
3: Sasa hii mambo ya wakati huu sasa imeisha. Mwezi huu imeisha. Sasa watu waache kujisumbua. Hakuna mazungumzo inazungumzwa hapo zitangani.
0: Lakini hatuna uhakika kwamba hicho hakuna bahali walisema walipewa kitu.
3: Eh?
0: Hakuna bahali walisema kwamba walipigwa ngumi na kitu.
3: Ah, wewe unaweza sema. Lakini sura zinaonyeshana. Tuliwaona sura zinaonyeshana mpaka vile walisema kwamba wamekumbia wa ile vyama vyao vya matatu na wale wanashiriki katika hiyo maandamano watoke kwa barabara na warejee kazini.
0: Mm.
3: Mimi nikwambia hivi Madara.
0: Yes.
3: Ya kwamba siku saba ziko mbali. Tutarudi hapa na tutakaporudi hapa baada ya siku saba itakuwa ni siku gani?
0: Tuesday.
3: Wiki ijayo Jumanne.
0: Yes, yes.
3: Sasa Jumatano siku kama ya leo.
0: Mm.
3: Tutakuwa kwa hiyo studio tunaongea na wewe hiyo radio yako. Radio yetu hii.
0: Yes, yes.
3: Hakuna mambo itaendelea hapo. Sasa hii mambo ya mwezi imeisha. Na Wakenya wajue kwamba mwezi imeisha hivyo. Na hakuna watu wajanja kama serikali. Na ujaribu kubishana serikali. Serikali ndio mambo yote.
0: So kulingana na wewe watu accept na tuendelee.
3: Ah, watu wanyamaze na tuendelee na maisha. Tukojea sasa wengine. Hii mafuta inafika mpaka shilingi 300.
0: He?
3: Inafika 300, wacha kushangaa. Inafika 300.
0: Okay.
3: Wacha nisikie wenzangu venye wanasema kwa studio.
0: We, enwe, maoni yake hayo mpendwa msikilizaji. Wewe wasemaje? Cha tuone mwingine hapa. Bili sema hello.
4: Bwana Yesu asifiwe kiki.
0: Bwana Yesu asifiwe sana ndugu yangu.
4: Habari ya asubuhi.
0: Asubuhi yangu njema. Na yako?
4: Ya kwangu iko poa.
0: Ehe.
4: Huyu Josephat.
0: Josephat karibu.
4: Nashukuru sana. Kwanza siki ni sana. Ni hata tu ni vizuri kwanza.
0: Mm.
4: Kwanza nitulie angalau na jana venye watu na nakumbuka ile kitu hasa nilifanyiwa ile kitu jana. Sasa. Ya wala kujina sasa hatuna ubaya na hao hata tu hao ngojea na kizindo. Na sisi kama wana bunduki sasa na huu wakati ni wetu.
0: Ehe.
4: Haya sasa sisi mimi nasema.
0: Yes.
4: Kweli serikali si kitu ya kushindananga nayo sana.
0: Mhm.
4: Kwa sababu wenye walio kuja kusema atisijuwe maandamano ifanye nini ama ati hiyo nini wamesaa kubariana baada ya nini hiyo wiki moja tena warudi. Hiyo kitu hakuna kitu kama hiyo. Kwa kuona kwangu unasema unajua hii Kenya imekuwa you can use any means to get the money.
0: Yes.
4: Sasa unajua wale wakubwa wakubwa wao ndio wanafaidika, lakini hawa chini bado tu tunaendelea kunyanyazika tu. Kwa sababu wao waliambiwa hakuna solution yenye walikuja nayo ama tu watuambie aje. Hata tu kama ni hivyo, lakini tumepunguza hata kama ni kiasi fulani, huo wakati mwingine ikifika tutapunguza tena hiyo wakati tutapunguza kiasi hiki. Hakuna kitu kama hiyo, lakini yenye tu tuliambiwa endeleeni na ni kama mtu akwambia endeleeni na kazi nitaona venye nitafanya mshahara. Mimi unajua mtu huyo hajakuwa hapa, hakuna kitu yenye imefika. Alafu na kitu kingine sisi mimi yenye naambianga wa Kenya.
0: Yes, yes, endelea. Hello? Yes.
4: Kitu kingine yenye naambia wa Kenya. Actually nayo kuandamana ile tangi solution ni vile. Kwa sababu unaona unajua sisi wenyewe sio tu. Na chochote tulicho kitaka mtu funanga ulicho panga. Sasa alafu hiki hata tu sometimes sisi wetu si ati hatumpendi wala hatumtaki, tunamheshimu maana sisi ndio tuliyemweka hapo. Lakini kiukweli unaona kwa swala kama hii alinyamaza sana. Obviously katika Biblia unajua kitabu cha 1 Timothy 5:8 inasema mtu asiye jari watu wa jamii yake ni mbaya hata kuliko asiamini. Hivyo unasemanga hata tu rais wetu, hata tu yeye mwenyewe sometimes unajua yeye kuna wakati mmoja alikuwa na kazi mtangulizi wake Uhuru Kenyatta na alikwanga huo wakati chini yake alimwambia mafuta inawezaje kuwa juu hata Kenya na zinapita Kenya ikienda Uganda. Nakumbuka kitu kama hiyo wakati mmoja akisema wakati alikuwa anauliza kura.
0: Naam, naam.
4: Lakini sasa yeye tu sasa yeye mtasame na uangalia imeenda juu. Kwa hivyo hiyo inatufunza sometimes siaje ukiwa tu na unatakanga kitu usiwe tu kwanza unakasi mwenzako kwa maneno mabaya. Sasa yeye yake imekuwa mbaya zaidi, hata tu imefanya hata tu sometimes watu wanachukia, lakini maybe si yeye mbaya. Lakini okay, kwa sababu unajua mtu ukiwa umewekwa mahali wewe ndio umesimamia watu nango unawasaguja na solution.
0: Okay.
4: Aya yeye mwenyewe hata tu atasimama kama mtu kama kiongozi tuliye mchagua angalau address the nation ya tuambia yenyewe hata kama hii mambo iko hivi na hivi na hivi na hivi ni kwa sababu ya hii na hii na hii na hii. Tunaelewa tu, lakini tunajua tatizo hata tu yenye watu wanakasirika yeye tu kati yake anamenyamaza tu hayuko. Sijua amekuwa hatari simuwaingiza nje. Sasa Mungu tu atusaidie sisi.
0: Okay.
4: Aya.
0: Aya, asante, nashukuru. Naona kuna mmoja atoa pale kwenye mada hii tunasema kwamba oh hata Ana amejibu karibu niulize ni wa kutoka wapi huyo mpenda kuku ni anao masinga. Haya, anao masinga. Naam. Hayo basi ni mnyimi najazia mimi kusema mahali. Alafu mtumishi kutoka katika mbona mme yote akiwa mke mwenye okay, penda starehe kujipamba vizuri. Okay.

0: jaribu kuelewa ujumbe ambao umeandikwa pale na Lucy Nyaga. Sawa sawa Lucy, tumepata, sema mmeyota kiwa mke mwenye kupenda starehe. Yameangia pale kwa kirefu. All things will be well in by God's grace. Mungu asaidie. Naam. Bili semelo.
1: Hello Victor.
0: Yes.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Umefika Embu.
0: Ah, Embu kukwema?
1: Kwema.
0: Naam.
1: Huzuni na furaha kwa pamoja pamoja.
0: Mhm.
1: Sasa nauliza.
0: Eh.
1: Ilikuwa lazima moja irudi by June ndio hii nyingine itengenezwe. Sasa hiyo ni kazi gani? Ni kama
0: eh,
1: mtoto amefanya hesabu tatu.
0: Mhm.
1: Kuna makia mbili ziko correct.
0: Mhm.
1: Moja iko wrong.
0: Mhm.
1: Ukila akilalamika,
0: mhm,
1: unamwambia acha basi nifute hii moja right niweke pale kwa wrong.
0: Mhm.
1: Sasa hiyo ina make sense kweli? Kawa mafuta, so sasa wale wanatumia mafuta nao basi kwanza warudi barabarani, ama tutashinda hiyo kazi? Sasa vile tutafanya,
0: mm,
1: ni watu watulie.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu sasa tume waste time.
0: Mm-hmm.
1: Tume waste life.
0: Mm-hmm.
1: Na hakuna kitu tumefaidika. Ilikuwa imepanda na pesa ngapi ndio ishukishwe na 10?
0: Na ilikuwa mpanda na 40, 46, 40, yes.
1: Sasa ikashukishwa na 10.
0: Yes.
1: Sasa ni sisi wajinga ama ni sisi tuko na shida ama kunaenda aje, sielewi.
0: Hey,
1: maswali sasa imekuwa mingi. Sasa mahali tumefika.
0: Yes.
1: Wale wanajua kuomba tupige magoti.
0: Mm-hmm.
1: Na si tusiombe tuchague gashagu ama tutague nani ama tuchague, tusiombe tupate mtu fulani.
0: Mm.
1: Tuombe Mungu atupatie right choice of a leader.
0: Mm-hmm.
1: Alafu kwa wale walikuwa wanaandamana,
0: mm,
1: mimi kuna mtu na support, ni kama waligongwa ngumi ya tumbo wakaambiwa sasa kuna wakagongwa na kitu hapo.
0: Haya. Hivyo ndio nafikiria.
1: Hayo ni maoni yangu.
0: Okay.
1: Sasa tume waste time na tume waste life. Tuweke kura zetu vizuri na tupiwa magoti vizuri kwa Mungu, tuambia we want the right choices of leader.
0: Okay. Aya.
1: Amen.
0: Aya. Aya kwake. Ona watu wanasema ilipigwa ngumi na kitu. Ona. Siyaona mahali. Okay. Why do you say that? Okay. Wana watu waizi katu chini wakaongea wakaelewana. Fike mahali waseme inu 7 days. Hmm. Bili wasema hello. Yes.
2: Good morning.
0: Good morning. How are you?
2: I'm very fine, and you?
0: I'm blessed of my Father God.
2: Yes, we are blessed.
0: Amen.
2: And our Father owns the world.
0: Oh, yes.
2: Sasa?
0: Eh.
2: Mimi Victor, wakati mambo inaendelea.
0: Yes.
2: Ni kama huwa niko changanyikiwa.
0: Why changanyikiwa now?
2: Kwa sababu
0: eh,
2: Victor, tuko nyakati za mwisho.
0: Mhm.
2: Sitani usukuma mambo yenye itawatoa kwa kenye umefika.
0: Mhm.
2: Unajua saa hii ni Wakristo wengi sana wamejaa roho ya chuki, na hiyo ndio furaha ya shetani ili wasimwabudu Mungu. Yaani ni vitu vingine zinakuja kana kindwa. Tunatolewa kwa njia ya kumwabudu Mungu ama ni namna gani? Kwa sababu hii kitoka inakuja, hii kitoka inakuja. Alafu ni mchezo ya niite ya kandanda ama ndaita aje? Kwa sababu atupavuta na shuka na shilingi 10 na pandi ingine na pandisho na 30 bob. Does that make sense? Ebu wa Kristo, tujiangalie sana, tusinyang'anye kenye tumeshika. Mimi naona hii ni mtego ya shetani yenye anataka kutoa kwa utukufu wa Mungu. Tusione kana Mungu hakuna kitu anafanya. Hmm? Kwa sababu tukitoka kwa hii, tuko kwa hii. Haya, wale wako kwa maandamano. Yani, hata wanaandamana ati, oh, maisha imepanda. Kwanza huyu, yani, mimi najaribu kufikiria, what is going on? Wale watu wa magari wanasema sisi hata hatuko nao wanaandamana. Hata hatujui wanaandamania nini. Kwa hivyo tunabaki kuwa wajinga, tunaandamania maisha kupanda. Alafu wale watu wa magari wana complain mafuta imepanda, lakini wanaumiza ule abiria wanabeba. Victor, mimi nakaa Saudi B, naendanga town na 30 shillings ama 50 shillings, unakuta wamepandisha na 100.
0: Mm-hmm.
2: Wanatukula karibu times 2 ya pesa ile tunalipanga. Kwa hivyo hata wakilalamika wanakula sana hao hao. Vi nani atakontrol nini fair? Kwa sababu hao watu wanatufinya sana in the name of mafuta imepanda, na tunaendelea kuongea kuhusu mafuta imepanda, lakini ikiingia upande wa transport hao watu wanaumiza abiria sana. Unakuta kama mzigo Kenya ulikuwa unalipia 200 unalipa 400. That is double.
0: Mm-hmm.
2: Hao watu pia nao waangaliwe, wanafinya abiria sana in the name of mafuta imepanda. Sasa unakuja kukuta kila kitu inafinya mwananchi wa kawaida. Mwananchi wa kawaida ndio anaumia. Na tuchunge sana kile tulicho nacho, shetani asichukue kama Christians.
0: Mm-hmm.
2: Tuite Mungu. Unaona mama ametoka hapo amesema tupige magoti, tumwambie Mungu tunataka utuchagulie kiongozi. Heza abadilishe ama atupe mwingine, kwa sababu God has the final say. Kama okay, Wakenya ni taifa ambayo inapenda Mungu, tujiweke kwa magoti, tuombe. 2027 niko karibu, uamuzi utatoka kwa Mungu, utatoka kwa mwanadamu. Mama Eric wa Saudi.
0: Okay, asante mama Eric pale wa Saudi. Mpenzi msikilizaji, napozidi kwa moja dakika ni 7 kutimu mwendo wa saa 3 majira Afrika Mashariki. Huyu hapa ni VMM bana, kwambia mambo yanazidi kushika moto hapa tunapoenenda kwa pamoja. Mmoja akawa anasema Kenya ni nchi iko na utajiri, ni vile tunaongozwa na wasio jali, lakini acha tuombe Mungu na tuamini kutakuwa sawa. All things will be well by God's grace. Huyu ni Lucy Nyaga. Asante sana Lucy Nyaga kwenye WhatsApp. Kumbuka line yetu WhatsApp ndio hiyo, ndio nambari ya simu pia, kwa hivyo natumia pale 0722 174 200.
3: Yajayo kwenye shajara, kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
0: Speaker Wetangula ataka eneo la Mlima Kenya kumuunga Rais Ruto kikamilifu. Shughuli za uchaguzi, shughuli za uchukuzi za rejelea hali yake, wananchi wakitozwa nauli za juu. Familia ambazo wapendwa wao waliuawa wakati wa maandamano zadai haki. Haya na mengine zaidi tiwapo mwendo wa saa 3 kamili kwenye shajara kiutendeti na mwenzetu Timothy Ochwani.
3: Osana Macheo na Victor Mandala, VMM. Osana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Bila shaka basi baada ya shajara mwendo wa saa 3 kuna kitu nimekuandalia pale. Nafikiri muda ukiruhusu kuna kitu hiki ambacho utakipata pale ama Child of the King, eh?
4: My father owns the world.
0: I'm a child of the king. My father owns the world. Jimmy D. Samista.
4: I'm a child of the king. My father owns the world.
0: My father owns the world. Oh, kibao when you carry God, Jimmy D. Samist pale ni baada ya shajara, kwa hivyo sicheze mbali. Lakini kwa sababu basi kuelekea kumalizia, bili usema hello.
5: Hello.
0: Yes.
5: Vita.
0: Niambie dadangu, habari ya leo?
5: Habari ya asubuhi.
0: Salama sana.
5: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
5: Ninaitwa Ruth.
0: Ruth uko wapi?
5: Niko Kangemi.
0: Karibu.
5: Sasa.
0: Yes.
5: Watu wasijali.
0: Ehe.
5: Kwa sababu hapa ni 50-50.
0: Ehe, 50.
5: Ama tuko wananchi.
0: Mhm.
5: Tuko watu wa matatu wafanya biashara.
0: Ehe.
5: Na hapa tuko na serikali ya President Ruth.
0: Ehe.
5: Hapa mtu asikudanganye.
0: Mhm.
5: Unaona watu wa matatu?
0: Eh.
5: Wapo na mzigo mkubwa.
0: Ehe.
5: Because kama sasa hivi mimi naishi Kangemi.
0: Yes.
5: Nitatembea mguu kutoka hapa mpaka town.
0: Ehe.
5: Nitatenga masaa ya kutembea. Maana ninalo gari, niko na matairi ambayo Mungu amenipatia ya miguu.
0: Mm.
5: Sasa hiyo fare yenye wanapandisha watajipata wana watu wengi wa kufanya nini? Itabidi.
0: Mhm.
5: Sasa alafu wanapoongeza nauli namna hiyo, wadu wanafeki wananchi. Nikirudia tena, ni lazima President Ruto ashulikie mambo ya kupunguza mafuta. Tena na mafuta ya taa. Ulisikia kuna maana ambapo hawana stima, hawana sola. Wanapopandisha mafuta ya taa namna hiyo, ukumbuke wale watu watakaa kwenye giza. Lazima waangalie 50-50 mambo hapa. Kwa hivyo, mimi natuomba serikali lazima after 1 week watu wa matatu lazima warudi kwa barabara, maana watakosa watu wazii wa kufanya nini, wa kupanda kwenye hiyo matatu, na wasipanda watapanda wachache. Lazima biashara zao zitaharibika. Na huku wananchi lazima tuangaliwe na rais wetu. Jamani aangalie maana. Hata hiyo pesa anayopandisha namna hiyo, ana expect pesa hata kukula watu hawatakula. Na mimi ninavyojua, kama wana wa Israeli walivyotembea kwa miguu miaka 40, na Mungu akawasaidi, sisi tutamuomba Mungu wetu. Wale ambao wameokoka wasisahau Mungu yupo anatuangalia. Tuzidi kujitakasa, kuomba Mungu atusamee, maana tumelalamika sana. Lakini Mungu wetu atukumbuke kwamba Mungu ashughulikie hii serikali, awasaidie wapate ufahamu kujua vile wanagandamiza wananchi si vizuri. Waweze tu kubalansi vizuri, warudishe mafuta mahali inapotakikana, kwa sababu wewe niambia tuko East Africa. Ukienda nchi za majirani hapa, kuanzia Uganda, Ethiopia, kurudi Rwanda, Tanzania na wapi. Jamani mbona mafuta yako chini? Inamaanisha Wakenya tu ndio sisi tukoaje? Hapana. Naomba Mungu aisaidie serikali. Wakae chini, waache kugandamiza wananchi. Mafuta ni lazima warudishe chini. Hiyo pesa yenye wameongeza namna hiyo, wananchi hawataweza. Na sisi si matajiri kama wao. Hatulipo mishahara kama wao. Na Mungu atatupigania vita. Mungu yupo. Sisi hatuna magari kama wengine. Tena watu wenye magari ni pasenti ndogo sana. Wenye wanachukua matatu na usafiri wa kawaida ni wengi. Kwa hivyo Mungu atatusaidia tu. Na Mungu ataigeuza mioyo yao. Tutafanyaje? Mungu wetu anaweza. Lakini lazima washughulikie mambo ya usafiri wa matatu. Mafuta lazima yapunguze. Mungu akubariki sana.
0: Okay. Aya. Bila shaka kwa jina mdaitu mkwaji moja sema good morning Mandala, I'm very disappointed. How comes ana reduce na 10 bob na unaongeza upande mwingine na 38 bob? Mwananchi wa kawaida anaumia toto. Okay, metumia pale neno. We either sell Kenya na kila mtu apewe haki yake, ushuru ndio huo. Hapana, tunachezwa sana. Baada ya hiyo 7 days maandamano, kila mtu sasa punda amechoka. Ni Sami Olekiema. We! Sami Olekiema, tumia pale maneno mazito. Haya, nimeachia pale Sami. Alafu, napoangalia pale mpenda msikilizaji kwa ajili ya muda wetu, kwa saa tatu ndio hii imekaribia, naona simu bado za waka, lakini tadiwia radhi. Ila tu tuangalia pale, tuashukuru kwa mashauri yako na kadhalika. Na nikawa nimekuambia, kulingana na wataalamu, kuna pendekezo moja ambalo liko limetolewa. Ikaonekana kwamba unajua, kwa mafuta sasa hivi, tunaponunua unapata lita moja, imereduce, diesel imepunguzwa na 10 shillings, ambapo ni 232 shillings and 86 cents. Alafu petroli haijapunguzwa pale, imebakia tu 214 and 24 cents. Kwa hivyo pendekezo ni hili kwa serikali, ili angalau kupunguza haya mafuta ama bei ya mafuta, kuna pendekezo hili. Walikuwa wanapendekeza, kuna mtaalamu kawa anapendekeza hapa kwenye gazeti moja pia imeangaziwa pale, ambapo kiangalia kwa sasa hivi stability, zile price stabilization subsidy imewekwa kwa of course Rais Uhuru Kenyatta.

duty pesa ambazo ulipo kwa serikali kama ushuru zinakatwa shilingi 21 na senti 95, wacha tusiende hata kwa senti. Na road maintenance levy, pesa za kutengeneza barabara, zinakatwa kwa kila lita ya petroli shilingi 25. Hiyo imekuja shilingi ngapi? Alafu kuje VAT sasa kwa petroli inakatwa shilingi 15. Of course na senti kadhaa. Kwa hivyo naguzia tu zile shilingi, nimeacha senti kando. Kumaanisha kwamba iwapo watatoa tu, watapunguza tu, watoe VAT, watoe excise duty, watoe road maintenance levy, then kwa mafuta petroli watakuwa wamepunguza na shilingi 61. Kumaanisha kwamba ukitoa kwa shilingi 214 pasipo kuweka zingine, itakuwa imebaki petroli lita moja itakuwa imekuja shilingi 153. Hilo ni pendekezo moja, hapo ni kwenye petroli. Naam, ukija kwenye, na wakiongeza subsidy, so inamaanisha kwamba itarudi chini ya 100, na kwa hivyo itarudi chini kabisa, itarudi kama 140, 100 hapo. Naam, ukiangalia kwa upande mwingine kwa diesel wanasema kwa excise duty ya diesel ni shilingi 11 na senti kadhaa, alafu road maintenance levy ni shilingi 25 kwa kila lita, alafu kuje pale kwa VAT ni shilingi 17 kwa lita. Hapo ni kwenye diesel. Kumaanisha kwamba kwa diesel ukiangalia hizo zote zikiondolewa ni zinakuja shilingi 53, alafu waongeze pia ile ambayo ni subsidy. Kwa hivyo basi 53 kitoa kwa shilingi 232 ambazo zalipwa sasa, itakuwa inalipwa 179. So kio, subsidy kiongezewa itakurudi chini zaidi na zaidi. Hilo ni pendekezo ambalo liwekwa pale na ni kitu ambacho kinaweza fanyika, ambapo basi hawa wanasema hapo ndipo, hiyo ndio mwanya ipo, inaweza fanyika. Lakini of course hawezi toa kila kitu, hawezi toa VAT yote, lazima serikali inahitaji pesa, lakini zile za road maintenance zinaweza punguzwa na kadhalika. Kwa hivyo kulingana basi kuna kitu ambacho serikali inaweza fanya. Ndipoza basi wananchi wanalia pale, wasema kwamba angalau wafanye jambo kupunguza gharama maisha. Kwa hivyo kazi kwako Bwana Rais, do something, maana uwezo nao wa kufanya kitu. Kwa hivyo fanya kitu kwa hizi siku saba, hataki kurudi barabarani, tutaka kazi iendelee, tuzidi kulipa ushuru, tuzidi kujenga taifa letu la Kenya, na zaidi tuombe nchi yetu mambo yatakuwa sawa. VMM kipenda Victor Madwandale, kiwa ni saa 3:02. Wow, tupate shajara na ndugu yangu Timothy Ochwani.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: Kiti ya kwanza wangetuambia kwamba wameamua hivi, bei ya mafuta ni hivi, bei ya mafuta ni hivi. Lakini wakituambia kwamba wamesitisha mgomo, kuna mchezo ambao wanatuchezea kama sisi wananchi.
3: Was agreed that there was need for negotiations between the government and the stakeholders at a high level, and that those negotiations must be undertaken within the next 1 week.
4: If this is not taken serious, within the 7 days that we have given, the strike will be back.
5: The 1 week strike suspension is just a decoy. There will be no negotiations.
6: Spika Wetangula ataka eneo la Mlima Kenya kumuunga Rais Ruto kikamilifu. Shughuli za uchukuzi za rejea, wananchi wakitozwa nauli za juu. Familia ambazo wapendo wao waliuliwa wakati wa maandamano za dai haki.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Na katika ufunguzi tuanze na taarifa ambapo Rais William Ruto anatarajiwa kuongoza utiaji saini wa pande mbili wa mikataba muhimu inayohusu uwekezaji wakati wa mazungumzo ya ngazi ya juu na Rais wa Kazakhstan Kasim Jomart Takayev kule Astana. Mazungumzo ya ngazi ya juu kati ya viongozi hao wawili yanatarajiwa kuzaa matunda katika sekta mpango wa kuanzisha vituo vikubwa vya vifaa ikiwa na maana ya logistic hubs vitakavyounganishwa na bandari ya Mombasa au Lamu ili kurahisisha usafirishaji wa mizigo kutoka Asia hadi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Vilevile mazungumzo hayo yanalenga kuangazia makubaliano ya kuanzisha vituo maalum vya ku

0: Zia chai pamoja na kahawa kutoka humu nchini hadi jijini Astana ili kupanua soko la wakulima wa ndani. Swala la ushirikiano katika masuala ya usalama na mtandao, ikiwa na maana ya cyber security, pamoja na teknolojia ya anga za juu litangaziwa sawa na ushirikiano wa uwekezaji katika nishati ya nyuklia na mifumo ya kisasa ya kifedha, ikiwa na maana ya financial services. Na tukipiga hatua mbele ni kwamba spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula ameirai jamii ya eneo pana la Mlima Kenya kuikumbatia serikali ya Kenya Kwanza kikamilifu ili kuendelea kunufaika na miradi yake. Amesikitikia matukio ambayo yanaashiria eneo hilo kuonekana kuelekea kwenye upande wa upinzani, ili hali waliunga mkono serikali wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022.
1: Teremushe siasa ya hasira, tupendane. Jamii yenu ina bahati kubwa, umetupatia marais watatu katika nchi ya Kenya. Tunasema haleluya. Tupendane, tupende nchi yetu. Things come and go, but Kenya will remain Kenya.
0: Naam. Na tukipiga hatua mbele ni kwamba kampuni ya mabasi ya Super Metro imesema kuwa itazipitia upya nauli zake ili kuzishusha kufuatia makubaliano mapya na serikali ambayo yamepelekea kupunguzwa kwa bei ya diseli kwa shilingi ya pata 10 na senti 6. Katika taarifa yake, mwenyekiti wa kampuni hiyo Nelson Mwangi, bila ya kutaja kiwango ambacho watapunguza nauli hizo, amesema kuwa watazipitia bei sambamba na kuzipunguza ili kuhakikisha kuwa abiria wananufaika. Aidha, inasubiriwa kuona iwapo magari mengine ya uchukuzi wa umma yatapunguza bei, hasa baada ya kuongeza bei kwa 50%. Washikadau katika sekta ya uchukuzi wanatarajiwa kufanya mazungumzo zaidi na serikali ya kupunguza bei za mafuta. Ikumbukwe kuwa washikadau hao wakiongozwa na afisa mkuu mtendaji Kushian Mshiri wametoa onyo kuwa kusitishwa kwa mgomo huo ni wa kipindi cha siku 7 pekee, na iwapo serikali haitachukulia mazungumzo hayo kwa uzito unaofaa, basi watarejelea maandamano.
2: It is true that we have had serious consultations from yesterday. Today we have just had a breakthrough, not because we are satisfied, but we want to give negotiations a chance. So we are waiting for negotiations at the high level, but we would like to let the customers and those who we work with understand that if this is not taken serious, within the 7 days that we have given, the strike will be back.
3: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
0: Naam, tupige hatua mbele ambapo ombi la pili limewasilishwa mahakamani kupinga ongezeko la bei ya mafuta lililotangazwa na mamlaka ya kudhibiti nishati na petroli IPRA, huku mwasilishi wa kesi hiyo akitaka amri za dharura za kusimamisha utekelezaji wa bei mpya za mafuta kwa kipindi cha mwezi wa Mei hadi mwezi Juni. Katika maombi yaliyowasilishwa mbele ya mahakama kuu mjini Nyamira, chama cha wanasheria nchini LSK kimesema kwa ongezeko kubwa la bei ya petroli pamoja na diseli ni kinyume cha katiba, halina uwazi, linawakandamiza wananchi kiuchumi na linafanyika bila ushirikishwaji wa kutosha wa umma, uwazi na uwajibikaji. Naam, na leo katika gurudumu la uchumi, kutoka kwa mshirika wetu Radio France International kupitia ripoti iliyozinduliwa yapata majuma yaliyopita, shirikisho la wazalishaji nchini inaonyesha kuwa kusafirisha bidhaa katika njia muhimu za kibiashara za Afrika bado ni gali na haitabiriki ambavyo kutakuwa, ambapo wakati mwingine hugarimu hadi dola yapata 700,000. Kwa kina cha makala haya maalum kutoka kwa mshirika wetu Radio France International, hii hapa makala yake kwa kina.
4: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.

0: Gurudumu la Uchumi.
1: Gurudumu la Uchumi. Msikilizaji, sekta ya viwanda nchini Kenya imeonyesha wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa gharama za usafirishaji ambazo zinapunguza faida za mkataba wa biashara huria barani Afrika. Kupitia ripoti iliyozinduliwa Jumaa hili na shirikisho la wazalishaji nchini Kenya, inaonyesha kuwa usafirishaji wa bidhaa katika njia muhimu za biashara za Afrika bado ni ghali na hakutabiriki. Matokeo haya yanaonyesha kwamba licha ya upatikanaji wa soko la nchi 54 chini ya mkataba wa AfCFTA, ufanisi mdogo kama vile ucheleweshaji kwenye maeneo ya mpakani, gharama kubwa za usafirishaji na mapengo ya miundombinu yanazuia biashara za Kenya, hasa biashara ndogo na za kati, kutumia kikamilifu fursa za biashara kwenye ukanda. Kwenye makala ya Gurudumu la Uchumi Jumaa hili, tumezungumza na Tobias Salando, mkurugenzi mtendaji wa shirikisho la wamiliki wa viwanda nchini Kenya. Jina langu ni Emmanuel Makundi, karibu. Msikilizaji, nilianza kwa kumuuliza Tobias ni kitu gani hasa kiliwasukuma kufanya utafiti huu.
2: Tuliangalia biashara ambayo inafanyika baina nchi 54 za Afrika. Tukaona tuko na opportunity kufanya biashara, lakini hatuitumii vile ambapo inafaa tuitumie. Tukaangalia ni matatizo yapi ambao watu wanapatana nazo kupeleka biashara bidhaa zao kutoka nchini Kenya kwenda nchi zingine za Afrika. So tukafanya hii, tumeita logistic study, kutuonyesha ni matatizo yapi ambazo tunafaa kuangalia. Tukaangalia ni mambo ya costs ya usafirishaji wa bidhaa. Kila mtu hapa anataka kufanya biashara, anataka kupeleka bidhaa zake kutoka nchi moja kwenda nyingine, lakini pia lazima tuangalie matatizo ambazo wafanya biashara wanapitia. Ukiangalia kwa jumla, kuna wafanya biashara wengine ambao hawawezi peleka kama kontena moja nzima kampuni moja. So lazima waungane na wengine ili waweze kupeleka hizo mzigo na kupunguza bei ya usafiri.
1: Moja ya tatizo kubwa ambalo linaonekana katika nchi zetu, hasa hapa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, ni miundombinu kama vile umetaja. Barabara, reli. Hatuna barabara nzuri ambazo zinaunganisha nchi na nchi. Hatuna reli nzuri ambazo zinaunganisha nchi na nchi. Unazungumziaje hii changamoto?
2: Ukiangalia vile tangu tupate uhuru nchi zote, hizi mambo za reli zilijengwa ili kutoa bidhaa fulani kutoka nchi za Afrika na kuzipeleka ng'ambo. Hazikuundwa ili kufanya biashara kati ya nchi za Afrika, bali lengo lao ilikuwa lengo tofauti, ambapo sasa nchi za Afrika lazima tuamke, tuseme sisi tunataka kufanya biashara kati yetu. Kama ile infrastructure I support hivyo, ni sisi lazima tuweke pesa ili tujenge infrastructure. Utakuta nchi moja ya Afrika imejenga barabara, lakini ukivuka mpaka ukaenda ile nchi nyingine hakuna barabara mzuri. Nchi za Afrika lazima ziungane, zitengeneze haya barabara pamoja. Ukiangalia pia ile inaitwa shipping lines, hatuna shipping line ya Afrika ili ambayo itazingatia mahitaji ya Waafrika. Ni lazima nchi za Afrika ziungane, tutengeneze shipping line ile itazingatia mahitaji yetu. Hivyo tukifanya hivyo ndio tutaendelea mbele.
1: Ripoti pia ilizungumzia kuhusu namna ambavyo wafanyabiashara wadogo na wakati wanapitia. Kwanza katika bidhaa inakotokea, malighafi inapoanzia, inapofungashwa, inaposafirishwa kutoka eneo moja, lakini swala la gharama za usafirishaji wamekuwa kilalamikia. Nyinyi kama shirikisho la wazalishaji wa viwandani, mnawasaidia vipi wafanyabiashara hao wadogo pengine ambao hawana uwezo mkubwa kama wafanyabiashara wengine ambao wapo katika maeneo mengine ya Afrika?
2: Kwa sasa shida kubwa sio ya fedha kwa wafanyabiashara. Fedha wanaweza pata katika benki. Kitu tunaweza sema ni katika ile interest rate ya pesa ngapi. So shida sio pesa haswa. But shida ni kuwa hawawezi kupeleka bidhaa mingi kwa wakati moja. So lazima waungane na wenzao, ndio maana tuambia serikali watengeneze warehouse. Pali bidhaa zote zitawekwa pamoja, alafu zipelekwe kwa wale wanahitaji bidhaa zetu. Hiyo itasaidia wale wafanyabiashara wadogo wadogo, ili pia hata waweze kupata ile market ambayo watu wenye biashara kubwa kubwa wanaweza pata.
0: Gurudumu la uchumi. Makala sahihi na Emmanuel Makundi.
1: Kuna changamoto nyingine ambayo ripoti pia imegusia katika nchi ambazo wataalamu walipita. Kwa mfano, kuna swala la kuhuisha, swala la kodi, sera baina ya nchi na nchi. Kuna tofauti kubwa sana. Kodi inayotozwa hapa Kenya si kodi inayotozwa Tanzania ama Uganda. Hili mnalitazamaje?
2: Hiyo ni ukweli, na Afrika Mashariki ama Afrika kwa jumla lazima ziungane, ziongee hii swala la kodi. Na pia sio swala la kodi peke yake, ni hata swala ya ile tunaita standards. Zinafaa ziwe zimeimarishwa, ziwe zinafanana, zisikue tatizo kupeleka bidhaa juu ya kodi ama juu ya standards. So hiyo tunaungana nayo, tunafaa Afrika tuongee pamoja, tutengeneze mikakati ile kuonyesha kodi zinafanana na sio za juu, ili kuimarisha biashara ya watu wetu Afrika.
1: Sekta binafsi ni sekta muhimu sana katika ukuaji wa uchumi wa taifa lolote lile. Mataifa yaliyoendelea tunaona sekta binafsi imeshirikishwa kwa kiasi kikubwa sana katika kusaidia pale ambapo serikali inakuwa haijafika kikamilifu. Pengine unazungumziaje ushirikishwaji wa sekta binafsi kwenye nchi zetu za Afrika Mashariki?
2: Sekta binafsi ni muhimu, na ukiangalia sekta mbalimbali, hiyo sekta pia ni muhimu ili kuonyesha vile tunaweza kuwa katika ile kipawa mbele. Angalia zile inchi ambazo zimeendelea kwa sasa, ni sekta kibinafsi ndi imefanya ile contribution to the GDP. So ni muhimu tuimarishe sekta hizi zetu ili tuweze kushindana hata na inchi za ngambo katika ile manufacturing.
1: Mkataba wa biashara huria nchi karibu zote zimeuridhia, lakini moja tumegusia kuhusu swala la sera, ambapo mkataba wa biashara huria barani Afrika ulikuwa unalenga kutatua. Unadhani ni nchi zilifanya makosa kuingia zote kwa pamoja, ama ilibidi ifanyike majaribio kuona namna gani kutakuwa na mwingiliano wa watu kwa urahisi kutoka nchi moja kwenda nyingine, kwa sababu bado inaonekana ni kikwazo? Passport za kusafiria bado si moja, kila nchi ina tofauti, kila nchi inatoza kiasi cha pesa ambacho inajisikia.
2: Mikataba haya ni muhimu, kwa vile ukiangalia pile kule Europa wako na mikataba, wanafanya biashara pamoja, watu wao wanaenda nchi zote zile ambazo ziko katika hizo mikataba bila shida lolote. Afrika, ukiangalia katika mikataba yetu, tumeanza kufanya biashara, lakini hatufanyi biashara katika ile kiwango ambayo inahitajika. Ukiangalia zile nambari, asilimia 20 kwenda chini ndio tunafanya biashara. Ukilingana na Europa pale, katika ile mikataba yao wanafanya asilimia 70. Inaonyesha wanafanya biashara zaidi ya sisi ambao tuko katika EAC. So ni jukumu letu kutatua matatizo ambazo zinafanya tusifanye biashara pamoja. Na matatizo hayo tunayajua. Kila nchi kuna ushindano pia, lazima ujue kuna ushindano baina ya nchi zetu. Na ushindano ni bora, ni nzuri tushindane, lakini tukishaweka mikataba tujaribu tufanye biashara pamoja, tujaribu tuwezeshe watu wetu kuenda na kufanya hata kazi katika hiyo muungano yetu ya EAC.
1: Mwisho kabisa, unatoa ushauri gani kwa serikali katika kutengeneza mazingira bora ya kufanya biashara barani Afrika?
2: Sisi kama wenye viwanda tungeweza kuhimiza serikali za Afrika kutusaidia kupeleka bidhaa zetu kwa nchi mbalimbali. Hakuna kitu kingine tunahitaji ila ni sera mwafaka kutuwezesha kuuza bidhaa zetu. Wafanya biashara wa nchi mbalimbali katika hii continent wako tayari kufanya biashara miongoni mwao. Ni ile sera ndi ambazo tunaomba ziangaliwe ili zituwezeshe kufanya hiyo biashara. Lakini sisi vile tumeamua, tuko tayari kufanya biashara.
1: Msikilizaji wakati huu Kenya ikitazama namna ya kuongeza mabawa yake katika biashara ya ukanda na dunia, ujumbe ni mmoja tu kutoka kwa wamiliki wa viwanda: kupunguza gharama za usafirishaji na kuongeza ufanisi ni mambo muhimu yatakayofungua fursa zaidi ya ufanyaji biashara barani Afrika. Umekuwa nami Emmanuel Makundi, kwa heri.
0: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
3: Imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matuu au Sagana. Shamba la Matuu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matuu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi, na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visits zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Takindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
5: Hello Mama Beatrice.
6: Yes, James.
5: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
6: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
5: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
6: Nilichanuka.
5: Ai, aje?
6: Biblia usema broadcasting.
5: Uh-huh.
6: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
5: Kuwa serious.
6: Shinda hapo.
5: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
7: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
8: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: Matthew.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: Tuasema glory, hallelujah. Mpendo msikilizaji, kitaratibu pale, I'm a child of the king, my father owns the world. Kibao tatu pale julikana kama Jimmy D. Summers pale, na kibao hicho mpendo msikilizaji, tunapozidi kwa pamoja, hata wewe natumai popote pale ulipo unakiri kwamba I'm a child of the king, my father owns the world. Karibu tena zaidi tuweze kumalizia pale mpendo msikilizaji. Nashukuru kwa pamoja nawe tangia mwanzo hadi sasa hivi, ndio tutamalizia Nafunganya virago vya kwangu, nikanyaga kubwa kubwa mandogo ndogo. My father owns the world. Jimmy D. Summers. Napomalizia pale, nashukuru sana kwa kila mmoja ambaye amekuwa pamoja nasi, na zaidi pia kuna wale ambao wametenga muda wao na hela zao kutusupport pale. I don't take it for granted. Nasema thank you so much. Mungu wa mbinguni akutende wema unapozidi pale mpenda msikilizaji. Kwa hivyo popote pale ulipo, kile ambacho umetoa pale, shilingi zako 100, 200, 500, 1000, twasema asante. Na niombe tu asubuhi ya leo tujichallenge tu kila mmoja wetu popote pale ulipo. Usiache siku ipite tunaposonga pale kwa pamoja, tunazo sababu za kumwambia Bwana asante na kadhalika. Na hivyo basi, na zaidi pia, kama bili sema broadcasting, tunayo mitambo, vitu ambavyo tutahitaji kulipia. Kwa hivyo jichallenge tu, sema kwa shilingi pesa ambazo ninazo hizi, nichukue tu shilingi 100 ni support kazi ya Bwana, nichukue shilingi 1000, 10,000 tuweze kusupport kazi ya Bwana. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, usiachwe nje, usibaki nyuma. Mpendwa msikilizaji, unasema hii 100 ni kidogo. Hapana, hiyo 100 basi itasaidia pakubwa kuzidi kusonga mbele. Tukiunganisha kwa pamoja, basi injili inazidi kusonga mbele. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, 100 shillings challenge, tujichallenge kila mmoja wetu, shilingi 100, shilingi 300, 500, 1000, tujichallenge tu asubuhi ya leo tuweze kutoa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Ningependa kusema asante sana kwa kila mmoja ambaye anatii na kutoa pale kwa ajili ya kazi ya Bwana. Huyu Mungu anaye kwa siri akujibu kwa wazi. Naona pale kuna Mesha Kumsau, asante sana. Naomi Kiunga, pia tuwashukuru pamoja na huyo Francis Chalo. Kuna Agnes Mwangangi, David Mwaura mzee mwenyewe pale, asante. Salome Ndiku, Roda Milton pamoja na Halima Saidi. Kuna Nduku Mumo, asante sana. Na Abel Musunza, tuwashukuru sana. Mungu azidi kutenda wema tunapozidi pale kwa pamoja. Tuzidi kutoa pale mpendwa msikilizaji kwa ajili ya kazi hii ya Bwana. Na ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kumbuka paybill namba yetu ni 33 25 50. Paybill namba yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo shilingi 100, 300, 1000 tu support kazi ya Bwana, itakuwa vema zaidi. Paybill namba yetu 33 25 50. Account number 967. Akaona bekiwa ni 967. Naona kuna yule ameti pale moja, kuna Alex Museiwa, asante sana Alex. Alafu kuna hapa Margaret Muthiani, asante sana Margaret, God bless you. Tunapozidi pale kuna Francis Omukuya, asante sana Francis, God bless you. Unapozidi pale kwa moja, kile Bwana amekuwezesha tu pale, Mungu akutende wema unapotoa pale mpendwa msikilizaji, ambapo paybill namba yetu ni 33 25 50, yani 33 25 50. Account number 967. Account number ni 967. Namuona pale kuna Julius Wanyama, asante sana Julius Wanyama, God bless you. Unapozidi kutoa pale, nakumbuka basi baadaye pale mwendo wa saa 5 utakuwa na dadangu Esther Mwikali, kipindi cha Mixed Flavors. Alafu mwendo wa saa 10 Benson Mwanza atajaja hapa kipindi Mavuno, na vile vile pia tutakuwa na malizia na Reverend Ndenge kuanzia mida saa 1 jioni. Naam. Kwa hivyo zidi kusupport pale, unaye kwa siri akujibu kwa wazi. Naona pale kuna Linet Ogamba. Linet Ogamba pia tunasema asante sana, zidi kutuma pale. Tunapozidi kwa moja, zidi kutuma pale, tutakuwa na zidi kusoma majina hayo. Lakini kwanza ninapoendelea, tupokee tatu saa 3 kwa watu watatu. 0722 174 200. Bili sema lo.
1: Naitwa Felix.
0: Amen.
1: Bila shaka ni Eric sasa kutoka Kitengela.
0: Eric, karibu sana.
1: Kitengela kuko sawa?
0: Mungu ni mwema.
1: Mungu ni mwema, tunaona ametenda mema.
0: Naam.
1: Kajua kamechekelezea watu wa maandamano, at least wametulia, serikali inaweza kusaidia.
0: Sawa, watu watatu kina nani ndugu yangu?
1: Kwa kwanza ni wewe.
0: Asante.
1: Marcelina Wambuku Mandala mke wako.
0: Nashukuru.
1: Jina mtale na wanabiyeji yote kila kutahu tuwase ushindi.
0: Sawa sawa.
1: Tupo na Defu wa Mandala?
0: Nawe pia ndugu yangu. Bili useme lo?
2: Victor.
0: Yes.
2: Tatu wewe wapanda.
0: Nashukuru.
2: BHB Blessed Family.
0: Ehe.
2: Na wasikilizaji wote nikiwambia.
0: Mm.
2: Our Father holds the word.
0: Sawa sawa. Aya, mwingine hapa nani? Bila semelo.
3: Hello Peter Mandala, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
3: Ah, bila shaka sauti ya voice hapa ni ya wazee kule kutoka Kibra.
0: Mhm.
3: Watu watatu waje naanza shashi kuna doctor yule amenyamaza sana mzee Akwera, alafu kuna mili ya Madago. Reverend Tombego, edisi wote wengine ndani wako na sikijana yenye baraka.
0: Mhm. Aya, acha tuongeze mmoja hapa ambaye anabisha kweli. Bila semelo.
4: Last one kufunga.
0: Ndio huyo kabisa.
4: Kwako na familia yako.
0: Last one kama Arsenali, karibu. Asante.
4: Wambie next season tunaikujia. Hata wanatutishia maisha hapa hivi.
0: Ngoja next season
4: nasi. Wambie tunaikujia. Next season hizo itakuwa ni zizi.
0: Next season Chelsea itakuwa tumeiva mbaya. Mbaya.
4: Hadi ndati wa champion.
0: Chacha kuongea mbaya. Haya, watatu kina nani?
4: Alafu hey, wacha hivyo. Mwepesi wacha wajama niingililia na bado. Sasa sasa salamu sasa pia eh?
0: Naam.
3: Ndio na sana zani nishiri ndani
4: nini? Ah, mtoka hapa. Alafu.
3: Ndio.
4: Wote wakiwa na mafanzo wote wa BHB. Nasikia wacha nantisha live hapa interview.
0: Eh, okay, sawa. Wasalimu sana. Aya, nashukuru. Wacha muda kwa ajili ya muda wetu. Nashukuru. Naona pale nilikuwa nimeguzia Lineto Gamba, kuna Jairus Kideka, Sante Hillary, Hillary Bet pia tunashukuru. Hela zako zimefika. Na vile kuna mwingine sasa hivi Norman Kalendu pia zimefika sasa hivi. God bless you wherever you are. Mungu azidi kuwatenda wema. Mimi hapa ni VWM, nawapenda zaidi. Na naomba tu Mungu akawabariki, aonekanie, awape maradufu, mara saba, mara 100, awape amani, awape suluhisho, awape ushuhuda kinywani mwenu na kinywani kwa kila mmoja wetu ambaye anasoma na kazi kwa jina la Yesu Kristo. Aonaye kwa siri, ajibu kwa wazi. VWM, tuendeni sana hapo kesho pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Nikuache nikisema, amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Amen. Shalom.
5: Hosana Macheo na Victor Mandala, VWM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Kama nilivyo kuahidi ndugu msikilizaji, leo tuaingia kwenye sura hii ya tatu ambayo yatamatisha mafundisho kutoka kwenye sehemu ya kwanza ya kitabu hiki cha Waefeso. Namshukuru Mungu kwamba umekuwa ukisubiri ili wakati huu utimie. Karibu ndugu msikilizaji. Mada ya sura hii ni siri. Kwenye sura hizo mbili za kutangulia ndugu yangu, tulijifunza kwamba kanisa ni mwili, tena ni hekalu. Sasa tutajifunza kwamba kanisa ni siri. Kuna mambo matatu ambayo tutayazingatia katika fundisho hili la kanisa kuwa siri. Jambo la kwanza ni maelezo ya siri hiyo, nalo la pili ni maana ya siri hiyo, na la tatu ni maombi ya kupokea nguvu na maarifa. Kwa hilo neno siri, msikilizaji, kumekuwepo na hali ya kutoelewa kuhusu neno hilo. Ila napenda kukuelezea kidogo kulihusu. Neno hilo halina maana ya siri jinsi unavyofahamu leo. Mfano ambao naweza kukupa ni huu. Unapoingia katika nyumba, sehemu ya kwanza ni sebule. Lakini kwenye nyumba hiyo kuna vyumba vingi. Basi mwenye nyumba anapokuongoza na kukuingiza katika chumba kingine, anakuwa amekufunulia kitu ambacho hukukifahamu. Kuna watu ambao wana mawazo tofauti kuhusu siri hii. Kuna wale ambao wanakana kwamba kanisa ni ufunuo au utimilifu wa agano la kale. Wanaliona kanisa kuwa sehemu ya Israeli. Hawa ndio wale ambao husoma Biblia na kudai ahadi zote ambazo Mungu aliahidi Israeli na kulipa kanisa. Nalo kuna kundi hili ambalo huchukua maneno yake Paulo, ambayo anasema kwamba alijulishwa siri kuwa ni ufunuo wa Paulo pekee. Wazo hili limewafanya wengi kuona kwamba kanisa lilianza baada ya siku hiyo ya Pentekoste. Kwa hili napenda kusema kwamba kanisa halikufunuliwa katika agano la kale, lakini mara tu siri hiyo ilipofunuliwa, sio mtume Paulo tu ndiye aliyekuwa na ufunuo huo. Siku hiyo ya Pentekoste, Roho Mtakatifu alianza kukusanya mwili wa Kristo. Kukusanywa kwa waumini, yani mwili wa Kristo, ni jambo ambalo litakuwa likiendelea hadi wakati ambapo Mungu atautwaa mwili huu wa Kristo kutoka ulimwenguni. Kumbuka msikilizaji, wewe pamoja na wote ambao wamemwamini Kristo wametiwa muhuri na Roho wake Mungu kwa ajili ya siku hiyo ya ukombozi. Kwenye sura hii ya tatu aya ya kwanza na ya pili, Paulo anafungua kwa kusema hivi: kwa sababu hiyo mimi Paulo ni mfungwa wake Kristo kwa ajili yenu ninyi mataifa, ikiwa mmesikia habari ya uwakili wa neema ya Mungu niliyopewa kwa ajili yenu. Paulo katika aya hii anazungumzia hali yake kama mfungwa, mfungwa kwa ajili ya kuwahubiri mataifa. Mataifa ambao walikuwa mbali na Mungu, bila tumaini, bila Kristo, lakini sasa kwa damu yake Kristo wamesongezwa karibu na kutunukiwa baraka ambazo hawakuwa nazo. Kwa ajili ya haya yote, Paulo anataka kuwaombea. Lakini kabla ya hapo, kwanza anazungumzia siri yake Mungu. Unapotazama aya hiyo ya kwanza na aya hiyo ya pili, ni aya ambazo zaingiana pamoja. Ni kama vile nimesema, Paulo alitaka kuwaombea waumini, lakini kwanza Roho Mtakatifu alimfanya aweze kuzungumza habari ya siri. Ndiposa kwenye aya ya pili na aya ya 13 anazungumzia habari ya siri hiyo. Mazungumzo hayo yanaanza kutokea kwenye neno hilo ikiwa. Katika hili, Paulo ananena habari ya Mungu jinsi alivyopanga na kumtuma yeye kuwa mtume kwa mataifa. Ukilinganisha huduma yake na mitume wengine, Paulo alikuwa na huduma ya kipekee. Hiyo ni kwa jinsi Mungu alivyomtumia kwa kadiri ya neema yake. Ujumbe haukuwa tofauti na wale mitume wengine, bali wale waliokuwa wenyeji wa ujumbe ule ndiyo walikuwa tofauti. Paulo alienda kwa watu wa mataifa na kuwapa habari njema kwamba wao waliokuwa mbali sasa wamesongezwa karibu na Mungu kwa damu ya Kristo Yesu. Naye Petro akaenda kwa watu wa asili ya Kiyahudi na kuwapa habari njema kwamba hakuna jina lingine lolote waliopewa wanadamu chini ya jua ambalo kwalo waokolewe ila jina la Yesu Kristo. Paulo na Petro walihubiri ujumbe mmoja wa wokovu kwa neema, lakini kwa watu tofauti. Ndugu msikilizaji, kwa hakika kuna jambo jipya. Hebu tazama, Paulo alipokuwa Farisayo, yeye hakuenda kuhubiri mataifa. Aliishi kwa sheria. Lakini baada ya yeye kukutana na Yesu katika njia hiyo ya kwenda Dameski, hali yake ilibadilika na akawa mtume wa mataifa. Mpango wa Mungu wa wokovu haukuwa umebadilika, kwa kuwa hakuna njia ambayo mtu angeliweza kuokoka kwa matendo ya sheria. Waweza kukumbuka kwamba mara mtu alipoona kuwa ametenda dhambi kulingana na sheria, kile alichokifanya ni kwamba alichukua kondoo na kutoa sadaka. Sadaka hiyo ilikuwa ni kifananisho na sadaka kamilifu ambayo Kristo aliitoa pale msalabani. Kwenye aya ya 3 na 4 anaanza kuzungumuza kuhusu siri hiyo. Neno lasema hivi: ya kwamba kwa kufunuliwa nalijulishwa siri hiyo, kama nilivyotangulia kuandika kwa maneno machache. Kwa hayo myasomapo, mtaweza kuutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo. Kwa kuwa siri hii haikuwa imefunuliwa katika Agano la Kale, ilikuwa ni jambo ambalo hakuna mwanadamu aliyejua. Lakini sasa siri hii ni wazi katika Agano Jipya. Ni vyema ufahamu kwamba Paulo alitambua hapo alipokutana na Yesu kwamba Mungu alikuwa anafanya jambo jipya. Alilofahamu ni kwamba kanisa ni mwili wake Kristo. Wakati huo ambao Paulo alikuwa akiandika barua, siri ilikuwa ni jambo lililofunuliwa kwake yule ambaye alitaka kujiunga na kundi fulani ili akubalike. Haikuwa jambo ambalo ni vigumu kwa mtu yeyote kuelewa. Kwa hivyo kwa lugha yetu ya kawaida tuweza kusema kwamba hiyo ni siri. Hapo awali Paulo alikuwa ametumia neno hilo siri aya ya 9 kwenye sura ya kwanza akisema kwamba akiisha tujulisha siri ya mapenzi yake sawasawa na uradhi wake aliyokusudia katika huyo. Kisha kwenye sura ya 2 aya ya 15 anataja tena habari ya siri hiyo. Naye anasema hivi: naye akisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, siri hiyo ni kwamba Kristo aliyefufuka ndiye kichwa cha mwili ambao umetenezwa kwa kuwaunganisha Wayahudi na mataifa. Hili ni jambo ambalo halikufunuliwa katika Agano la Kale. Katika kitabu cha Warumi sura ya 16 aya ya 25, neno la Mungu lasema kwamba sasa atukuzwe yeye awezaye kuwafanya imara sawasawa na injili yangu na kuhubiriwa kwa Yesu Kristo sawasawa na ufunuo wa siri ile iliyositiriwa tangu zamani za milele. Pia katika kitabu cha Wakolosai anaandika akisema hivi katika sura ya kwanza aya ya 26: siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wote. Ndugu yangu, hiyo ndiyo siri ambayo twanena habari zake. Tunapogeukia aya ya 5 na ya 6, Paulo anaendelea kusema yafuatayo: siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika roho. Ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi wa urithi mmoja na wa mwili mmoja na washiriki pamoja nasi wa ahadi yake iliyo katika Kristo kwa njia ya injili. Sehemu hii Paulo anaweka wazi kwamba siri hii haikuwa imefunuliwa kwake peke yake. Pamoja na hiyo, anaelezea zaidi kuhusu siri ile. Msikilizaji, kuna utofauti mkuu sana kati ya wana wa Adamu katika vizazi vilivyopita na kile kizazi cha mitume na manabii katika kanisa. Siri hii mwenzangu ilifunuliwa katika Roho Mtakatifu. Elewa kwamba Kristo alisema kwamba na yote aliyonayo Baba ni yangu, kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Napenda pia ufahamu kwamba siri hiyo si kwamba mataifa wataokolewa, kwa kuwa kitabu cha Isaya sura ya 11 aya ile ya 10 neno la Mungu lasema hivi: na itakuwa siku hiyo shina la Yese lisimamalo kuwa ishara kwa kabila za watu, yeye ndiye ambaye mataifa watamtafuta na mahali pa kupumzika patakuwa na utukufu. Maandiko mengine ambayo yanazungumzia kuhusu wokovu wa mataifa ni kama ifuatavyo. Isaya sura ya 60 aya ya 3 ambayo yasema hivi: na mataifa wataijilia nuru yako na wafalme kuujilia mwanga wa kuzuka kwako. Bado kwenye kitabu hicho cha Isaya sura ile ya 42 aya ya 6, nabii huyo anasema kwamba mimi Bwana nimekuita katika haki, nami nitakushika mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa. Kwenye kitabu cha Zakaria sura ya 2 aya ile ya 11, neno la Mungu lasema kwamba na mataifa mengi yatajiunga na Bwana katika siku ile, nao watakuwa watu wangu, nami nitakaa kati yako, nawe utajua Bwana wa majeshi amenituma kwako. Mwisho kuna hili andiko ambalo latoka kwenye kitabu cha Malaki sura ile ya kwanza aya ya 11, ambapo neno la Mungu lasema kwamba kwa maana tokea mawio ya jua hata machweo yake, jina langu ni kuu katika mataifa, na katika kila mahali unatolewa uvumba na dhabihu safi kwa jina langu, maana jina langu ni kuu katika mataifa, asema Bwana wa majeshi. Kwa hivyo ni wazi kwamba, ndugu msikilizaji, siri si kwamba mataifa wataokoka, bali siri hii ni kwamba watu wa mataifa na Wayahudi wamewekwa kwenye kipimo kimoja, wamewekwa kwenye kipimo sawa. Kwa imani katika Kristo, wote wanafanyika kuwa mwili mmoja ambao kichwa chake ni Kristo. Kuna jambo hapa, ndugu yangu, ambalo napenda uweze kulijua. Kutoka kwa mtu wa kwanza, yani Adamu, hadi Abrahamu, watu wote walikuwa ni mataifa. Kisha kutoka kwa Abrahamu hadi kufikia Kristo, watu waligawanyika mara mbili. Kulikuwepo na Wayahudi na mataifa. Lakini baada ya hiyo, yani baada ya Kristo, kulikuwepo na migawanyiko mara tatu. Kulikuwepo na Wayahudi, mataifa na kanisa. Hili ndilo jambo ambalo Paulo alikuwa akisema kwamba msiwakoseshe Wayahudi wala Wayunani wala kanisa la Mungu. Paulo kwa kuandika haya alijumulisha jamii yote ya ulimwengu. Katika Agano la Kale, msikilizaji, hamna kanisa, lakini kuna mifano ya kanisa. Yesu Kristo alisema kwamba atalijenga kanisa juu ya mwamba. Hii ilikuwa katika wakati ujao. Kanisa lilianza au kuzaliwa siku hiyo ya Pentekoste. Huu ulikuwa ni wakati wa kufanya mmoja hao waliokuwa wawili. Mwili huu ni kanisa ambalo kichwa chake ni Yesu Kristo. Kwa hili ndilo Paulo anaendelea kwa kusema hivi katika aya ya 7. Injili hiyo nalifanywa muhuduma wake kwa kadiri ya kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa kwa kadiri ya utendaji wa uweza wake. Kutokana na andiko hili, ndugu yangu, Paulo hakujiinua kwa sababu ya maarifa hayo aliyokuwa nayo kuhusu siri hiyo, na pia hakujiona kuwa bora kwa kuwa ni mtume kwa mataifa. Jambo hili tuliona kwa jina ambalo analitumia, jina hilo muhuduma, ambalo pia tuweza kusema msaidizi. Ni kipawa hicho cha ajabu cha neema yake Mungu kilichombadilisha Sauli aliyekuwa Farisayo mwenye kiburi, aliyeliudhi kanisa na kumfanya kuwa mfungwa wa injili, na pia kuitwa Paulo, ambayo ina maana ya mtu mdogo. Yeye ni kiungo katika mwili wa Kristo. Yote hayo, msikilizaji, yametendeka au yalitendeka katika maisha yake Paulo kwa utendaji wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Paulo alikuwa na kipawa na uwezo huo wa mtume. Kisha katika aya ya 8 na 9 anaendelea kwa kusema maneno yafuatayo: mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, nalipewa neema hii ya kuwahubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika, na kuwaangazia watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo, ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote. Kwa hakika, ndugu msikilizaji, tumshukuru Mungu kwamba amemwacha mwanadamu kuvumbua vitu vingi, lakini kuna mengine ambayo mwanadamu hawezi kuyatambua wala kuyavumbua ila kwa ufunuo wake Mungu. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo kanisa ilivyo siri. Kumbuka kwamba wakati huu ambao tunaishi ni wakati wa madaraka ya neema yake Mungu. Ni wakati huu ndio ambao ulikuwa umefichwa au kusitirika katika Mungu tangu zamani, lakini sasa imefunuliwa katika hili ambalo tunaliita kanisa, yani siri yake Mungu. Katika aya hiyo ya nane, Paulo anajiita kuwa yeye ni mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu. Kulikuwepo na mabadiliko makuu sana katika maisha yake Paulo. Hili jambo laonekana pia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ile ya 15 aya ya 9, ambapo anasema kwamba, maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuwa mtume kwa sababu naliliudhi kanisa la Mungu. Pia katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, sura ile ya kwanza aya ya 12 na 13, anasema kwamba, nami namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu, aliyenitia nguvu kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu, akaniweka katika utumishi wake, ingawa hapo kwanza nilikuwa mtukanaji, mwenye kuudhi watu, mwenye jeuri, lakini nalipata rehema kwa kuwa nalitenda hivyo kwa ujinga na kutokuwa na imani. Hayo maandiko, ndugu msikilizaji, yanatuelezea jinsi Paulo alivyokuwa akijihesabu moyoni mwake miongoni mwa watumishi wengine. Siri hiyo ambayo Paulo alichaguliwa awe muhuduma wake ni siri isiyo ya kusitiriwa tena, bali ni ya kuhubiriwa kote ulimwenguni. Tunapoangalia aya ya 10 na 11, neno hili la Mungu latuambia kwamba, ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho, kwa kadiri ya kusudi la milele alilolikusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kusudi lingine, ndugu msikilizaji, la siri hiyo ni kwamba falme hizo na mamlaka katika ulimwengu wa roho zijifunze kuhusu hekima yake Mungu kwa njia ya kanisa. Falme hizo na mamlaka yale hayaoni tu upendo ambalo Mungu ametupenda kwalo, bali pia hekima hiyo ambayo imefunuliwa kwa kanisa. Kwenye aya ya 12, neno la Mungu laendelea kwa kusema kwamba, katika yeye tunayo ujasiri na uwezo wa kukaribia katika tumaini kwa njia ya kumwamini. Andiko hili, mwenzangu, laonyesha kwamba wewe pamoja nami, watu wa mataifa, na Paulo ambaye ni Myahudi, tunao ujasiri wa kukaribia kile kiti cha Mungu na kunena naye. Haya yote ni kwa kuwa inawezekana katika Kristo. Jamani, hilo ni jambo ambalo wewe msikilizaji hungelipenda kukosa fursa kama hii. Hakuna mahali pengine popote, rafiki yangu, ambapo Mungu yu karibu na watu wake isipokuwa katika Kristo. Kumbuka kwamba mwanadamu katika moyo wake anajaribu kumtafuta Mungu kila sehemu. Amemtafuta katika dini, amemtafuta katika filosofia, amemtafuta katika sayansi, amemtafuta katika kila njia, lakini asipate. Lakini hapa kuna jawabu lako, ewe ndugu yangu, kwamba hilo ambalo unatafuta, huyo Mungu ambaye unamtafuta, hutampata kwingineko, bali utampata katika Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Maana neno la Mungu lasema kwamba hakuna yeyote anayeweza kuja kwa Baba, yani Mungu, isipokuwa kwa njia yangu mimi. Tunapoangalia aya ya 13, neno la Mungu nalo latuambia kwamba, basi naomba msikate tamaa kwa sababu ya dhiki zangu kwa ajili yenu, zilizo utukufu kwenu. Katika aya hii, ndugu msikilizaji, Paulo anawatia moyo na kuwahimiza wa Efeso kwamba wasivunjike moyo na kukata tamaa kwa ajili yake. Lengo ni kwamba dhiki yake Paulo ilileta wema kwao na utukufu. Jambo hili ndilo aliwaambia Wakolosai katika sura ya kwanza aya ile ya 24, akisema kwamba, sasa nayafurahia mateso niliyonayo kwa ajili yenu, tena nayatimiliza katika mwili wangu yale yaliyopungua katika mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yani kanisa lake. Kutokana na hayo, mwenzangu, ni baraka kwako wewe kukaa na kumsongelea Bwana kwa njia hiyo ambayo ameichagua, yani Yesu Kristo. Mungu yu kazini katika maisha yako, na hilo amelianza kwa kukuokoa na kukufanya kuwa mwana na mwenyeji wa nyumba yake, jambo ambalo hata lashangaza malaika. Kwa hakika, ndugu msikilizaji, neema yake Mungu ni ya ajabu. Usiibatilishe neema hiyo. Ishi katika neema hiyo, kwa kuwa Mungu ana mpango mzuri kukuhusu wewe. Hata kama haujaipokea neema hii, neema hii ni wazi kwako wewe, waweza kuipokea kwa kumwamini Yesu Kristo. Hebu tumshukuru Mungu pamoja nawe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu mwenye neema na mwenye kujali watu wake. Asante kwa kuwa leo hii, Bwana, yale ambayo umetufunza ni ya kututia moyo ili tuendelee katika baraka hizo ambazo umekusudia katika maisha yetu. Naomba kwamba kutokana na haya mafundisho, ndugu yangu msikilizaji ataendelea kukua katika imani yake Kristo. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Imekuwa ni furaha yangu kuwa pamoja nawe. Niombalo ni kwamba Mungu akubariki sana, naamini kwamba atatuwezesha kukutana katika kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Hello Mama Beatrice.
4: Yes James.
3: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
4: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
3: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
4: Nilichanuka.
3: Ai, aje?
4: Biblia Husema Broadcasting.
3: Uh-huh.
4: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
3: Kuwa serious.
4: Shinda hapo.
3: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
5: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
6: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Kituo cha Biblia Husema Broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
6: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.

Naitwa ni Fred Omondi, haya ni matendo yako. Hii ni special dedication kwa mashabiki wa Arsenal, kwa sababu mitandaoni kabisa naona kama watu wameokoka, kwa sababu zile jumbe ambazo zinatumwa baada ya Arsenal kutawazwa washindi wa ligi kuu kule Uingereza hapo jana usiku, kuanzia kwa kiongozi wa taifa Rais William Ruto. Nimesoma ujumbe wake, by the way, ukanitia moyo sana. Imagine inawezekana. Arsenal for the first time in 22 years. Hey, jameni. Sasa watu kama Sheila, leo mnyamaze tafadhali, msiharibu sherehe kwa watu wa Arsenal. Muache tu kabisa washerehekee, ni siku yao. Haya ni matendo yako, Fred Omondi.

0: na Omariba nasikia huko area, kwani mrembo yuko wapi? Kutoka Bungoma, acho niingie ndani ya kipindi na dada Esther Mwikali. My lovely mom to my mom, and my single Onesmus Charles Violet Karani, Onesmus Mnyau, Lydia Njenga, Gladys Kerubo, Eric Masanduku, Lorini Nzioka, Justus Mwaka, Lilian Lili, Joyce Salwa, Jacob Mdhini, na wana BHB wote popote walipo. Huyo ni Anne kutoka Bungoma, dada Esther Mwikali. Wakati wote kuanzia sasa atakuwa na land hapa studio, eh? Karibu sana. Wakati ambao msikilizaji, ningependa tujiandae kwa ajili ya kuweza kupata neno letu la himizo asubuhi hii ya leo. Tunapoendelea na shughuli zetu siku zote, lazima tunaanza na neno na kisha baadaye mambo mengine ndipo yanafuata, ama namna gani? Kwa hivyo mahali popote ulipo, jiandae basi tukafungue Biblia zetu kwa ufupi tu, yani kidogo tu, tupate neno. Najua watu wako busy, siku mbili hivi watu hawajafanya kazi vizuri. Kwa hivyo leo watu ndio wamefika, walio ofisini, walio mashambani, walio wapi, mahali ambapo kila mtu anaendelea na shughuli zake. Najua baada ya kutatizika siku moja mbili, sasa leo inakuwa ni marathon. Sawa sawa, karibu sana.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number

Karibu sana wale wote ambao mnatoa sadaka zenu, nasema asante sana. Nitafanya maombi baada ya kupata neno letu la himizo. Asubuhi hii nataka nikukumbushe tu kisa ambacho nadhani wengi wetu tunakifahamu sana. Kisa cha jamaa ambaye tunamuita mwana mpotevu, ambacho Yesu alikisimulia ukisoma kitabu cha Luka kuanzia mstari wa 15 uteremke hadi wa 24. Si tunafahamu kile kisa, kijana ambaye alimuomba babake sehemu ya urithi wake mapema, akaondoka nyumbani, akaenda kuishi maisha ya anasa, alafu akatumia kila kitu ambacho alikuwa amepata, ile mali yote aliyokuwa nayo akatumia, ikaisha. Sasa ikabaki hana chochote. Njaa ilipoingia na maisha yakawa magumu, ndipo akaanza kutafakari kuhusiana na maisha yake. Na Biblia inasema alidiriki hata kula na nguruwe, yani sababu alienda wakati kabisa ameishiwa, akaenda kutafuta kazi, na kazi ambayo alipata ni ya kulisha nguruwe. Sasa na kule katika kulisha nguruwe, mimi nadhani kwamba alikuwa anapitia mateso mengi sana, hata chakula hakuwa anapata vizuri. Sababu angekuwa anapata chakula vizuri, angetamani hata kula chakula cha nguruwe. Sasa kumaanisha yule bosi alikuwa anamtesa. Na nimesema hili ni posa hapo ni kuambia kwamba kuna watu ambao wako katika kazi ambazo kabisa wanateswa. Yani kabisa unafanya kazi lakini unakaa ni kama uko mtumwa huko, Bosa anakushautia hapa na pale, sijui anakuambia nini. Kuna wakati Mwenyezi Mungu anaruhusu mambo kama haya yatufike, si kwamba anataka kutupanish, lakini kwa sababu anataka tujirudie kuhusiana na jambo fulani. Anataka tuchukue muda tutafakari kuhusiana na maisha yetu, na labda kuna kitu ambacho anataka tujifundishe kutoka kwa hayo ambayo yanaendelea. Mabosi, sijasema hivi muende kutesa watu, hapana. Hiyo ni tabia chuara. Watu wengi wanamuita huyu kijana mpotevu, na mtu ambaye alikosea kabisa, alipotea na alikosea. Wewe utaenda aje uombe babako urithi akupe mali yote, alafu uende kwanza ukule yote kwa nasa? Si eti ulifanyia kitu yote ya maana, unakula yote kwa nasa, alafu sasa unataka kuanza kurudi hapa, unakuja kusema oh pole pole. Si hata nyinyi mnaona ni vibaya kabisa, hata mimi naonga mkono ni vibaya. Lakini leo nataka tuangalie the other side of the coin ya yule kijana ambaye tumesema kabisa alikosea. Si tumekubaliana sisi wote alikosea? Wacha tuangalie the other side of the coin. Na tukiangalia pande ile nyingine, mimi namuita huyu kijana shujaa. He is my hero this morning. Unajua kwa nini? Kwa sababu ya jambo moja tu ambalo alilifanya, na lilikuwa muhimu zaidi ya kila kitu. Alifanya uamuzi wa kurudi nyumbani. Yaani kwa maneno mengine, alikubali makosa yake na akasema kabisa, yani mpaka anapanga vile anaenda kuongea, anasema mimi nitaenda kwa baba yangu, niambie babangu kabisa, pole nimekukosea. Na sirudi kwako ili unifanye kuwa mwana wako tena, kwa sababu nilikukataa nikaenda, nimerudi tu. Yani najua baba wewe hata watumishi wako unawatreat vizuri. Nimerudi tu hata unifanye tu nikuwe mtumishi, nikuwe yani unipe kazi, nikuwe mfanyikazi wako. Kwa sababu alikuwa anajua katika nyumba ya babake hata wafanyikazi hawakuwa wanapitia kile ambacho alikuwa nakipitia kule nje. Yule kijana alinyenyekea na kuchukua hatua ya kurekebisha maisha yangu. Ukisoma hiyo Luka 15:18 anasema, nitaondoka niende kwa baba yangu, nami nitamwambia baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Yaani haambii baba kwamba nimekukosea wewe peke yako. Anaenda kumwambia kwamba enyewe dadi hata Mungu nimemkosea, na ninaomba unisamehe. Sasa unajua mbona namuita huyu kijana shujaa siku ya leo na sio kijana mpotevu? Ni kwa sababu ya ule ujasiri wa kurudi. Watu wengi kabisa tunapokosea, kuna kakiburi ambacho huwa kanatutawala, kanawaambia ai useme pole kwa nini?
why should you say sorry? Anyway, unaanza kutafuta sababu za kujustify makosa yako. Sasa kama nyeni wanandoa, naamini kwamba mnanielewa vizuri. And by the way, can I tell you very sad? Kuna ndoa ambazo zimevunjika kwa sababu gani? Kuna mtu ambaye alikataa kusema pole. Hivyo tu, just to say sorry. Kuna mtu alikataa, akasema kabisa heri tuachane, na wakaachana kwa sababu ya just one word, sorry. Ndio maana huyu kijana ni shujaa, na ningeomba leo tuangalie upande ule mwingine na tujifundishe kwamba tunaishi katika ulimwengu ambao watu wengi wanaogopa kusema samahani. Ego imekuwa kubwa kuliko toba. Pride imewafanya wengi wabaki mbali na Mwenyezi Mungu, mbali na familia zao, mbali na kusudi lao. Kuna kijana ambaye ananisikiliza, alisema hata wairudi kwao. Kwa sababu gani? Oh, kwa sababu najua alikosea, akaambiwa aseme pole, akakataa, akasema hasemi pole. Kabisa mtu anajua alikosea, lakini hataki kurudi. Anajua aliharibu, lakini moyo umejaa kiburi. Hicho ni kiburi. Pole, natumia neno kali, lakini hivyo tu ndio nitaliweka uelewe, kwa sababu ningependa nikusaidie. Mwana mpotevu anatufundisha kwamba hakuna maisha yaliyoharibika sana mbele za Mwenyezi Mungu. Hakuna safari iliyo mbali sana kiasi kwamba hauwezi kurudi. Mungu anakusubiri. Kuna watu ambao dhambi imetupeleka mbali sana. Unakaa hivi unajiuliza, Omariba, watu wanajua kabisa kwamba mimi wakati mmoja niliacha mke wangu nikaenda nikaoa mwingine. Sasa mimi nitarudi aje kanisani? Mungu anasema rudi. Ndio ulienda ukakuwa mlevi, ndio wanajua wewe msengenyaji katika kijiji. Si hata wewe unajulikana ni namba moja. But imagine, do not look at how people will view you. Yule kijana mpotevu angesema, nikirudi nyumbani sasa nikuwe mfanyikazi, wale wafanyikazi wengine wataniona aje? Na wakati mmoja mimi nilikuwa mtoto wa bosi. Angekubali yale mawazo ya mtawale, hangewahi rudi nyumbani. Hangewahi kuachana na shida ambazo walikuwa wanapitia. Can I tell you the amazing thing? Wakati unarudi, wakati unajirudia wewe mwenyewe, anaporudi nyumbani, baba hamkatai. Biblia inasema alipokuwa bado mbali, baba anamuona kwa mbali, anamkimbilia, anamkumbatia. Najua men, we do not hug each other rahisi. Actually, nakaa weird. Ukiona mwanaume ana hug, hivi eti amemkumbatia hivi, nakaa weird. For ladies, inakaa tu it is okay. Lakini maji huu ni baba, anamkimbilia mtoto wake, anamkumbatia. Na hivyo, ndivyo Mungu alivyo. Unapochukua hatua moja ya kurudi, yeye anakupokea kwa upendo. And do you know the amazing thing? Hafikiri yale mambo ambayo ulifanya. Unaposoma kitabu cha Yoeli, taifa la Israeli lilikuwa limepitia janga kubwa la nzige ambalo liliharibu mashamba, chakula na uchumi. Na lilikuwa pia na onyo la kiroho kwamba watu walikuwa wameenda mbali na Mwenyezi Mungu. Sasa kupitia kwa nabii Yoeli, Mungu anawaita watu wasibaki tu na ibada za nje, lakini wamrudie kwa mioyo ya kweli. Yoeli 2:13 inasema, rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mukamrudie Bwana Mungu wenu. Nimemaliza. Ujumbe wangu leo ni rahisi. Mwenyezi Mungu anakuita. Ulitanga mbali. Mungu anakuita, anasema rudi nyumbani. Atakukubali tena. Anarudi, mikono yake iko wazi, anangoja kukukumbatia. Rudi katika maombi, rudi katika kusoma neno. Usiseme kwamba nitafunguaje Biblia kusoma baada ya haya yote nimetenda. Wakati unatubu kabisa ya ukweli kutoka moyoni, Mwenyezi Mungu anakusamehe na anakukaribisha tena nyumbani. Rudi katika kusudi lake. Sawa sawa, rudi kwake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu yake? Kwa sababu gani? Kwa sababu mikono yake bado iko wazi, anangoja akukumbatie, akuambie karibu tena nyumbani.

anaenda kwa jina ni Sifaeli Mwabuka, wimbo wa Shuka Tukuone. Na kabisa, unapomuita Mwenyezi Mungu, yeye hayuko mbali, atasikia kilio chako na atakuokoa na katika hali ambayo unapitia. Tumshukuru Mwenyezi Mungu. Wale wote ambao mnaendelea kutoa sadaka zenu, paybill number ambao tunatumia ni 33250, account number ya 967. Nasema asante sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Penina Samuel, Margaret Mudhiani, Jane Muita, Alona Livudia, Rachel Dixon, Eunice Nzioka, Fantas Mwambogo, Manderson Kitili, pamoja na Norman Kalendu. Asante sana kwa sadaka zenu. God bless you, na Mwenyezi Mungu awatende mema. Naamini kwamba iwapo umetanga mbali pamoja na Mwenyezi Mungu, unaweza kupiga hatua ya kurudi nyumbani. Anakusubiri akupokee. Tuombe. Mwenyezi Mungu mwenye neema, tunakushukuru kwa neno lako ambalo limetukumbusha kwamba hatujajelewa kurudi kwako wakati tumekosea. Asante kwa upendo wako na mikono yako iliyo wazi kupokea kila anayekuja kwako kwa moyo wa toba. Mwenyezi Mungu, ninaomba utupe unyenyekevu wa kukubali makosa yetu na nguvu za kuanza tena. Wale walio mbali nawe, Baba, kawavute karibu tena. Ponya mioyo iliyovunjika, rekebisha maisha yaliyoharibika, na urejesha tumaini kwa waliokata tamaa. Baba, nakushukuru kwa sadaka ambazo zimetolewa asubuhi hii ya leo. Baba, kazipokee na kazibariki, zifanye kazi yako na kupitia kwa huduma hii ya Biblia husema. Wabariki wote waliotoa na waliotamani kutoa lakini hawana uwezo. Baba, naomba kafungue milango ya baraka, kazi, riziki katika maisha ya watu wako. Baba, asante kwa taifa letu la Kenya, endelea na kutuongoza. Asante kwa viongozi wetu, Baba, kaendelee na kuwajalia na kuwapa hekima na maarifa. Katika jina la Kristo Yesu tunaomba na kuamini, amen. Mungu akubariki na akutende mema. Tupatane katika awamu ya pili baada ya Shojara na Timothy Uchwanye.

0: neema yako yanitosha, anafahamika kama Zorabo ndani ya Biblia husema broadcasting. Kipindi cha Mixed Flavors na hicho Douglas Omariba, karibu sana popote pale unatusikiliza. Amen, amen. Huyu ni nani? Anaitwa Sheila. Good morning Omariba. Sisi hatuna neno, tunawaambia wana Arsenal congratulations, lakini wajue next season ni sisi. Yani kabisa yenyewe mambo yanabadilika. Arsenal wameacha kuongelea next season, sasa ni Manchester. Okay, karibu sana. Nasoma ujumbe pale kwa Biblia husema broadcasting Facebook na pia kwa WhatsApp ya 0722174200. Kuna rafiki yangu mmoja hapa anaitwa Joseph, ananiambia Omariba na kusikiliza kutoka Ushago. Lakini sasa Joseph hujaniambia Ushago ni wapi. Joseph naenda naye kanisa moja. Sasa ananiambia kuhusiana na neno la himizo ambalo tumekuwa nalo. Sasa hii kizungu umetumia hapa nyingi Joseph, unataka nisomea aje msikilizaji? Anasema kisa cha yule mwana mpotevu, alipoteza sense akakuwa sensual, lakini baadaye akarudisha sense. Hai Joseph, amen. Yeah, okay, thank you. Amesema tusome zaidi kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 17 hadi wa 21. Ni siku njema Bwana amefanya, tufurahie kwake. Habari ya asubuhi. Dada Muikali Lois Shalini kutoka Saudi Arabia, Riyadh. Dada Muikali, hujambo?
1: Sijambo mie.
0: Umesalimiwa hapa.
1: Mimi ndio niko Saudi Arabia, mimi Lois Shalini.
0: Shalini ndio kwa Saudi Arabia.
1: Kidogo kidogo ushaitwa Dada Muikali.
0: He. Unajua wewe unaniachia shida nyingi Muikali ukiniacha kwa hiki kipindi.
1: Hapana, shida zinatoka wapi?
0: Kwa sababu mtu anaangalia na shindo hii. Unajua sauti yangu na yako ni sauti mbili tofauti kabisa.
1: Wana Mixed Flavors ni waangwana sana. Ni watu waangwana. Mwezi umewachokoza. While I was away.
0: Unajua kuna wakati unachokozanga mtu bila kujua. Uko shughuli zako, kumbe umekasirisha mtu.
1: Na haya pia ni ya anachokozangwa tu.
0: Okay. Uko kwa Muikali?
1: Niko salama na shukuru.
0: Jana tulikumiss, karibu sana.
1: Mambo ya mgomo hayo.
0: Mambo ya mgomo.
1: Ilishindikana kidogo pale. Lakini niko salama.
0: Kabisa.
1: Natumai pia msikilizaji.
0: Msikilizaji yuko salama. Tuliongea naye jana. Na leo pia
1: aka confirm
0: yuko salama, hakuna tatizo mahali.
1: Oh,
0: familia wazima
1: kabisa.
0: Sasa mimi nilisema ukimalizia mgomo ufike studio, kwa sababu najua barabara za Nairobi, najua ni very funny. Jana kwa sababu ya mgomo zilikuwa zimefungwa kupita ni ngumu. Leo kwa sababu mgomo umeisha, magari yamerudi yote barabarani. Kila sasa kuna msongamano mkubwa wa magari kila mahali.
1: Unajua kidogo ni kama hii wiki imeanza leo. So ujue sana sana si wale watu ambao wanaenda kazi peke yake huwa wanajaza barabara. Pia kuna wafanya biashara ambao wanatoka maeneo mengine wakija mjini labda kuchukua ile tunaita stock. Sasa ujue hawakuchukua Monday.
0: So ndio wanaingia.
1: Sasa leo kila mtu ako na shughuli town. Ujue alikuwa amehold. Yes. So,
0: na kuna watu ambao Muikali nimesema sijui nitawatafuta wapi, sijui nitatafuta wanashajara watu wa bie. Hawa kina mama zetu ambao wanatuuzia mboga hapa. Hii soko inaitwa aje? Ni wakulima. Iko hapa railways, teremka hapo chini upite wakulima, marikiti huko.
1: Mudhurwa
0: huko. Sasa sijui juzi na jana mboga walikuwa wameleta, zilienda wapi?
1: Walileta kwanza.
0: Wale walileta managu kutoka Kisii. Lakini siku nyenye iliingia Jumatatu usiku.
1: Yes, yes.
0: Ndio wauziwe Jumane.
1: Sasa sijui. Hapo pia hata mimi natamani kujua. Lakini boga tulikuwa tunakula. Wewe ulikula boga?
0: Mimi? Nilikula lakini.
1: Unauliza ilienda wapi lakini ulikula boga. Hata mimi nilikula boga. Vile ilitoka wakulima ikafika kwetu sijui.
0: Unasema mradi tulikula tuache story.
1: Mradi tulikula bonga.
0: Okay. Yes, sasa yes. Mwikali, yes, unajua niko na mkutano ambao unanisubiri. Mm-hmm. Utaniruhusu niende ukae na msikilizaji.
1: Nilikuwa nafikiria labda unajua kidogo hapa hii kipindi inakuwa kubwa. Kwa hivyo iko na nafasi. Huwa tunasema hema la mixed flavors ni kubwa. So nilikuwa nafikiria ungekita kambi tu. Lakini kama umepata shughuli.
0: No, nitaenda shughuli kidogo alafu nitarudi. Nitarudi especially lunch time. Kuna lunch?
1: Hiyo ni ahadi ya kweli.
0: Jana Faith Kendo, unajua Faith Kendo weekend amekuwa huko Tharaka.
1: Yes.
0: Aliniletea matunda inaitwa matomoko.
1: Oh.
0: Hiyo ndio
1: ni ile ya miba ama ni ile nyingine?
0: Ah, haina miba. Lakini inakaa sura mbaya mbaya hivi.
1: Hiyo description ni gani tena? Ni hii ya round ama ni ile ingine ina?
0: Ni hiyo ya round, ya iko round. Inakaa kama apple. Sasa inatokea
1: wapi? Hiyo hata ndiyo smart. Ujaona ile ingine sasa.
0: Kuna ingine tena?
1: Ujui ya miba?
0: Kuna ya miba?
1: Kuna ya miba. Sasa itabidi.
0: Alafu nakula aje.
1: Next week ukuje tu ukae hapo. Hey. Unipe nafasi nikimbie kitu. Nitakuletea hiyo ya miba.
0: Ngoja. Ikiwa na miba mnakula aje.
1: Miba iko nje, haiko ndani. Ni kama kuniuliza wale watu wanagula ule, si unajua ule mnyama? Ule mnyama uko na miba nje. Mnyama ama ni mnyama?
0: Kuna watu wanakula? Mwikali.
1: Hawakuli nje, wanakula ndani. Kwa hivyo
0: unafika aje
1: ndani? Miba ina shida. Nashughulikia tu.
0: Okay. Yes. Sasa si nipokee simu mbili nisalimie msikilizaji. Si ni vizuri nimsalimie kabla niondoke.
1: Nisalimie, umuage pia na hiyo lunch yenye umesema utakuja kwa sababu wewe ndio umetoka, sasa uende ukuje na lunch. Kwa sababu wewe ndio umepata nafasi ya kutoka.
0: By the way, leo ilikuwa fasting.
1: Leo ni siku gani?
0: Leo ni Jumatano. Siku na ibada jioni.
1: Naweza kukwambia ni wapi watu wana fast.
0: Siku na ibada jioni.
1: Si huku. Si huku.
0: 0722174200. Tuambie unatusikiliza kutoka wapi. Niko studio na dada Esther Mwikali, naitwa Douglas Omariba, kipindi cha Mixed Flavors. Biblia usema hello.
2: Daktari.
0: Yes.
2: Kwani?
0: Eh.
2: Ati unataka kutoka tena?
0: Nafika tu hapa mbele kidogo, siendi mbali.
2: Esta?
1: Yes, yes.
2: Usinini usurusa, ende. Tukai na hii hapo.
1: Basi.
0: Emily.
2: Pena nini, doktor?
1: Wewe ndo kusema.
2: Tana inje kabisa. Hivo hivo tu.
0: Guy, Emily, pole.
2: Nikitaka kunini, unaeka wimbo. Hei. Paka nikazema kwani leo. Niliamukia.
0: Pole, pole, pole, pole, Emily.
2: Lakini nikumusema Yesu ni Bwana, mshukuru.
0: Amen. Nandi ni kuema?
2: Ni kuema. Sisi atulalamiki, atuna neno. Hii nini, ahi kutuatiri sana. Hii ya
0: mgomo.
2: Mandamame ya makari. Nini, jisusi. Wetu alienda kwa speech, wakaenda kupita mbira huko.
0: Kwa hivyo ni soka ilikuwa inaendelea katika maeneo ya kwa, ya magari.
2: Lakini tuko wasi matu atuna.
0: Amina. Asante. Barikiwa sana, Emily.
2: Asante.
0: Thank you. BHB, hello. BHB, hello.
3: Hello.
0: Hey, habari ya leo.
3: Mzuri sana. Umaliwa Wakire.
0: Wakire.
3: Mhm, akimwona.
0: Tuko poa.
3: Ah, umefundisha Esta lugha ya Kenya ama bado?
0: Esta, unajua hiyo lugha?
1: Hiyo achana nayo. Hiyo itakuwa vigumu sana.
3: Mwambie anahitaji ajifunze.
0: Kabisa. Ina, ni muhimu.
1: Inataka classes, siwezi shika na siku moja. Ina sound kama ni French.
3: Ai, hapana, Esta. Hiyo lugha tu inakaribiana na ya kwenyu tu
1: hivi. Ile kwa siku.
0: Karibu kaka, uko salama?
3: Ni Josephat.
0: Obvious
3: ni kutoka Sunekapa, tuko raiki pia. Sasa mimi nilikuwa naambianga maybe Esther ni wa Arsenal ama na kwanza wewe ni wa timu gani, ni wa Man U? Kama wewe ni wa Man U utoke studio uende ukiendanga.
1: Mimi niliwaambia roho yangu imejaa Yesu.
0: Esther, mambo na mpira nasema akipata ikinyeshewa na achana na inyeshewa.
1: Sitaki.
3: Wewe utaki?
1: Hapana, sitaki.
3: Haya sawa.
1: Sitaki stress.
0: Yeah.
3: Hizi kama watu wa Arsenal. Tunatamba na tunatamba na kikombe.
0: Sasa leo ndio mmepata nguvu, mnajua kusema sisi ni watu wa Arsenal. Huu muda wote mlikuwa wapi?
3: Nguvu tunakuanga nayo.
0: Hey.
3: Tunatamba nayo.
0: Hey.
3: Na uzuri maandamano ilipungua.
0: Hey.
3: Sasa venye ilipungua, najua weekend mkuje huku tusherekee, tukipepa hiyo kikombe na ukienda uende salama na hata tu msiwe na wifu vile tu. Kuja tu mtusangilie tu na tukichukua hata ile nyingine kubwa pia.
0: Sawa, hatukuji lakini.
3: Mkuje tu.
0: Asante kakangu, nashukuru. Dada.
1: Yes.
0: Wacha nifike hapa nje.
1: Na ukuja na lunch.
0: Niangalie kama kuna lunch. Kama hakuna
1: utafute.
0: Yeah.
1: Unatafuta?
0: Kwani natafuta ama inapikwa?
1: Sisi hatuna muda wa kupika. Huwa tunatafuta kule imeshapikwa.
0: Huwa mnatafuta mahali imepikwa. Sasa unajua pia mimi niliambiwa kwa sababu kuna hii inaitwa H. pylori, wanasema handling ya food ndio inafanyika vibaya. Sasa nikaambiwa ni skule nje.
1: Ni wewe uliambiwa sisi. Kwa nyumba. Sasa unaona ni wewe uliambiwa. Sisi tumekutuma chakula, hatujakwambia ukule.
0: Mwikali kwa heri.
1: Kwa heri, nashukuru kwa na mchana mwema.

0: Yeah, look at us now. Huu ni ushuhuda. Hata sisi hapa, jamani, vile wiki ilivyoanza anza, ulikuwa unashindwa itakuwa kuwaje. Lakini tuone sasa hona hapa tulipo. Na tunatumaini ya kwamba unajua kutapatikana suluhu la kudumu, na ya kwamba haitatulazimu tena unajua kurudi kwenye ile nafasi ya mgomo wa magari ya usafiri wa umma pale ambapo tulikuwa, jamani, si ndio? Mazungumzo yanayofanywa, maafikiano yawepo, na ili basi tuweze kusonga mbele kweli na hakika kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. 39 dakika zikuwa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi, ni katika awamu ya pili ya kipindi chetu cha Mix Flavors. Asante kubwa na hai tena kwa mkuu wa idhaa Bwana Douglas Omariba, huwa tunamuita hivyo huku kwa kuvalia hivi viatu kwa kawaida huwa vinamtosha au namna gani tena kabisa, kwa sababu hakuna siku ambayo mwanafunzi atakuwa mkubwa kuliko mkufunzi na hivyo basi nashukuru mimi sikufungiwa na mgomo wa magari, kwa sababu likamilika pale jana, magari yalikuwa hapo, lakini kulitokea dharura, unajua, ya asubuhi ambayo ilihitaji mimi kushughulikia, na kila kitu kiko salama, namshukuru Mwenyezi Mungu. Asante msikilizaji kwa kuwepo pale na kwa kuzidi kusikiliza BHB na kufuatilia kipindi chetu cha Mix Flavors. I appreciate you big time. Karibu sasa basi tuweze kukita kambi hadi hapo mwendo wa saa 8 za mchana. Hekima Wednesdays ndicho kipindi cha leo, tarehe ni 20 mwezi wa 5 mwaka uliobarikiwa wa 2026. Muda wetu umekwenda, ila itakuwa muhimu tuangazie kipengele chetu cha maarifa kazini. Uko tayari?
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Nao kama tujaenda mbali sana, unajua kutoka kwa mambo hayo na changamoto hiyo ya usafiri ambayo unajua ilitukumba karibu kila mmoja mwanzo wa wiki hii. Na unajua ilileta unajua conversation ama ilizua mjadala katikati ya waajiri, waajiriwa, unajua wamiliki wa biashara, wafanyi kazi wao, wateja and all that. And the big question was we supposed to communicate. Unajua imetangazwa, it is evident, unajua kuna mgomo, hakuna magari, kuna changamoto za usafiri, na inaweza kuwa kule ambako unatokea kabisa kabisa there are no alternative means za kufika kazini, za kufika kwenye biashara, za kufika kwenye shughuli ambayo ulihitajika kufanya. Sasa ni mwajiriwa akae asubiri bosa apige simu amuulize utaweza kufika, ama ni mwajiriwa apige simu aseme vile nimeona sitaweza kufika, ama kuna options 1, 2, 3, labda mtanisaidia hivi na vile, vipi. Cha muhimu at the end of the day is communication. Lakini mimi nitasema hivi, kulingana na vile ambavyo unajua mpangilio mzima upo, wewe ndiye uko ground, si ndio? Wewe ndiye uko kule ambako unaishi, wewe ndiye umetokea stage, umeangalia ukaona hakuna magari, ukaona kidogo alternative means hakuna, ama zile ambazo ziko kidogo kuna changamoto ambazo zitakuwa pale. Mimi nasemaje ya kwamba wale ambao wameajiriwa ndio wachukue simu zao, ndio wapigie mabosi, ndio wapigie wenye biashara, wawaambie huku kwetu kuna ka 1, 2, 3, na naona ya kwamba kuna changamoto ama options ambazo ziko ndizo hizi, unaona itakuwa namna gani. Lakini ile kukaa useme nani ajui kuna mgomo, si anaona TV pia yeye kidogo ile itakuwa ni kiburi au namna gani? It will cost you nothing to communicate. Na hivyo basi, by the way, kuna watu ambao mambo si mambo, ya kwamba vitu hazija remain the same kutoka last week mpaka hapa, kwa jinsi ambavyo wali handle the whole situation, wakiwa ni mabosi, wakiwa ni wale ambao wanafanya kazi. Na ni kusema ya kwamba ili expose a gap in communication, ya kwamba mtu anaweza kukaa na aseme si hata we unaona haya. Na hivyo basi mnakaa kila mmoja akisema na ngoja anipigie aseme, na mimi nangoja anipigie, na mimi nangoja anipigie, alafu ndio hivyo mwisho wa siku kazi haikufanyika, kukuwa mazungumzo, na basi kunakuwa na huo mtafaruko. Kwa hivyo siku zote ni kufanya nini? Ni kuzungumza, angalia hali, zungumza mapema, kama kuna alternatives zichukuliwe, kama kuna msaada unaweza pewa labda kufika kazini upewe, ili basi kusiwe, kwa sababu ni kipindi tu, it's just a season na inapita, isiweze unajua kuleta issues ambazo zita last, lakini situation imeshafanya nini? Imeshapita. Na nasema Wilberforce Musyoka kwenye kibao chake hiki ya kwamba unajua kile ambacho unatendea mwingine, kwanza chukua tape measure, pima uone kama pia nao ukipimiwa hivyo utafurahi na utakuwa sawa. Wanasema wazungu ya kwamba kile ambacho unaandalia watu mezani hakikisha ya kwamba pia nao unakila, kwa sababu wakati mwingine meza nazo ugeuka ukajipata ya kwamba ile sahani uliyompakulia mwingine umelazimika kuila sasa.

0: muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
2: Mwatu tena, mojina Yesu tukundo imareni.
3: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Zinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu. Ya
4: sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
1: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Saranya wao.
0: Endelea kuwa nasi tuzidi

Yes, yes, tusije tukasahau wakati hata mmoja ya kwamba tunaelekezwa, mwanga unakuwapo kwenye njia zetu na tunapata mwelekeo maishani kwa kufuata kanuni na sheria za Mungu kupitia kwa neno lake. Lakini sasa unajua litakuongozaje neno kama haulijui, unajua kama haukui na muda nalo? Wacha niseme hivi kwa sababu ni Wednesday, wakati tunafika Friday hapa tunaulizana, shiriki himizo lako la kiimani, unasema wa. Wiki imeisha, unajua dada Esther, hii wiki imekuwa na mambo mengi, maandamano, mgomo. Hey, hata nilisahau kusoma Biblia, lakini haukusahau kukula na nini ingine, na kuingia kwenye mitandao ya kijamii. Na hivyo basi please plan kuweza kutangamana na neno lake Mwenyezi Mungu, kulisoma, kulitafakari, likuongoze, likaweze kukufaa maishani, kwa sababu mwanadamu aishi kwa mkate pekee, lakini kwa kila neno linalotoka kinywani mwa Mungu. Kwa haraka sana, asante kwa kila mmoja ambaye anazidi kuwepo ndani ya kipindi chetu hii leo. Dennis Kerandi na Kuru City kuko namna gani? Reverend Sammy Ngorio, asante sana ukiwa kule Baringo County, barikiwa tena zaidi. Asante Majuma kutoka Dagoretti na kuona pale. Shukrani za dhati wana BHB wote, mnasalimiwa na Ana wa Bungoma. Sheila, unasemaje? Najua leo haushikiki, Konsogodi uko pale. Mweni kutoka Machakos na kuona hapo, nimepokea kibao chako hicho ama ujumbe wako huu, asante sana. Lidia Kavua Kisikioni pia upo na customers wako wa Mdacom. Tunaingia ndani ya awamu ya tatu baada yako kufahamishwa kimkatasari pale saa sita, na tutakuwa tunazungumzia mambo ambayo unajua tumeya experience hizi siku mbili ambazo zimepita, ili tujihami vizuri. Unajua kila wakati maisha yana present new challenges, ni wakati wa kujua ya kwamba now we need to upgrade our wisdom au namna gani, ili basi next time we do better, si ndio? Huwa tunasema ya kwamba when you know better you do better. Na hivyo basi usisonge hapo, salia hapo, tutakuwa tunaweza kuangazia jambo la muhimu sana sana, wakati ambapo kuna kuwa unajua na matukio ambayo haukutarajia, ile ambayo tunasema ni unexpected happenings. Mambo yanatokea haukupangia, haukuyawaza, haukuyaona, ile ambayo unasema I didn't see that coming. Ufanye nini? Kwa sababu kuna watu ambao huwa wanaathirika sana. And unfortunately wengine hata they are not able to recover. Unajua sasa kuna watu ambao bado unajua matukio na athari za mlipuko unajua wa homa ya COVID-19 2019 and 2020 mpaka wa leo bado wako na hiyo trauma, bado huwa wanashanga what was that. Na if anything iliadhiri unajua vitu vyao vya muhimu sana, kama ni kazi, kama ni biashara, yani wamekaa na zile effects mpaka wameshindwa kuachilia kabisa kabisa, kwa sababu hakuna mahali unajua kwenye akili yao washai kusema ya kwamba washai sema okay chochote chaweza kutokea. Thanks tukisikia kile kipindi ambacho kilikuwa kinakujia kupitia Biblia Samba Broadcasting in those years, ya kwamba chochote chaweza kufanya nini kutokea. Si kusema ya kwamba ukue na negativity kwa life, lakini pia ni vizuri kuwe mtu ambaye unaweza kusema ya kwamba you know in this life everything is possible, lakini mimi nimejipangaje binafsi, kwa sababu your response ndio itangamua itakuwaje baada ya hapo, na utakuwa mtu wa aina gani na utaadhirika kivipi. Tutakuwa tunaongelelea very practical tips na itakuwa inatufaa na kutusaidia, ili basi siku za usoni we shall do better. Dada Esther Mikali, Mix Flavor Show, Hekima Wednesdays, tunaendelea baada yako kufahamishwa ndani ya mktasari wa shajara.

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
1: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
0: Baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, pia iendelee salama.
1: Bwana abariki Kenya, Bwana abariki Biblia usema.
2: Na Mungu aibariki.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Mi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: Biblia Husema Broadcasting, Fahari ya Jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia Husema, Shajara.
2: Ni saa 9 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Rais William Ruto amesema kuwa ziara yake kwenye taifa la Kazakhstan itakuwa ni manufaa kwa mataifa haya mawili. Akizungumza baada ya kuwasili kwenye taifa hilo, rais amesema kuwa Kenya na taifa hilo zitashirikiana katika biashara, akisema kuwa taifa hilo litafaidi kwa kahawa na majani chai kutoka Kenya.
3: I want to assure you that my visit here is deliberate and intentional to elevate the relationship between our two countries, to build on the relationship that already exists, the trade and investment opportunities that are already underway between our two countries. I recognize that there is significant and growing trade relationship between our two countries. Export of our tea, our coffee, and other products into your great country, and the possibility.
2: Na tukisonga mbele ni kwamba mahakama kuu imebatilisha uteuzi waliokuwa waziri wa jinsia na masuala ya vijana Aisha Jumwa kwa mwenyekiti wa bodi ya barabara KRB, ikisema mchakato huu ulikiuka katiba. Katika uamuzi wake jaji Bahati Mwamue, mahakama imebaini kuwa uteuzi huo haukuzingatia kifungu cha 7 cha sheria za KRB pamoja na idara za 10, 47 na 232 za katiba kuhusu uwazi, uwajibikaji na haki ya utawala bora. Mahakama pia imesema kuwa uteuzi huo ulikiuka sheria za uteuzi na kufuta tangazo la gazeti rasmi la serikali ya Januari tarehe 16 na 17 mwaka jana. Kwingineko, muungano wa wachungaji mjini Malindi kaunti ya Kilifi umekashifu vikali uharibifu wa mali ulioshuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini wakati wa maandamano ya kupinga ongezeko la bei ya mafuta wiki hii. Wakiongozwa na Askofu Thomas Kakala wa kanisa la JCC Malindi, viongozi hao wa kidini wameelezea haja ya Wakenya kuendeleza maandamano ya amani wanapopinga swala la kupanda kwa bei za mafuta. Katika kikao cha na waandishi wa habari, Kakala amesisitiza muhimu wananchi kuwa wastaarabu na kuepuka vurugu wakati wa maandamano, huku akiitaka serikali kutambua athari zinazoweza kujitokeza iwapo bei ya mafuta itaendelea kusalia juu. Kauli yake kiungwa mkono na Askofu James Njihia wa kanisa la Worldwide Gospel pamoja na Askofu Patrick Mathole wa kanisa la Soul Harvest, waliomtaka Rais William Ruto na baraza lake la mawaziri kusikiliza kilio cha Wakenya kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta.

0: Ndugu msikilizaji, sasa tunaenda zama, nyimbo za zama kutoka Biblia husema, na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo.
1: Hizo ndizo nyimbo ambazo zilitufanya sisi tupate kwa nile mbegu ya kutaka kumjua Mungu.

0: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Ninapongeza tu kipindi. Tunatumama sana sasa zingine lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
0: Ni za ibada.
2: Na hapa si banduki hata.
3: The old is gold.

0: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
3: Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru Mungu kwa uwepo na kwa baraka na ushindi ambao umetugharimikia mchana wa leo. Uko salama, tunasema Bwana apewe sifa. Kwa majina naitwa Pastor Griffin Kalalio Masika wa Great Vision Outreach Church. Na nashukuru Mungu kwa nikuwezesha ili nikaweze kuwa mahali hapa, nikaweze kusimama katika pengo hili kwa ajili ya kuombea walio wagonjwa. Tunaamini kwamba Mungu ni mponyaji. Kuna familia huenda wako na watoto ambao ni wagonjwa, huenda labda mtoto mahali ni mgonjwa. Wamejaribu kila namna kwa ajili ya watoto lakini hakuna njia. Wenda labda kuna mtoto ananyonya na ni mgonjwa, hana uwezo wa kuongea kusema ni mgonjwa wapi. Labda mama amejaribu kila namna kwa ajili ya matibabu ya mtoto, imekuwa ngumu. Lakini mimi nataka uamini kwamba Mungu anaenda kuponya mtoto huyo katika jina la Yesu Kristo. Wakati watoto wadogo walitaka kumuona Yesu, wanafunzi walizuia, lakini Yesu akasema, wacheni watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa Mungu umelinganishwa na wao. Kumaanisha kwamba Mungu anawapenda watoto pia. So huenda labda mtoto ni mgonjwa, umejaribu kila namna, umeshindikana, lakini nataka uamini kwamba Mungu kuna kitu ambacho anaenda kutenda katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya mchana wa leo. Upokee sifa Baba, upokee utukufu, kwa sababu wewe ni mkuu, tena wewe ni Mungu mwenye nguvu. Tunaliinua jina lako kwa sababu kwako Baba tumepokea ushindi, tumepokea uhuru Baba, na tumepokea nguvu. Asante kwa maana Baba ulikuja, na ulipokuja ulikuja ukadhirisha upendo, ukadhirisha nguvu, ukadhirisha tabia ambazo ziko ndani ya Kristo Yesu. Na Bwana tunakushukuru maana mchana wa leo wewe ni Mungu ambacho jambo ambalo unatenda katika maisha ya watu ni kuu, jambo ambalo unatenda katika maisha ya watu ni la ajabu. Nami ninakushukuru, ninakupa sifa, ninakuinua Jehova nikisema hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Mchana wa leo ninasimama katika pengo, ninaomba kwa ajili ya watoto ambao ni wagonjwa. Bwana ukaweze kuwaguza na kuwaponya. Kuna watoto ambao wamelazwa hospitalini, wazazi wao wamepoteza tumaini, wazazi wao wako na huzuni mioyoni mwao, hawajui ni lini watoto hawa watapokea uponyaji ili wakaweze kutoka katika hiyo kitanda. Baba, ni mchana wa leo ninatabiri uponyaji katika miili zao katika jina la Yesu Kristo. Kila magonjwa ninaamuru yakaweze kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa uponyaji ambao unawafikilia. Uponyaji wako unashuka ndani ya maisha yao, uponyaji wako unashuka katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Kuna watoto ambao walizaliwa na condition fulani ndani ya maisha yao ambayo imesababisha wazazi wao wanatumia fedha mingi ni kwa ajili ya kutafuta matibabu. Baba, ninaomba kila udhaifu wote ambao umesababisha wazazi kupoteza mali mingi kwa sababu ya kutafuta Baba uponyaji, au mchana wa leo ninatabiri afya katika maisha huyo mtoto katika jina la Yesu Kristo. Watoto wote waliolazwa hospitalini kwa sababu ya magonjwa mbalimbali, imechukua muda mrefu wako pale Jehova, labda huenda ni miezi sita, huenda ni mwezi mmoja, huenda ni wiki mbili. Baba, ninatabiri kwamba wacha kuwepo na urejesho wa afya tena katika jina la Yesu Kristo. Hiyo condition ambayo huyo mtoto alizaliwa ndani yake ambayo imesababisha kwamba wazazi wameshindwa ya kufanya, mtano wa leo ninatabiri ya kwamba hiyo condition haitaendelea hivyo tena, maana Mungu unaingilia kati na kusababisha hali katika jina la Yesu Kristo. Kuna wazazi ambao wametafuta fedha ni kwa ajili ya kupeleka watoto wao ili wakaweze kufanyiwa hali fulani, Jehova, wameshindwa kupata pesa. Fungua milango za kifedha katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Kuna ugonjwa ambao imeingia katika familia, Jehova, imesababisha familia zimegawanyika. Ninataka nikaombe kwamba Bwana wacha ukaweze kurejesha tena urejesho ndani ya hiyo familia, maana unaguza huyo mtoto katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa uponyaji wako ambao unashuka ndani ya mili za kila watoto katika jina la Yesu. Wengine wameshindwa kuenda shule, pembeni kwa sababu ya huu ugonjwa. Baba, ninatabiri ya kwamba huu ugonjwa hautaendelea tena, maana wanapokea afya katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wanahitaji Jehova madawa, Jehova fungua milango ili madawa zikapatikane wakaweze kupona katika jina la Yesu Kristo. Baba tukuzwe, kwa maana wewe ni mwema. Tunakupa sifa, hakuna mwingine aliye kama wewe. Jina lako libarikiwe, maana unatenda. Asante kwa hizi familia Bwana, unapokutumainia wewe kuna jambo ambalo unatenda ndani ya maisha yao. Asante kwa hizi familia wanapokuangalia wewe Jehova, tumaini lao lilokuwa limepotea wacha likarejee mara tena katika jina la Yesu. Maana ninatangaza ukuu wako, ninatangaza fadhili zako juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Yule mtoto ambaye kwa hali yake katika maisha yake amekuwa akisumbuliwa na asma, Baba ninatabiri kwamba asma inakoma katika jina la Yesu Kristo. Yule mtoto ambaye amekuwa akisumbuliwa na magonjwa ya homa kila wakati mara kwa mara, Baba hiyo ugonjwa inakoma katika jina la Yesu Kristo. Wacha Bwana ukaweze kutenda, maana afya yako inatembea ndani ya maisha ya hawa watoto, afya yako inatembea ndani ya mili za hawa watoto katika jina la Yesu Kristo. Baba pokea sifa, maana wewe ni mwema, na ni kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.
2: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
2: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
3: Mimi ni Joshua Dibonyambala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
2: Hivyo naomba tuendelee kusikiliza vile usema.
1: Hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
3: Wale wazee zinatukumbusha

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
1: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
0: Nataka baraka iwe nani katika jina Yesu Kristo, biya yendele salama.
1: Bwana bariki Kenya, Bwana bariki Biblia usema.
2: Na Mungu aibariki.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 96.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Peace building is a deliberate and dynamic process that calls for consistent and collaborative efforts. Cohesion begins with our utterances.
4: May justice prevail.
5: Huyu mtoto wetu ajulikane ni nani alifanya ama ni nani walifanya hiyo kitendo kiovu kwake.
6: May you implement that act to the end before we hear that you need more powers. More powers to do what when you have not exhausted what you already have.
7: Rais Ruto atunukiwa nishani ya juu zaidi Kazakhstan. Viongozi wa kidini wakashifu machafuko wakati wa maandamano. Mazungumzo baina ya serikali na washikadau wa sekta ya matatu yakashifiwa.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
7: Ni saa 7 majira ni saa 10 samahani majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Rais William Ruto ametunukiwa nishani ya juu zaidi katika ziara yake ya kihistoria nchini Kazakhstan inayojulikana kama Order of Dostik First Degree, yani nishani ya urafiki daraja la kwanza. Nishani hiyo hutolewa na rais wa Kazakhstan kwa rais, raia au viongozi wa kigeni waliotoa mchango mkubwa katika kuimarisha amani, uwiano, ushirikiano wa kidiplomasia na urafiki baina ya mataifa.
8: His Excellency William Samuel Ruto is awarded the Order of Dostok of the First Degree.
7: Aidha, kwa upande wake akipokezewa nishani hiyo na Rais Kassim Jomart Tokayev, Rais Ruto ameelezea kwa heshima hiyo inaakisi urafiki thabiti uliopo baina ya Kenya na Kazakhstan, akiahidi kuimarisha zaidi uhusiano huo.
9: I am deeply humbled and profoundly honored to receive the Order of Dostik First Degree, one of the highest distinctions of your great country. This award is not only a personal recognition, but a luminous symbol of enduring friendship between Kenya and Kazakhstan. It reflects our shared commitment to peace, cooperation, and the enrichment of cultures across continents.
7: Tusalie huko Kazakhstan, ambapo Rais William Ruto amesema kuwa biashara ya kimataifa inaendelea kubadilika kutokana na mabadiliko ya minyororo ya usambazaji bidhaa, mageuzi ya nishati, changamoto za usalama wa chakula pamoja na kasi ya maendeleo ya teknolojia, hali inayofanya ushirikiano wa kimkakati kuwa muhimu zaidi kuliko hapo awali. Akizungumza katika kongamano la kibiashara lililofanyika nchini Kazakhstan, Rais Ruto amesema kuwa mataifa yenye utulivu, upatikanaji wa masoko na ubunifu ndio yatakayovutia wawekezaji na kusaidia kuunda kwa uchumi wa dunia siku zijazo. Aidha, ameitaja Kazakhstan kama moja mataifa yenye uchumi mkubwa katika eneo la Asia ya Kati, huku akitaja Kenya kuwa kitovu muhimu cha biashara na usafirishaji katika ukanda wa Afrika Mashariki kutokana na upatikanaji wake wa masoko makubwa ya kikanda. Aidha, amesema kuwa ukuaji wa biashara kati ya Kenya na Kazakhstan hasa katika sekta ya kilimo unaonyesha kuwa kuna fursa kubwa ambazo bado hazijatumika kikamilifu katika kuimarisha ushirikiano.

0: alikuwa na inaitwa wings hiyo kwa nini, alafu wengine wamefunikia mabawa, wengine miguu, wengine mdomo, alafu mmoja akaambia wenzake mtakatifu mtakatifu Mungu, alafu inaitwaje glory is glory in all the world. Sasa sijui kama tunaita hiyo kusema mtakatifu mtakatifu Mungu ni mtakatifu kama ni part of kuabudu.
1: Ni part of kuabudu. Ndio swali unauliza tena.
0: Sasa ndo nauliza juu nijue kama nimejibu yako.
1: Umejibu kwa sababu si aliona Mungu ameketi katika kiti cha enzi.
0: Kwa hiyo neno najifunza hata kama unajua Mungu aje. Umeokoka aje, unafaa show the glory of God. Yani vile alikuwa malaika wenyewe wanajiambia, holy holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of his glory. Na wao wote wanajua Mungu, so hata mimi kama binadamu nikuwe that, yani nitangaze ni kwa mdomo yangu, nijue, niambie watu, hata kama umeokoka, hata kama wewe Ben sasa nafaa kukuambia sifa za Mungu. Mungu kama hivyo sasa nikuambie God is holy. Mungu ako na huruma na sisi, Mungu anatupenda as much as, hata kama wewe umeokoka si ati juu umeokoka mimi siwezi kukuambia about God. I have to serve God kwa kila mtu. Like the angels themselves wanaambiana about the glory of God. So even us tunafaa kuabudu Mungu, na hata the more tunatoa sifa zake, si kwa wenye hawajui peke yao, yani tunatoa kwa kila mtu.
1: Wow. Asante sana.
0: Kama nimekuwa clear.
1: Umejaribu.
0: Sawa, ni Masimu ndio.
1: Asante sana Umasi. BHB. Hello BHB. Hello Bibliosema. Okay, yule amenyamaza. Tunapokuwa tunamalizia pale, msikilizaji, nilipouliza lile swali, wakati mwingine nauliza maswali na ili nikuchokore tu kidogo, kwa sababu wakati mwingine tutapata tunasoma, wengi tumesoma Biblia na najua vizuri tumekumbana na naweza sema ni vifungu katika Biblia na ambavyo vinaonyesha maabudu mbinguni. Mfano tu Masi wa Mogotio ameweza kuzungumzia hilo, wakati Isaiah anakuwa anazungumza, alimwona Mungu ameketi katika kiti chake cha enzi, na pale maserafi makerubi wakiinama wakimwabudu wakisema mtakatifu wa watakatifu wa watakatifu, mtakatifu mtakatifu mtakatifu. Hiyo ni sehemu moja ya maabudu mbinguni. Kwa hivyo inaashiria nini? Mungu ni mtakatifu. Na zaidi pia ukiangalia pale kuna mambo ambayo tunapaswa kuiga, acha nitumie hilo neno, au tunapaswa kwa lugha nyingine kuyatoa pale, maana Biblia ndiyo njia inayotuelekeza. Daudi akasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga katika njia zangu. Na hivyo Biblia inatuelekeza. Na hivyo tunafaa kuelewa pia katika kule katika kumjua Mungu, tunafaa kuelewa Mungu ni mtakatifu. Na zaidi Zaburi pia anasema tumwabudu Mungu kwa uzuri na utakatifu wake. Kwa hivyo tunaelewa kwamba kuinama ni sehemu ya kumwabudu Mungu, kuonyesha heshima. Ni sehemu ya kuonyesha ukuu wa Mungu, maana utukufu wake hawezi waka withstand, ndio sababu wamejifunika. Angalia hapa katika pia katika Ufunuo wa Yohana, ninapomalizia kutunaonyeshwa maabudu mbinguni, wakati na ambapo sasa maabudu yanatukia ikiwa imezingira kiti cha enzi cha Mungu. Katika Ufunuo wa Yohana 4:8 hadi 11 tunaonyeshwa pale viumbe mbinguni vinamwabudu Mungu vikisema mtakatifu mtakatifu mtakatifu ni Mungu mkuu. Na pia tunaona kwamba wazee 24 wanainama, wanasujudu mbele za Mungu, wanaweka mataji yao, na hii inaonyesha unyenyekevu, heshima, kujitolea kikamilifu katika maabudu. Najua kuna mtu sasa ataenda kusoma hapo, kamaana inaonyesha vizuri. Napenda zaidi maana anapoelezea zaidi Yohana hapa, Ufunuo Yohana anapoelezea anasema kwamba hata wale wazee 24, actually Biblia inasema kwamba pia ni wafalme, maana si wako na taji, hizo taji wanaziweka chini, wanavua taji zao.

the crowns. Na hivyo pia tunaona pia katika hicho kitabu tu cha Ufunuo wa Yohana. Bivye, enda usome kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Enda usome zaidi, maana ni Yohana anafunuliwa na anaanza kuandika, na anaambiwa andika. Na hapa tunaweza tukaona mambo mengi. Na jana nikaona nikaguzia jambo kuhusiana na maabudu. Tutajuaje tunamwabudu Mungu? Kile tunachokisema, jinsi tunavyojibeba. Na haswa tunapoingia katika nyimbo. Nyimbo ni zile ambazo zinazungumzia Mungu. Hawezi ukajiweka hapo ndani kama mwanadamu. Hiyo inazungumzia Mungu. Angalia kama hivi viumbe mbinguni vinainama tu vinasema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Ni wewe Mungu mwenye nguvu zote. Angalia, angalia pia pale katika Ufunuo wa Yohana 7:9 hadi 12 pia. Hapo ni mahala pengine pia Biblia inaonyesha maabudu mbinguni. Angalia pia malaika wanamwabudu Yesu katika Waibrania 1:6. Angalia pia mahala Masi alikuwa anazungumzia Mogotio katika kitabu cha Isaya 6:1-3. Kwa hivyo ni vizuri zaidi ukitaka kumwabudu Mungu zaidi, na ukitaka kumuelewa, na ukitaka kuelewa jinsi ya kumwabudu, ni kupitia neno lake. Yesu akasema Mungu ni roho, na wanaomwabudu lazima wamwabudu katika roho na katika kweli. Sio niruhusu nikomee pale. Tuendelee Jumatano inayokuja, na najua kuna mambo mengi tutakuwa tunajifunza tunapozidi kusonga. Niruhusu nikomee pale lisana lilokuja, msikilizaji. Tunaendelea kwenye maabudu, tunaingia kwenye ibada ya mavuno. Katika hilo lisaa tutamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia nyimbo, tutamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia neno lake, tutamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia maombezi. Uko na hitaji la ombi na bado ungependa tuliombe kwa pamoja, liweke pale kwenye SMS line 21 967 21 967, liweke pale, ndakuwa na shukuru zaidi. Pia ingia pale kwenye WhatsApp line 0722174200. Na zaidi pia tumwabudu Mungu kupitia mali zetu. Paybill number ni 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Iloli sana kuanzia sasa hivi kuendelea. Tunamwabudu Mungu pia kupitia pesa zetu. Unatoa kwa hichi kituo, tuendeleze habari njema ufalme wa Mungu. Unapotoa kwa hichi kituo, ni Mungu na mtolea, ni Mungu na mhudumia, na atakubariki.

550. Account number ni 967. Paybill number 332 550. Account number ni 967. Usiku wa leo amekuwa nasi tangia tulipoanza shughuli za siku. Wakati ulipoanza, Mungu amekuongoza, Mungu amekuwezesha. Zaidi pia, labda unasema wasipati nafasi ya kufanya uinjilisti, usipati nafasi ya kwenda kuhubiria wengine. Maana pia Kristo alituambia twenende katika mataifa yote, tukafanye mataifa kuwa wanafunzi wake, tukiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Na hivyo unapokuwa nguzo ya BHB, unatekeleza mwito mkuu. Na unapotekeleza mwito mkuu, hakika Mungu atakubariki. Na ni kupitia paybill namba 332 550. Account number ni 967. Dorcas Mutinda, Mungu akubariki na kuzidishe. Kitonga Mulwa, Mungu akubariki na kuzidishe. Ruth Mutiso, Mungu akubariki na kuzidishe. Francis Kivuka, Mungu akubariki na kuzidishe. Linette Mosheshe, Mungu akubariki na kuzidishe. Johanna Chebi, Mungu akubariki na kuzidishe. Jackson Wambua, Mungu akubariki na kuzidishe. Francis Omukuya, Mungu akubariki na kuzidishe. Kimeu Ndunda, Mungu akubariki na kuzidishe. Shadrack Kialo, Mungu akubariki na kuzidishe. Nicholas Paul, Mungu akubariki na kuzidishe. Joseph Wawira, Mungu akubariki na kuzidishe. Joseph Munove, Mungu akubariki na kuzidishe. Francis Mutie, Mungu akubariki na kuzidishe. Mololo Mudhusi, Mungu akubariki na akuzidishie. Nawe msikilizaji, simuhudumie Kristo na hakika atakubariki, hakika atakuzidishia. Hivyo nakupa wimbo, nikupe nafasi uendelee kumtumikia Mungu, uendelee kumheshimu Mungu na mali zako, uendelee kuwa nguzo ya BHB. Paybill number 332 550. Account number 967. Paybill number 332 550. Account number 967.

0: Neno la himizo. Neno la himizo.
1: Basi tunapoelekea katika neno la himizo, ni kukumbusha kwamba bado tungali tunaendelea na kumwabudu Mwenyezi Mungu tayari pale ni kupitia nyimbo, na hivyo sekunde tu kadhaa tuko tunamwabudu Mungu kupitia neno lake, na pia katika awamu ya tatu na ya mwisho tunaendelea kumwabudu Mwenyezi Mungu kupitia matoleo yetu. Tunamtolea sadaka zetu, tunamtolea sadaka zetu za kushukuru, tunamtolea dhabihu zetu, tunamtolea fungu letu la kumi, na zaidi pia tunamhudumia na mali zetu katika hichi kituo cha BHB kwenye madhabahu ya Biblia usema broadcasting. Wezesha BHB zidi na kuwafikia wengi na nyakati zote. Kumbuka ili tunatoa kwa moyo wa kutaka, kwa moyo wa furaha, si wa kulazimishwa, si wa kushinikizwa. Mtolee Mwenyezi Mungu kwa furaha, mtolee Mwenyezi Mungu kwa kutaka, kulingana na uweza wako, maana yeye anapenda yule anayetoa kwa moyo wa furaha, na zaidi atakubariki, zaidi atakuzidishia. Mtolee kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill namba 332 550, account number ni 967. Tumtolee Mwenyezi Mungu usiku wa leo, tuendelee na kutumikia Mwenyezi Mungu, na hakika huyu Mungu atakubariki. Paybill number 332 550, account number ni 967. Endelea na kumtolea Mwenyezi Mungu. Na usiku wa leo ningependa tusome neno lake Mwenyezi Mungu kutoka kitabu cha Isaiah 55 mstari wa 8 na 9, na Biblia inasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Ni neno lake Mwenyezi Mungu usiku huu wa leo, jioni hii ya leo, tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku, na ni neno nambalo usiku wa leo Mungu atakuhimiza kupitia hili neno. Mungu atakupa mwelekeo kupitia hili neno. Zaidi, Mungu atajenga imani yako kupitia hili neno. Tunapoangalia hapa, hapa ni Mungu anakuwa anazungumza na wana wa Israeli, na Mungu anazungumza kupitia nabii Isaya. Na tunaona hapa nabii Isaya anaandika na ili kuwapa matumaini wana wa Israeli waliokuwa wamishoni Babeli, walikuwa wamekata tamaa kwamba mipango ya Mungu ya urejesho na rehema ilikuwa ya juu zaidi na yenye nguvu kuliko mawazo ya binadamu yaliyo na mipaka. Na hivyo iliandikiwa watu wa Yuda waliokuwa kishwa mishoni, walikuwa wamechoka, wenye mashaka, na wanahitaji uhakikisho kwamba Mungu bado alikuwa na kusudi na maisha yao licha kutokuwa waaminifu kwao. Na hivyo inaandikwa, Isaiah anaandika kuwaita katika toba, katika kutubu na kumtumainia Mungu pamoja na kusudi lake kuu, badala ya kutegemea njia zao potovu. Na hivyo tunaona lengo ilikuwa kuwasaidia wache kuangalia shida za muda za dunia na kuelekeza macho yao kwenye mtazamo wa Mungu wa milele. Usiku wa leo ili neno pia linaweza likatusaidia katika maisha yetu, na ndio maana ujumbe nimeupa kichwa, amini wakati wa Mungu. Amini wakati wa Mungu. Kuna nyakati maishani, maisha yanaonekana ya kutatanisha. Pale maombi yanaonekana hayajibiwi na njia ya mbele haionekani wazi. Najua kuna uwezekano nazungumza na mtu wa aina hiyo. Lakini hata wakati huo Biblia inatuambia mawazo ya Mungu ni ya juu. Kile Mungu anachotuwazia ni tofauti na jinsi tunavyoona maombi ambayo hayajibiwa, jinsi tunavyoona hatuna mbele wala nyuma, lakini katika hilo Mungu ana mpango tofauti. Ndio maana nawaambia wana wa Israeli kupitia Isaya, mawazo yangu si kama ya wanadamu. Kuna utofauti mkubwa. Wakati mwingine kuna mambo Mungu ameruhusu yapitie, ukaona ni kana kwamba anakupunish, ukaona ni kana kwamba akupendi. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba anakupenda. Labda aliona kwamba ama alikuwa ameona hilo litakuharibu na akakuzuia. Na Biblia inasema ya kwamba yeye huadhibu, yeye huadiscipline wale anaowapenda. Wakati mwingine kuna yale mambo yanaonekana kuwa sawa kwetu, lakini kumbe si mpango wa Mungu. Na hivyo wakati Mungu ajibu hayo maombi, wakati inaonekana ni kana kwamba hakuna mwanga mbele, kuna giza totoro, ni vema umtumainie Mungu, ni vema umwangalie Mungu na uamini kwa wakati wa Mungu. Yeye ni mwaminifu, aliyeanzisha kazi ndani ya maisha yako, yeye ni mwaminifu kuikamilisha. Yeye alijua mwisho wako kabla ya mwanzo wako. Ndio maana nawaambia, mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Hata Biblia zinasema kuna njia ionekanayo sawa machoni pa wanadamu, lakini mwishowe ni maangamizi. Hiyo unaweza ukatafsiri aje? Wakati Mungu anakuondoa katika hiyo njia inaonekana kuwa sawa machoni pako, watu wanakusifia, wanakuambia endelea hapo, lakini Mungu anajua hiyo inaelekea katika maangamizo. Labda kwa mtazamo wa mwanadamu ataona wao, hapa ni pazuri, wao nimeolewa, wao nimepata kazi, wao hiki kimehappen kile kikahappen. Lakini tusichojua, mawazo ya Mungu ni tofauti na ya mwanadamu. Mungu anaona picha nzima, wakati sisi tunaona sehemu ndogo tu. Kile kinachoonekana kama njia ya mzunguko huenda ni ulinzi wa Mungu amekuwekea. Kinachoonekana kama kuchelewa huenda ni maandalizi yake. Njia yake ni tofauti, lakini daima ni njema. Hata usipoelewa, tumaini kwamba Mungu anatenda kazi hata katika hiyo hali mbaya. Ajamaliza adithi ya maisha yako, na mwisho wake utakuwa mzuri zaidi. Usiku wa leo nimekuja kuambia usikate tamaa, usiasi imani. Umekuwa mwaminifu kwa Mungu, umemuomba, umefunga, inaonekana atendi. Nimekuja kukuambia labda Mungu anakuzuia na uovu ulio mbele, kwa maana mawazo ya Mungu si kama mawazo yetu, si kama mawazo yako, wala njia za Mungu si njia zetu, asema Bwana. Labda hata umekuwa heartbroken mpaka ukaanza kuita watu majina. Mungu alijua mahali unaelekea, unaenda kuangamia. Mungu akakuokoa na majonzi ya baadaye. Mungu akakuokoa na masumbuko na majuto. Mshukuru baada ya kulilia, mwambie Baba ni asante. Na Wanda anatuambia katika mambo yote tumshukuru, tujifunze kumwambia ni asante. Bwana Yesu asifiwe. Amini wakati wa Mungu. Usiishi maisha ya majuto, kwa sababu kwa njia moja au nyingine kufanya mambo kuwa sawa. Unaweza ukamwachia Mungu na ukamwambia, Daddy, nilikosea hapa na pale, ninatubu. Hata wana wa Israeli walienda katika uhamishoni kwa sababu walikuwa vichwa ngumu, kwa sababu walikuwa waasi. Lakini licha yote bado Mungu anakuja kwao na ujumbe wakutubu, bado ninawapenda, tubuni, bado mnaweza mkanitegemea, nitawarejesha, nitawakusanya jinsi ndege anakusanya vifaranga wake. Huyu ndiye Mungu anayetupenda. Na wanda hata wakati tulipokuwa tumepotoka, akamtoa mwanae wa pekee. Jinsi pendo la Mungu lilivyokuu. Amini wakati wa Mungu, watakulia na atakutendea. Baba, ni asante kwa kuzungumza nasi usiku huu wa leo. Mfalme mkuu uketie nzini yote, wewe unastahili sifa zote na utukufu. Mungu wetu, tunakushukuru maana umetukumbusha kwa mara nyingine tuamini wakati wako. Na wakati wako Baba, wewe utatutendea, wewe utarembesha mambo. Usiku wa leo tunasema ni asante kwa kutuinua tena, kwa kutupa matumaini tena. Jitukuze Mfalme mkuu na mtakatifu, jeshimishe milele yote, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen.
2: Jina langu ni David Mwaura, na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu na nimekuwa fan wa BHP tangia hapo miaka ya nyuma, kutoka mwaka wa 70 nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa, na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao ubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHP, tusishikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako, wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao, na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo, na hebu nikwambie, vile ninavyobariki kituo, nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana, matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
1: Baada ya kuweza kulipokea neno lake Mwenyezi Mungu uko pale, ungependa kumtolea Mwenyezi Mungu, unataka kumhudumia Kristo kupitia mali zako, kupitia pesa zako, unasema Mchungaji Benson, Mungu amekuwa mwema kwangu tangia tulipoanza shughuli za siku. Unasema ningependa pia kumhudumia kupitia radio ya Biblia Sema Broadcasting. Maana nyakati zote BHB iko hapa kuhakikisha wengi wanaimizika, kuhakikisha wengi wanafikiwa na habari njema ufalme wa Mungu, kuhakikisha wengi wanaimizika. Neno la Mungu siku leo limekuwa la baraka kwako. Limekuinua, limekupa matumaini. Na ungependa wengi wazidi kufikiwa na hilo neno. Usiku wale unaweza ukamtolea Mungu. Ukasema ningependa kuwa nguzo ya BHB. Kwa hizi 10,000 zangu, kwa hizi 20,000 zangu, kwa hizi 100,000 zangu, kwa hizi 200,000 zangu. Ungependa kumtumikia Mungu na kuwezesha BHB kuzidi kuwafikia wengi. Labda ni kwa fungu lako la 10. Labda unasema umbali nimefika, ni Mungu ameniwezesha. You are acknowledging that God has enabled you to achieve kile umeachieve usiku wa leo. Unaweza ukamtolea Mungu, ukawa nguzo ya BHB. Na hiyo 100 yako, 200 yako, kulingana na uweza wako. Maana Mungu anatubariki. Anasema mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Na hivyo usiku wa leo ninapokupa uwimbo, nakupa uwimbo, nikupe fursa umtumikie Mungu. Na hivyo unamtumikia kupitia paybill number 332550, account number 967. Na kumbuke ya kwamba unapotoa lolote lilo ufanyalo, liwe ni kwa maneno ni kwa matendo, mfanyie Mwenyezi Mungu. Unapotoa kwa hichi kituo cha BHB, sema ninamtolea Mungu kwa sababu amenibariki, kwa sababu amenitenda hili, kwa sababu ninampenda, kwa sababu ningependa wengi wafikiwe na habari njema ufalme wa Mungu. Na hivyo unapotoa ni Mungu unamtolea, na unapomtolea atakubariki. Mtolee kupitia paybill number 332550, account number ni 967, paybill number 3325550. Account number ni 967. Nataka nikupe nafasi umtumikie Mungu, umtolee Mungu sadaka zako, fungu lako la 10, ukawe nguzo ya BHB. Napokupa wimbo, nakupa nafasi ya kutoa.

Hakika umetukuka, umejiheshimisha, peke yako umetukuka, peke yako umeinuliwa. Nyakati zote wewe ni Mungu, nyakati zote hauwezi kufananishwa wala kulinganishwa na yeyote. Usiku leo tunapoelekea kuomba, uko pale ungependa kumtumikia Mungu, ni kupitia paybill namba ungependa kuwa nguzo ya BHB, ungependa kutoa kwa hichi kituo cha BHB mali zako, na Mungu akubariki. Paybill namba 332550, account number 967, paybill number 332550, account number ni 967. Andrew Mulu, Onesmus Kitungu, Anna Mulu, James Mutisia, Gentix Musungu, Patrick Sami, Naomi Sakwa, Simon Kinuthia, Beatrice Kemunto, Doris Kisui, Purity Miriti, pia kuna huyu kwa jina okay, Sheila Mbaiza, Joyce Mwangi, Alex Mulwa, Francis Meshak, Joseph Kalenga, Lea Ambaisi, Daniel Nzomo, Lucas Kinyili, Petronila Kitivi, kuna Dominic Mutuku, Eunice Tumo, Michael Malonza, Michael Gishoi, Patricia Wambua, Margaret Evandung, Patrick Kasima, Sofia Naliaka, Caroline Chepto, Mary Kinini, Velma Bonyo, Ribiro Kinyanjui, Susan Ogwaka, Dalton Odor, Dorcas Mutinda, Kitonga Mulwa. Mungu awabariki mfalme mkuu na mtakatifu. Watu wako Baba wamekutolea, watu wako Baba wamekutumikia, wametoa kwa mioyo safi Baba. Mungu wetu, ni wewe wametolea. Neno lako li wazi Baba. Unasema mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Baba suka wabariki. Wengine wametoa kama ishara ya imani, ilo wamekuaminia kawatendee. Baba usiku wa leo, wengine Mungu wetu wametoa na hata kidogo walichokuwa nacho. Natangazo kuwafungulia milango ya baraka. Wacha kukawe na upenyo katika maisha yao, katika biashara zao, katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mkuu na mtakatifu, kuna walio wagonjwa, natangaza uponyaji juu ya maisha yao Baba. Kuna huyu Baba, Mungu wetu amekumbuka kwamba biashara yake awezi akasonga pasipo na wewe kuingilia. Wewe ndio unayetufunza mikono yetu kutengeza faida. Kamfunze huyu mtumishi wako mikono yake kutengeza faida, na ukampe nguvu ya kutengeza mali. Kabariki kazi ya mikono yake katika jina la Yesu Kristo. Huyu Baba anawasilisha watoto wake mikononi mwako Baba, ukawaongoze, ukawashindanie na ukawalinde kwa utukufu wa jina lako. Mungu wetu, tukuka, heshimika milele yote. Tunakushukuru maana umekuwa nasi tangia tulipoanza shughuli za siku. Umetuhifadhi Baba, umetulinda, ukatuondolea hatari mingi Baba. Tunakushukuru. Na hata tunapoelekea kupumzika Mungu wetu, tunaomba kwamba utatulinda Baba. Nafsi zetu, miili yetu na roho zetu kazifunike na damu ya Yesu Kristo. Tukitangaza kuna silaha iliyojengwa kinyume nasi itakao faulu. Mfalme mkuu na mtakatifu, jitukuze na ujitwalie sifa katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Nafika tamati mwa kipindi cha Mavuno Driver, na kuacha mikononi mwake Candy Faith, na ili akuletee shajara kwa ukamilifu awamu ya samoja. Kisha baada yake utakuwa na Reverend Boniface Nthenge. Mimi naitwa Benson Mwanza, ninakupenda sana. Na kutekea usiku mwanana uliojawa na baraka zake Mwenyezi Mungu, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na upendo wa Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.

watu kusujudu, hiyo si ni kuonyesha kuna jambo limebadilika moyoni mwako. Wewe ulianza na kiatu kimoja ukihubiri, wewe ulianza na suti ambayo inapigwa kiraka. Leo kwa ajili Mungu amekuinua, uko na gari, uko na mali, unakaa vizuri, unataka watu wakuinamie. Unatesa maskini wa Mungu ili ukae ni kama wewe ni Mungu. Halo, umesahau kule ulitoka? Ujue Mungu ile anainua ndo anashusha. Anasema yeye anashusha wenye kiburi, anawarudisha chini, bali anawainua wanyenyekevu. Mungu anainua wanyenyekevu. Ili ni onyo. Mimi sijakuja kukuhukumu, nimekuja kueleza, ili ni onyo. Anazao wenye kujisifu, wenye kiburi. Angalia sawa za wenye kutukanana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani. Watu wamekuwa ni watu wa kutukanana. Baka unakuta mtu ako na dictionary ya matusi. Akianza kutukana ambako unashindwa huyu alisomea wapi matusi? Ni kama ako na diploma ya matusi. Baka unashindwa kama huyu ni Mkristo ama ni nani? Amegeuka tena. Halo, wenye kutukanana, wasiotii wazazi. Watu wanasema siku ya leo hakuna haja kutii wazazi. Na uelewe hili ni andiko linavunja. Hii ni kuvunja andiko. Kwa maandiko yamesema wazi, mheshimu baba na mama yako, waheshimu wazazi wako ili upate kuwa na siku nyingi katika ile inchi Mungu anakupeleka, ili upate kuwa na maisha marefu. Waheshimu baba na

baba na mama yako ili maisha yako yao imarifu. Na ndio unaona watu wanakufa wakiwa wachanga. Watu wanakufa wakiwa wachanga kwa nini? Walikataa kuelewa hii amri. Hii ni andiko, hii ni andiko. Na watu wasiotii wazazi, hii roho inahakikisha watu wataangamia. Waende kinyume cha maandiko ya Mungu, waanze kudharau wazazi, hata uliblock namba ya mzazi. Wewe uliblock namba ya mzazi wako. Ati mzazi hawezi kupata. Atunasema anakusumbua. Alo, wakati alikusomesha, alikuwa anakusumbua. Wakati alikuwa anabadilisha napi yako, sisi tulikuwa tunavaa napi, hizi diapers zimekuja juzi. Wakati alikuwa anakubadilisha napi, je, wakati huo nakuuliza, je alikuwa anakusumbua? Umesahau alikupanguza kinyesi chako? Umesahau hata ulikuwa unamkojolea mgongoni? Wewe ulimkojolea mgongoni na leo unasema mzazi wako anakusumbua? Nadhani nimekuja kukueleza wewe, laana ya maisha mafupi yako juu yako. Kwa hiyo maandiko yamesema, si mimi nimekulaani, maandiko yamesema ili upa kuwa na maisha marefu waheshimu. Na wajili uliingiza dharau, ndio sababu unaona magonjwa mengine hayaeleweki. Kwa ajili uliingiza dharau, ndio sababu unaona wengi sasa wako hospitalini. Kwa ajili wengine hawaelewi maandiko, wengine hawaelewi maandiko. Mungu apate kuturehemu. Wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani. Watu wamekuwa ni watu wasiokuwa na shukrani. Hata uwafanyie aje, anakugeuka, anakutenda mabaya, anakugeuka, anakusaliti, anakugeuka huyo ambao ulimuita. Kwa ajili pale umeandikwa kazini ukasema acha nimuite mkwe wangu, wacha nimuite baba shangazi, wacha nimuite mjomba wangu, wacha nimuite unapata, wacha niwaite, ukasema wacha niwaite nimsaidie apate kazi. Alipopata kazi mahali pale, yeye akalete siri zako pale, akakumaliza, akaenda kwa tajiri akakumaliza, ukaondolewa mara moja, akaenda kusema vile umejenga nyumba nzuri. Alo, tajiri akasema umemuiba. Alo, ukasimamishwa kazi, yeye akapewa cheo. Alo, wale uliwasaidia kikulacho kinguoni mwako, wale uliwasaidia, wasiokuwa na shukrani, wasio safi. Watu wamekuwa sio safi, na si safi tu mavazi, anasema safi mpaka moyo, safi mpaka mawazo. Unakuta hata sasa hivi vile tunaendelea na mahubiri, mtu yuko hapo, ako kwa simu sasa hivi, ako kwa Facebook, ako kwa TikTok, ako kwa YouTube, anaona watu uchi. Na neno la Mungu linaendelea, hata uchi, hata uogopi Mungu wewe, hauogopi Mungu sasa hivi, umekaa hapo, watu wanasikiza wahubiri, wewe uko kwa Facebook, unaona wanawake uchi, unaona wanaume uchi. Alo, unaandikiana mipango ya kani, wasio safi. Sasa wewe ni mama umeolewa na bado uko kwa inbox na vijana. Mungu apate kuturehemu. Dunia inaenda wapi? Dunia inaoza, imepasuka. Ni kweli hizi ni nyakati za hatari, nyakati za hatari. Baka watu wanasifu mipango ya kando. Wanasema bila mipango ya kando hauwezi endelea na maisha. Leo nimekuja kukueleza katika jina la Yesu Kristo, ni wakati ugeuke.

upo katika jina la Yesu Kristo. Bwana kabada kukuokoa. Na malizia hapa nasema sana, wasiopenda wa kwao mpaka uliacha kupenda watu wa kwenyu, hauchukui simu za kwenyu. Hiyo ndio mambo yanaonekana wazi. Unasema umesoma sana, unasema umesoma sana, hao ndio walikuchangia mpaka ukaenda chuo kikuu. Sasa umedharau wa kwenyu. Ah, Mungu apate kutusamehe. Wasiotaka kufanya suluhu, hautaki hata kusamehe, umejaa hasira, ulikataa kusamehe ndugu yako. Wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wengine wamekuwa wasingiziaji. Akiona yako unaendelea, anaanza kukusingizia. Hata ndoa nyingi zimeharibika kwa ajili ya wasingiziaji. Watu wameachana, mume na mke wameachana kwa ajili ya masingiziaji. Hata wengine ni wake waliingilia wakaanza kusingizia. Leo nimekuja kukueleza wewe mzee, leo nimekuja kukueleza wewe mama, wacha kusikiza wasingiziaji. Wataharibu ndoa yako, wataharibu familia yako. Funga masikio katika jina la Yesu. Wengine wanajifanya kuja kukusaidia, kumbe wamekuja kukuharibu. Hao ndio wamekuja kuharibu kwako. Wakati utatengwa, je, utaenda kula kwao? Wakati utaachana nao. Hey, mzee nakueleza, ukifukuza mke wako hao watakuja kukupikia. Ayaya, usijidanganye, waache kusikiza wasingiziaji. Anasema wakali, wasiopenda mema, yani watu wasiopenda mema, wasaliti, watakuwa ni wasaliti. Halo, wakaidi, watu wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Watakuwa ni watu wanapenda anasa sana, hawampendi Mungu, wanapenda anasa, wanapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Halo, ani unakuta mpaka mtu anasema ameokoka, lakini Jumapili jioni anaenda kunywa kakitu. Halo, ikifika Friday kuna wali kule anaenda kutana, alafu Jumapili amebeba Biblia ameingia kanisa. Waacha kucheza na akili za watu bwana. Yesu anakuelewa, hata shetani amekuelewa, wewe ni wake. Kwa sababu hakuna mtu unadanganya. Kile nitakwambia, wewe unajidanganya mwenyewe, unajipofusha mwenyewe, unajiingiza kwa giza mwenyewe. Kristo anasema geuka siku ya leo na atakurehemu, atakurehemu yeye, atakurehemu katika jina la Yesu Kristo. Yeye atakurehemu katika jina la Yesu. Wasio anasema halo, hasa wenye anasema wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Unasema mimi sipendi anasa, sinywi pombe, mimi sivuti bangi. Acha nikueleze wazi. Na je, wakati ule uliambiwa uache kuvaa nguo za uchi kwa ajili umeokoka, mbona ulikasirika ukatoka kanisani? Mbona ulisema utamsikiza huyo mhubiri? Si wewe unapenda anasa? Ani wewe afadhali hata ukosane na Roho Mtakatifu, lakini uende uchi? Hiyo ni kupenda anasa. Wanapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Tumalize hapa, anasema waje mstari wa 5, Timotheo wa 3, Timotheo wa 2, waraka wa Timotheo wa 2 sura ya 3 mstari wa 5 unasema hivi: wenye mfano wa utaua lakini wakikana nguvu zake, hao nao jiepushe nao. Wana mfano wa utaua, wanakaa ni kama wana jambo la uungu, wako na dini. Halo, wanakaa ni kama wameokoka sana, hata akitoa ushuhuda anasema Bwana Yesu asifiwe, nampenda Bwana, mimi ni mme wa mke mmoja, niko na watoto watatu, na kumbe wewe ni msherati. Wana mfano wa utaua, wamekana nguvu. Hizo nguvu za Mungu zile zingewabadilisha, awache usherati, awache ukahaba, awache mipango ya kando. Wengine wanasema wewe, mimi nikisema hivyo, mimi ni kweli, mimi niko na mke mmoja. Na sasa acha nikuulize, mbona ulikuwa unafuata picha za uchi kwa simu? Wewe si mume wa mke mmoja? Au umekuwa ukisemezana nao kwa simu? Au umekuwa ukitamani kwa simu? Hao ni wake zako. Ukiingia binguni utaitwa msherati. Yesu Kristo mwenyewe alisema wazi ya kuwa ukimtazama mwanamke kwa kumtamani, tayari umefanya usherati. Kwa hivyo acha kutuambia wewe ni mume wa mke mmoja. Waacha kutupovusha. Kristo kule binguni katika ulimwengu wa kiroho umeandikiwa makahaba karibu 10. Hiyo ni wakati tuokoke kweli. Tuache mfano wa utaua. Tuokoke kweli katika jina la Yesu. Tuache kujitangaza na ushuhuda wa peni mbili hapa. Ushuhuda wa peni mbili, na bado wewe ni mwizi, wewe bado ni mnyang'anyi, alafu wewe unatoa ushuhuda mrefu karibu dakika 15. Mpaka hata neno linakosa kuhubiriwa kwa ajili ya ushuhuda wako. Ni wakati tugeuke siku ya leo. Wenye mfano wa utaua lakini wanakana nguvu zake Mungu. Wamezikana, hawa wamekana kuamini Kristo.
Kristo Yesu. Leo Mungu akapata kutuerehemu. Wewe kama umekana nguvu za Mungu, leo Mungu anasema kubali nguvu za Mungu zikubadilishe. Ziondoe hiyo kiu ya bangi na pombe. Ziondoe hiyo roho ya usherati. Nguvu za Mungu zianze kuvunja kila minyororo yote ya kuenda kwa waganga na washirikina. Mambo ambayo naita ni utamaduni, si utamaduni. Huo ni ushirikina. Mungu akapata kutukomboa katika jina la Yesu. Kuna mtu yuko pale anasema, mtumishi wa Mungu, ningependa kuokoka. Basi wacha tuombe pamoja. Wewe ambao unamrejea Yesu, unasema nilikuwa nadhani yako nimesimama, kumbe nimeanguka. Wacha tumpatie Kristo Yesu maisha yetu. Ni wakati salimu kwa Bwana, kwa hiyo kwa Kristo Yesu anarejea. Parapanda iko karibu kupigwa. Wacha tukapata kuomba. Rudia nyuma yangu, sema: Bwana Yesu Kristo, naja kwako, nisamehe dhambi zangu, nitakase kwa damu yako, nitenganishe na kila kazi ya giza, niunganishe na wema wako. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen, amen, amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwenyezi Mungu, nalete kila mmoja ameomba ombi hili katika mkono wako. Naomba damu yako Kristo imtakase, imuoshe na imfunike. Baba, naomba kwa wakati ukampa Roho wako Mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen, amen. Imekamilika. Yesu amekuweka huru, in the mighty name of Jesus Christ. Na tatu, tuombe kwa ajili ya wale wote ambao ni wagonjwa. Baba, tunaomba kwa ajili ya wale ambao wanaugua, wale ambao ni wagonjwa. Tunakuja kinyume cha kila hali yote ambayo ni maumivu na magonjwa. Tunaamuru yake yotoke katika jina la Yesu. Tunatangaza uponyaji kutoka utosi wa kichwa mpaka nyayo za miguu katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza uko huru, anza kupokea nguvu. Uko huru nafsi yako, roho yako na mwili wako umewekwa huru katika jina la Yesu. Pokea nguvu, pokea afya, in the mighty name of Jesus Christ. You are free in Jesus Christ's mighty name. Amen, amen. Imekamilika. Yesu amekuweka huru. Baba, pia kumbuka mahitaji ya watu wako, mahitaji ya kikazi, mahitaji ya kibiashara, mahitaji ya kifedha. Wale wote wanakuomba kwa ajili ya vyakula, kodi ya nyumba, kar-

0: Nguvu wote utakurejea Bwana katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen na amen, amen. Imekamilika. Yesu ameweka huru. Milango imefunguka. Yesu amekuokoa katika jina la Yesu. Wale ambao wameingia saizi wanauliza ni akina nani? Majina yangu ni Evangelist True Light. Evangelist True Light. Unasema una ushuhuda umeokoka, una ushuhuda Yesu amekuponya, ama unasema kile Mungu amekutendea, hii ndo nambari utapiga. Hii ni nambari ya ofisi. Nambari ya ofisi ni 0101 254 499. Narudia tena, nambari ya ofisi ni 0101 254 499. Hiyo ndo nambari ya ofisi. Piga nambari hiyo, utapata kupata maelekezo za idi, ama uandike ujumbe mfupi useme umeokoka, useme Yesu amekuponya. Tutashukuru sana, tumuinua Bwana katika jina la Yesu. Wale ambao wanauliza tunatokana wapi, huduma inaitwa Jesus is the Christ Ministry. Huduma inaitwa Jesus is the Christ Ministry. Kwa ufupi ni JITC Ministry. Tunapatikana pale Thika Town. Utatupata Thika Town. Jengo linaitwa Nelion Center. Jengo linaitwa Nelion Center. Tumepakana na Thika Police Station. Na pia nataka kukaribisha mkutano wa nje kila Jumapili asubuhi mapema. Kila Jumapili asubuhi saa 4 asubuhi tunakutana bustani ya Thika. Una kama wewe ni mkazi wa Thika au vitongoji wa Thika, kuna bustani inaitwa Christina Gardens, iko katikati ya town ya Thika. Tunakutana pale, mkutano wa nje unakuwa saa 4 asubuhi pale Christina Gardens, kuanzia masaa ya saa 4. Tunakukaribisha sana. Huu ni mkutano wa revival, unabadilisha Thika. Naona watu, Mungu anaguza mioyo ya Thika, Mungu analeta ufufuo Thika katika jina la Yesu. Tunakukaribisha sana. Na wale ambao wanatumia social media, kama wewe unataka kunatumia social media, iwe ni YouTube, Facebook, Instagram, enda kwa True Light Andrew, tafuta True Light Andrew, usubscribe, ufollow. Iwe hata TikTok, iwe ni hata ni X, fuata, utapata kujua zaidi. Kwa hivyo Mungu awabariki sana, Bwana wahifadhi, Bwana kazidi kuwapigania katika jina la Yesu Kristo. We thank you and may God bless you. Shalom, shalom, shalom. God bless you, shalom.
1: Katikati ya kelele. Hicho kimekuwa kipindi cha muda wa kweli naye mwinjilisti True Light Andrew wa kanisa la Jesus is the Christ Ministries. Kipindi hichi uadieni kila siku ya Jumatano saa 1:30 hadi saa 2, kikikuletea mwanga, ufunuo na ukweli maishani mwako. Jiunge naye kila wiki ya mwisho ya mwezi, Ijumaa saa 4 usiku kwa kesha, na Jumamosi na Jumapili saa 8 mchana kwa ibada ya kinabii. Ofisi za kanisa zinapatikana katika jumba la Nelion Center mjini Thika. Wasiliana na mwinjilisti True Light Andrew, piga hizi nambari za simu: 0101 254 499. Hadi Jumatano ijayo,

0: Asante sana na tumai ya kwamba nilikuahidi ya kwamba ifikapo mwendo wa saa mbili nitaweza kuwa naye mchungaji mtumishi wa Mungu Reverend Vivian Mutulis. Kwa hivyo tayari niko naye wakati huu na nataka niweze kumpatia fursa kwanza aweze kutusabahi na tueleze mengi kuhusiana na kanisa.
1: Haleluya, na ni vizuri tena kuwa kwenye studio. Jina langu ni Reverend Vivian Mutulis, kwa wale ambao wanasikiza kwa mara ya kwanza katika kutoka kanisa la Word and Prayer for All Nations to Call Utawala. Na ni barabara kuu ya Eastern Bypass.
0: Yes.
1: Unashuka pale Astro Petrol Station au kituo cha mafuta cha Astro, nyuma yake kuna Canoe Drive itakuleta mpaka kanisani. White Tent, Word and Prayer for All Nations, na ibada zinaanza saa 3 asubuhi Jumapili hadi saa 7 mchana. Na kwa neema ya Mungu pia tumekuwa na nafasi ya kuwa na kanisa au tawi la Word and Prayer for All Nations katika kaunti ndogo ya Navajo Hollow kule Kakamega, na kanisa linaendelea vizuri na tunashukuru Mungu sana kwa kila mmoja ambaye anaweza anazidi kusimama na huduma.
0: Yes.
1: Amen.
0: Utupatie ratiba yenu ya kila siku.
1: Jumapili huwa tunakuwa na ibada kuanzia saa 3 mpaka saa 7. Hiyo ni ibada ya jumla. Lakini kosa ibada kuna school au kuna shule au mafunzo ambayo yanaendelea. Kuna vikundi tofauti tofauti ambao vinajifunza, kama kuna school of prayer ama school of ministry, you know that? School of ministry ni shule ya huduma ambayo tunafundisha kuhusu mambo ya huduma kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 3 kabla sasa ibada rasmi ianze.
0: Ni ile watu ambao watagraduate ama hiyo sasa ni nyingine?
1: Hiyo sasa ni wale ambao waligraduate kutoka kwa kikundi cha kwanza cha foundation school.
0: Okay.
1: Wale waliingia kwa kikundi cha kwanza cha discipleship program ito foundation school. Wanajifunza hiyo kwanza ambayo ni mafunzo ya kimsingi kuhusu Kristo kwa miezi miwili. Ni majuma au wiki 8. Wakisha hitimu au wakisha maliza wiki mbili, tumesema ni wiki 8.
0: Wiki 8.
1: Ambayo ni miezi miwili. Miezi miwili. Baada ya kumaliza au kuhitimu, wanaingia sasa School of Ministry, ambayo ni shule kuhusu mambo ya kihuduma, ambayo sasa ni mafundisho ya kiundani. Kuhusu fivefold ministry, huduma ya kinabii, huduma ya kiutume, huduma ya kiinjilisti, kujua mambo mengi sana kuhusu mambo ya huduma, kutambua mwito wako na jinsi ya kutembea katika mwito, jinsi mafuta au upako wa Bwana unafanya kazi. Ni mambo mengi sana, na hiyo shule ni wale ambao wamehitimu kutoka foundation school. Sasa wanafika kanisani saa 2 kamili mpaka saa 3, saa 1 ya mafundisho kuhusu School of Ministry. Alafu baada ya ibada sasa kuanzia saa 7:30 ni foundation school, wale ambao wameingia sasa kikundi cha tunafundisha kikundi cha 3. Kwa hivyo kikundi cha 2 kilikuwa na Vaholo na kikundi cha 3 kiko Nairobi. Kuanzia saa 7:30 hadi kwa saa 1 tu. Na sasa hiyo ni mafundisho, kwa sababu kuna mafundisho mengi sana katika maandiko. Kuna mafundisho mengi katika kanisa. Sasa hiyo ni Jumapili. Na kando na Jumapili, Jumatatu kuna maombi ambayo yanaendelea kuanzia saa 1 hadi saa 2. Jumanne kuna pia maombi kuanzia saa 12 hadi saa 2. Jumatano kama leo ni muda ambao unaweza kuonana moja kwa moja na mtumishi wa Mungu, na ni ibada au moja kwa moja na maombi ya uponyaji na ukombozi na kumrejelea Bwana. Alafu Thursday au kesho ni wakati ambapo tuna Bible study, wakati ambapo tunajifunza maandiko. Amen.
0: Sasa hiyo ni Thursday, yeah?
1: Hiyo ni Thursday, yes. Kwa hivyo kuna, unaona kama kuna mafundisho ni mengi. Tunasisitiza sana mafundisho ya maandiko.
0: Kwa sababu mafunzo yanakuwa mengi, yeah?
1: Kabisa. Watu wakiwa na msingi mzuri, watakuwa na matunda mengi.
0: Okay.
1: Msingi mzuri uzalisha matunda mengi. Amen.
0: Sawa basi, mchungaji waweza kutufungulia kwa maombi.
1: Amen. Na nambari yetu ya mawasiliano ni 0726782543. Nambari yetu ya mawasiliano ni 0726782543. Unaweza kutuma ujumbe, unaweza kutuma WhatsApp, unaweza kupiga simu baada ya kipindi na yes. pia unaweza kutuma labda kuna watu ambao naweza nifundishe mambo kadha wa kadha alafu niangalie kuna watu walituma jumbe nyingi ambazo sijawajibu na wengine kuna ndoto ambazo walikuwa nazo ambazo hawajapata ufasaha au maana yake ili tuweze kuangalia jumbe za watu wa Mungu na kuombea watu wa Mungu. Na tunashukuru Mungu sana kwa sababu ile kazi anazidi kufanya, watu wanazidi kuhudumiwa, wanazidi kuokoka, wale wote ambao wanaokoka kila wiki wakituma jumbe na kusema kama mimi ni mmoja wao ambao nimeokoka leo. Na wale ambao wanazidi kuponywa na kukombolewa na nguvu za Mungu, tunampatia Bwana Yesu Kristo utukufu wote na sifa kwa sababu ni kazi ya Roho Mtakatifu.
0: Ndio.
1: Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru kwa sababu ya tunuku na nafasi hii ambayo umenipatia mara tena kwa kwenye studio, na ninaendelea kuzungumzia ile mada ambayo nilikuwa nimeanza. Naomba ya kwamba uzidi kunipaka mafuta mabichi na kuniwezesha kuzungumza na watu wako jinsi mapenzi yako imepanga na jinsi ambayo utafurahi na kuinuliwa na kutukuzwa. Naomba kwamba nguvu za Roho Mtakatifu zikashuke na kufuata neno lako. Na malaika wa Bwana ambao wanafanya kazi wakati neno la Mungu linafanya linahubiriwa na kufundishwa, wachukue usukani ili watu wako wakaokoke, waponywe na kukombolewa, maisha yabadilishwe. Na ninafunga kila itilafu na kuikemea katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini. Amen.
0: Amina, amina.
1: Amen. Na mara nyingine tena naitwa Reverend Vivian Mutulis. Na nilianza kuzungumzia kuhusu kutambua na kuvunja laana katika jamii. Hiyo ndio mada ambayo nilikuwa nimeanza kufundisha wiki iliyopita. Na ningependa tukuzungumzia kwa undani kidogo leo, kwa muda ambao si kwa muda mfupi. Ndio tuweze kuingia katika nafasi ya kwa sababu sijakuwa na nafasi ya kuangalia jumbe za watu sana, niweze kuangalia jumbe za watu. Kwa hivyo unaweza kutuma jumbe zingine na ndoto na maono na mambo ambayo kama spiritual experiences ambazo umekuwa nazo ambazo ungependa kama Bwana akusaidie. Na leo tutaombea watu, tutaombea wagonjwa, tutaombea watu wengi ambao wako na matatizo, na Bwana atazidi kuponya na kukomboa watu wake kwa sababu anapenda kufanya hivyo, kwa sababu linatukuza jina lake. Kwa hivyo nilisema kwamba, na tulikuwa tunaangalia andiko katika kitabu cha Malaki ambayo Bwana alikuwa anasema kwamba atatuma mtumishi wake Elia. Na ili tukutaja kwa ufupi huyu Elia ni nani ambaye Bwana alikuwa anasema katika kitabu cha Malaki. Alisema, na kwa sababu hiki ni kitabu cha mwisho na ni mstari wa mwisho alafu tunaingia katika Agano Jipya, alisema atamtuma Elia siku za mwisho. Na huyu Elia akija atageuza mioyo ya watoto au mioyo ya wana ili itangamane na baba zao, na atageuza mioyo ya baba zao ili iweze kutangamana pamoja na wana. Kwa hivyo tunaona kwamba roho au huduma ya kinabii inajenga jamii, haisambaratishi jamii. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana kujua ya kwamba manabii wanapotumwa katika ulimwengu wanajenga jamii, hawasambaratishi jamii. Na sasa wakati Yesu Kristo alikuja hapa duniani, alifafanua kwa undani ya kwamba huyu Elia ni alikuwa Yohana Mbatizaji. Kwa hivyo Yohana Mbatizaji alikuja katika nguvu na roho ya Elia, nabii wa Mungu, ili kuweza kufanya ile kazi ambayo Bwana alikuwa ametekeleza katika neno lake. Kwa hivyo tunaona kwamba yule nabii katika Agano Jipya ambaye alikuja na nguvu na roho wa Elia, Bwana Yesu Kristo alikuwa ameashiria kwamba ni Yohana Mbatizaji. Na hiyo ndio kazi ambayo Yohana alikuwa anafanya. Na nikasema kwamba jambo la kwanza ambalo lilikuwa ambalo linaleta matatizo au laana katika jamii ni migogoro katika familia.
0: Migogoro
1: katika familia, migogoro na wazazi, ni mambo ambayo yanaleta matatizo katika familia. Na jambo la pili tukasema kwamba migogoro na watumishi wa Mungu, migogoro na wachungaji, migogoro na makasisi na maaskofu. Kanisa si mahali pa kupigana na watu. Kanisa ni mahali pa kiroho. Na unakwenda kanisani ili uweze kunufaishwa kiroho, ili uweze kusaidika kiroho. Lakini kuna watu wanaingia katika kanisa na wanajikuta katika vita vingi na viongozi. Wanaingia katika migogoro mengi na wachungaji. Tunasema kwamba ukiingia katika migogoro na watumishi wa Mungu sana kanisani, utajifunga maishani. Kwa hivyo si jambo zuri la kuingia. Lakini leo nataka nizungumzie kuhusu jambo la tatu. Jambo la tatu ambalo linaweza kuleta laana katika maisha ya mtu binafsi au katika jamii. kuna matendo au kuna vitu ambavyo watu wanaweza kufanya na viwafunge maishani. Kwa hivyo nataka kuzungumza kuhusu matendo yanayokiuka mipaka ya ngono. Katika lugha ya kimombo yanaitwa evil sexual practices. Zile ni mojawapo ya vitu ambavyo vinaleta shida nyingi katika jamii. Na ningependa kusema katika hii mada au katika hii mada ndogo ya evil sexual practices au matendo yanayokiuka mipaka ya ngono, ya kwamba laana nyingi ambazo zinashikamana na haya matendo ni laana ya kifo cha mapema. Mara nyingi sana watu wakijihusisha katika mambo kama haya huwa wanajikatizia maisha. Na tunaona katika hiki kizazi kitu kimoja, tunaona kwamba kuna watu wengi sana wanapoteza maisha kama ni wachanga. Unaona kwamba kuna watu wengi wanaondoka duniani haraka. Na ni jambo ambalo ni vizuri kwenda mbele za Mungu na kuuliza Bwana ya kwamba kuna kitu ambacho katika hiki kizazi hatuja kishika. Ndio kwa sababu hakuna ile memo. Unajua sasa watu wakiondoka duniani kama ni wachanga, hakuna ile memo ama barua huwa inakuja ituambie kwa nini waliondoka mapema. Watu wana speculate. Wanasema labda ni hivi. Hata saa zingine watu wanaenda kwa matanga wanasema tulimpenda lakini Mungu alimpenda zaidi. Yani watu wanasema mambo mengi, wengine wanasema Mungu anavuna, na kumbe hausiki katika haya mambo.
0: Hausiki
1: kwa sababu maandiko yanasema katika kitabu cha Zaburi 91 mlango au mstari wa 16 ya kwamba na maisha marefu nitamtimizia mtumishi wangu. Kwa hivyo maisha marefu au maisha miaka mingi, maisha marefu, maisha ambayo umeweza kutekeleza makusudi ya Mungu katika maisha yako, ni makusudi au ni mapenzi ya Mungu. Sasa mojawapo au laana sana ambayo inahusishwa sana na matendo ambayo naenda kutaja ni laana inahusika na kifo cha mapema. Na jamii kijihusisha katika haya mambo sana, watu wataanza kuona mambo kama haya yakifanyika. Kwa hivyo tuingie katika maandiko kwa sababu ndio tuelezwe vizuri. Kitabu cha Mambo ya Walawi mlango wa 20 mstari wa 10 hadi 17. Nitasoma mistari kadhaa alafu tuende kwa mstari wa 20. Ni mistari kadhaa ndio tuweze kujifunza maandiko, jinsi maandiko yanafanya kazi, jinsi maandiko yanasema. Alafu tuingie katika jumbe za watu wa Mungu. Kwa hivyo Mambo ya Walawi mlango wa 20 mstari wa 10 hadi 17. Maandiko inasema, na mtu azinie na mke wa mtu mwingine, naam, yeye azinie na mke wa jirani yake, mtu mume azinie na mwanamke azinie, hakika watauawa.
0: Watauawawe.
1: Kwa hivyo, jambo la kwanza ambayo maandiko inasema ya kwamba, ukiona mke wa mtu, jaribu kutembea mbali. Nikijaribu kuzungumza na wasikilizaji. Kwa sababu, maandiko inasema kwamba mtu azinie na mke wa mtu mwingine, na mke wa jirani, yule mwanamume na mwanamke wakijingiza katika haya matendo, watu labda watakosa kuona, lakini katika anga za kiroho watafungua mlango na kutafutwa na nguvu ya giza. Mstari wa 11 anasema, na mtu mume atakayelala pamoja na mke wa baba yake. Kwa hivyo kuna jambo hapa kuhusu mke wa baba yake. Na mke wa baba yako labda si mama yako mzazi, anaweza kuwa mama wa kambo, au msichana ambaye labda kuna jambo lilifanyika katika familia na baba akaenda akatafuta mke mdogo, akamoa mwanamke mwingine akamoa. Alafu kuna watu katika familia, kwa sababu vijana wamekuwa wakubwa, wanaona ni kama wametoshana na huyo mwanamke, kwa sababu ni kama rika yao. Anaona ni kama huyo mwanamke ni rika yao. Sasa wanaanza kufanya sarakasi na huyo mwanamke. Huyo mwanamke hata kama ni rika yako, katika anga za kiroho ni mke wa baba yako. Kwa hivyo maandiko imesema ya kwamba acha niseme tena, mtu akilala na pamoja na mke wa baba yake amfunua utupu wa baba yake, wote wawili hakika watauawa. Damu yao itakuwa juu yao. Kwa hivyo hapo si mahali pa kukaribia. Hapo si mahali, hata kama yule mwanamke anakaa ni kama ana ucheshi mwingi, anacheka cheka na wana wa baba yake. Wakikaribia kitanda cha baba yao, watakuwa wamefungua mlango wa kifo cha mapema.
0: Hapo sasa ni kitu kingine tofauti.
1: Watakuwa wamefungua mlango ya laana na madhabahu ya kifo cha mapema itaanza kuwatafuta. Jambo lingine, maandiko yanazidi kusema, kwa hivyo tumefika mstari wa 12. Inasema, na mtu mume akilala na mkwewe. Kwa hivyo hapa ni mkwe. Na mkwe ni mahali ambapo umeoa. Mahali ambapo umepata mke, sasa mkwe.
0: Yes.
1: Maandiko inasema kwamba mtu akilala na mkwewe, mwanamke wote wawili hakika watauawa.
0: Mm.
1: Kwa hivyo ninazungumza kuhusu matendo yanakiuka, yanayokiuka mipaka ya ngono.
0: Yes.
1: Na kuna watu wanafanya mchezo mengi, wanapata na binamu ama cousin. Akikutana na cousin anaona kwamba wanaanza kuchekacheka na cousin. Alafu anakuwa na uhusiano ambao si wa kiungu. Pamoja na cousin.
0: Anafikiria tu huyu ni msichana kama
1: kama kawaida.
0: Fulana kama wale wengine.
1: Hiyo sasa ni mipaka, ni kuvuka mipaka. Na ukijiingiza au jamii ambayo imejiingiza katika matendo kama hayo, watafungwa na laana ya kifo cha mapema. Maandiko inazidi kusema katika mstari wa 12 ya kwamba na mtu mume akilala na mkwewe, tumesema hivyo, sasa mstari wa 13 unasema tena mtu mume akilala pamoja na mtu mume. Kwa hivyo hiyo ni uhusiano wa kimapenzi na jinsia moja. Kama alalavyo na mtu mke, wote wawili wamefanya machukizo, hakika watauawa. Damu yao itakuwa juu yao. Kwa hivyo haya mambo yanafungua njia au yanafungua mlango kwa madhabahu ambayo ama sauti ambayo itaanza kumuita na kumwinda, kuinda wale watu, wale waasiriwa katika kuwamaliza mapema. Nafikiri tunaenda sambamba au tunaenda pamoja na wasikilizaji. Mstari wa 14 inasema tena mtu mume akimuoa mke mmoja na mama yake. Kwa hivyo kuna mahali unajua sasa siku hizi tuko katika kizazi ambacho unapata msichana, na ukienda kutembelea huyo msichana kwao unapata mama yake akai kama mzee. Anakaa kama bado ni mdogo. Kwa sababu labda alipata huyu mtoto kama ako mchanga.
0: Yes.
1: Kwa hivyo wakati huyu msichana amefika umri wa kuolewa, mama yake bado anakaa ni kama anaweza kuolewa. Sasa kuna kijana ambaye amechanganyikiwa. Amependa mtoto Nairobi au jijini. Akienda nyumbani anaanza kufanya mchezo na mama yake, ambaye anakaa pia bado ni kama si mkubwa sana. Wacha ni kusomea hiyo andiko. Inasema mtena mtu mume akimuoa mke pamoja na mama yake. Ni uovu mkuu, na ni Mungu anazungumza. Anasema ni uovu mkuu, watachomwa moto yeye mume na hao wanawake pia, ili kwamba usiwe uovu kati yenu. Kwa hivyo kuchomwa, okay, watu labda hawezi kujua ndo wakutafute na moto kuchoma, lakini yale makali ya maisha ambayo yatakupata kwa sababu ya kufanya matendo kama haya, ni kwa sababu maandiko yamesema, maandiko yamezungumza. Mstari wa 15. Tena mtu mume akilala na mnyama, hakika atauawa. Nanyi mtamuua huyo mnyama. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kupata au kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mnyama itafungua laana ya kifo cha mapema. Ndio maandiko yanazidi kuzungumza hapa. Mstari wa 16 inasema tena mwanamke akimkaribia mnyama yeyote na kulala pamoja naye, mtamuua huyo mwanamke na mnyama pia, hakika watauawa. Yaani unaangalia katika kila kitendo, ile laana ambayo inashuka juu ya waasiriwa ni laana ya kifo cha mapema. Na watu labda wanaweza kukosa, kwa hivyo watu watakosa kujua, labda watu watajua, labda itabaki kuwa siri katikati ya watu, jamii hawatajua, lakini katika ulimwengu wa rohoni, roho ya mauti itaanza kuandama hiyo familia. Maandiko yanazidi kusema katika mstari wa 17, tena mtu mume akimwoa umbu lake binti ya baba yake. Kwa hivyo hapa ndio tumeanza kuzungumza kuhusu dada. Yes. Wa kitambo, dada wa kambo labda, wa karibu au wa mbali.
0: Hiyo ni kifamilia sasa.
1: Hiyo ni sasa mambo ya kifamilia au binti ya mama yake. Labda mama alikuja na huyu mtoto. Maandiko inasema kwamba huo ni utupu wake. Na huyo mwanamke kauona utupu wake huyo mume, ni jambo la aibu. Kwa hivyo Bwana amesema kwamba italeta aibu katika familia. Watakatiliwa mbele au mbali, mbele ya macho ya wana watu wao. Amefunua utupu wa umbu lake au familia yake, naye atauchukua uovu wake. Alafu mstari wa 20 inasema tena mtu mume akilala na mke wa mjomba wake.
0: Ala,
1: kwa hivyo inamaanisha anko, labda anko anafanya kazi mbali, ameacha mke wake nyumbani,
0: ama pengine ameoa kama msichana,
1: labda anko ako na msichana mdogo ambaye anatoshana na wewe. Unaona ni kama mnatoshana. Unamwona wewe ni kijana, unaona kama mke wa anko yako ni kama mnatoshana, alafu unaona ni kama mnaweza kufanya mchezo na yule mke wa anko yake, wa anko yako. Sikia vile maandiko inasema katika mstari wa 20, tena mtu mume akilala na mke wa mjomba wake, ameufunua utupu wa mjomba wake, watauchukua uovu wao, watakufa bila kuzaa mwana. Kwa hivyo yale mambo ambayo yanatendeka katika au yanayofuata matendo kama haya ni mambo mazito na laana nyingi ambazo zinafuatilia watu kama hawa. Sana sana ni laana za kifo cha mapema. Kwa hivyo kuna mahali ambapo nilienda kuhubiri muda uliopita, muda mrefu ambao ulipita, nilienda kuhubiri mahali fulani. Na kuna ndio niliona maandiko, hakuna mtu anaweza uweze kuvunja maandiko. Na maandiko hayazeki.
0: Hapana.
1: Hatuwezi kusema haya ni mambo ya kitambo, hayafanyiki siku hizi. Hatuwezi kusema ya kwamba sasa tumekuwa .com, digital, AI, generation.
0: Tunakuwa jenzi.
1: Neno la Mungu alizeeki. Neno la Mungu ni bichi kila siku. Na ni kweli. Sasa wakati ambapo nilikuwa katika hiyo sehemu nilikuwa na ubiri, kuna kijana mmoja nilimuona na nikaona kwamba anazungumza Kiswahili kizuri sana, Kizungu, Kiingereza kizuri sana. Lakini hakuwa kwa hali nzuri. Alikuwa kwa hali mbaya. Na tukamwombea yule kijana na tukaona kwamba neema ilikuwa imeanza kumsaidia, neema imemsaidia vizuri. Hata tukatoka naye tukaenda mpaka nyumbani. Ndio tujue kwamba shida iko wapi, tatizo liko wapi. Ndio tutafute shida, tujue shina ya hii shida. Kwa sababu niliambiwa kwamba alikuwa kijana mwerevu sana shuleni. Na wakati alikuwa kijana mwerevu sana, wakati alimaliza shule alipita mtihani vizuri. Na baada ya kupita mtihani, alifika nyumbani na kichwa kikaharibika. Watu wakaona akaanza kutembea barabarani na kuzungumza peke yake. Sasa nikaanza kufanya utafiti ndio nijue shida ilitokea wapi. Na mara nyingi watu wengi ambao wanajua matatizo ya familia ni wazee. Kwa hivyo ni vizuri kukaa na wazee nyumbani. Ukikaa na wazee watakuambia matatizo ya familia. Watakuambia shida ya huyu wenda imetoka wapi sana. Kwa sababu miaka mingi na umri huo inawasaidia sana. Kuna vitu wameona. Kuna vitu, kuna matatizo wanaweza kuona katika kizazi hiki na wanakumbuka hiyo shida ilikuwa katika kizazi kingine. Kwa hivyo nikakaa na mzee mmoja akaniambia, mchungaji, nitakwambia ukweli. Nikamuuliza, niambie ukweli ndio tujue tutasaidia huyu kijana namna gani. Akaniambia huyu kijana alikuwa anafanya mchezo na mke wa mjomba wake.
0: Si unajua huyo ni kama baba yake
1: kabisa. Na mjomba wake alikuja akagundua ya kwamba huyu kijana alikuwa anafanya sarakasi au mchezo pamoja na mke wake. Na mjomba alikuwa amekasirika sana, akamwambia kwamba hakuna mahali ataenda. Na hiyo ndio ilimfunga. Hiyo ndio ilimfunga kabisa. Na nikasikia vile huyo mzee alikuwa ananieleza, nikakumbuka maandiko. Nikaona kumbe maandiko haiwezi kuvunjika. Na maandiko hayazeeki. Maandiko yanabaki the same. Maandiko yanasema kwamba dunia itapita, hata mbingu zitapita, lakini neno litasimama. Kwa hivyo kuna ile wimbo tulikuwa tunaimba kitambo kwamba ya ulimwengu yatapita lakini neno litasimama. Kwa hivyo ukiona au ukifika nyumbani na ukiona mtu ambaye yuko katika familia yako, muna uhusiano wa damu, hata awe mrembo namna gani, toka mbio. Ondokea hiyo shida.
0: Msifike hapo.
1: Msifike katika hiyo hatua, kwa sababu ukivuka huo mpaka, jambo ambalo litakupiga katika maisha, utatafuta usaidizi muda mrefu. Na usipopata nabii wa Mungu ambaye atakwambia ukweli na kukuombea, na haya mambo yanahitaji mafuta mazito. Haya mambo yanahitaji nguvu nyingi, nguvu za Mungu. Haya mambo si ya kukemea watu ovyo ovyo, ni mambo ambayo yanahitaji mafuta ya Roho Mtakatifu ili kuweza kuondoa hizi shida katika maisha ya watu. Ndio kwa sababu unaona kwamba kuna watu wanapitia katika matatizo haya, lakini wanashindwa watajiondoa namna gani. Kwa sababu ni vizuri kujua ukweli ya kwamba hii shina, ukiona kazini yako, binamu yako anakupigia simu, anakutumia ujumbe, na ni mtu ambaye mko na uhusiano katika familia, unajua kwamba ni kifo kinakutafuta. Hayo ni mauti sasa yanakutafuta. Ukiona kwamba mke wa mjomba au hata mjomba anaanza kukutafuta, na unajua huyu ni mjomba wako, unajua huyu ni shangazi, hata shangazi katika familia, ukiona anaanza kukufuatafuata sana, anakuuliza mambo yasiyo, unajua ya kwamba unajaribiwa na majaribu kubwa ambayo yatakuangusha maishani. Na yakikuangusha yatakufungulia njia vita ambavyo vitakuwa vita vizito.
0: Itakuwa ni mbaya.
1: Kuna maroho ya giza ambayo hayana ruhusa ya kuja katika maisha ya wanadamu. Hata huwa hayakuji katika maisha ya wanadamu.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu ya kukuzimu. Lakini kuna mambo fulani jamii inaweza kujiingiza ndani, ambaye itatuma invitation, ita invite ayo maroho ya giza yafike hapo nyumbani. Hapo ndio unaona kwamba kuna mlango mwingine ambao Bwana hakutaka watu wafungue. Lakini watu wakifungua huo mlango katika jamii, haswa kujiingiza katika matendo yanayokiuka mipaka ya ngono, jinsi tumesema, watajifunga katika laana nzito. Na jambo la kwanza la kufanya, wakati labda ninazungumzia wale ambao labda kuna mtu mmoja ambaye anasema, "Pastor, mimi ninatamani sana ningesikia huo ujumbe kabla ili jambo lifanyike." Lakini sasa hili jambo limeshafanyika.
0: Mambo hayo nimeshayafanya mimi.
1: Nimeshayafanya, sasa nitafanya namna gani? Nitajiondoa namna gani? Bwana Yesu Kristo wakati alienda msalabani, alifunua na akaleta suluhisho ya kufunguliwa kutoka katika hili jambo. Jambo la kwanza ambalo ni muhimu sana kufanya ili kujiondoa katika hili tatizo ni kulikiri mbele za Mungu. Lazima uende ukiri mbele za Mungu. Uambie Mungu ya kwamba, "Bwana, nimekutendea dhambi na ninaomba unisamehe.
0: Na sitarudia tena."
1: Na utarudia tena. Na wakati mwingine ukipata mchungaji ambaye unaweza pia kuconfess kwake, naambia mchungaji kwamba, unajua maandiko yanasema kwamba confess your sins to one another. Wakati ukipata mchungaji utakwambia kwamba, "Mchungaji, kuna jambo nataka uniombee. Hili jambo lilifanyika na naona ni kama limenitatiza na nimeletea vizingiti katika maisha." Basi ndio mchungaji aweze kukuelekeza katika maombi. Unajua hili ndio jambo ambalo liliangusha Ruben. Kwa sababu Ruben alikuwa mzaliwa wa kwanza.
0: Yes.
1: Na alikuwa na ile baraka ya firstborn, baraka ya mzaliwa wa kwanza, lakini alivuka mipaka.
0: Alifuka.
1: Na wakati alivuka mipaka, ilichukua kwa miaka kadhaa, kuna kitu kilikuwa kinafanyika katika kabila la Ruben. Na wanaume wa Ruben walikuwa wakienda kwa vita, hawarudi.
0: Wanauawa.
1: Wanauawa vitani. Walikuwa wakiingia kwenye vita, wanarudi wachache sana. Na wanalilia Mungu sana, nini kinafanyika? Watu wa Ruben walikuwa wanapigwa sana kwenye vita. Kwa sababu walikuwa wanafika huko, wakiangalia waasiriwa, wale ambao wameuawa kwenye vita katika jeshi ya Israeli. Wanaume wengi sana walikuwa kutoka kwa kabila Ruben. Na katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, wakati Musa alikuwa mzee, kabla Musa afe na aondoke duniani, maandiko inasema kwamba Musa alisimama na akaondoa hiyo laana kwa kichwa cha Ruben. Akasema, "Now Ruben aishi tena." Ruben aishi na watu wake wasiwe wachache. Kwa hivyo ukiona kama kuna kitu kama hiki kimefanyika, ni vizuri kutafuta mtumishi wa Mungu ambaye amebeba mafuta na ukuhani wa kuvunja mambo kama haya.
0: Ndio akatanishe hayo mambo.
1: Ili aweze kutamka maneno ambayo yataondoa hiyo laana katika hiyo familia. Kwa sababu ni kujifunga, hiyo familia imejifunga.
0: Yes.
1: Na jinsi wanaume wa Ruben walihitaji Musa asimame na kuondoa maneno ambayo ilitamkwa na Yakobo, ndio hiyo familia itahitaji kwenda kwa mtumishi wa Mungu au watumishi wa Mungu ambao watasimama na hii family, na labda kama kuna kitu kama prophetic act, na kuombewa na kutangaziwa ya kwamba hii familia mtaishi tena. Ni muhimu sana.
0: Hakuna kusumbuka tena.
1: Na mtumishi wa Mungu akishazungumza ambaye Bwana amempaka mafuta vizuri ili kuweza kufanya hiyo kazi, na familia imetubu hiyo dhambi, wataona nguvu ya Mungu.
0: Yes.
1: Wataona ukombozi.
0: Safi. Amen. Unaweza kuwakumbusha nambari na programu zenu za weekend, alafu tupate kipande kidogo cha wimbo, angalau tupumue alafu tuweze kurudi.
1: Amen. Na mara nyingine tena, kanisa ni Word and Prayer for All Nations. Tuko Utawala, barabara ya Eastern Bypass, unashuka pale Astro Petrol Station, nyuma ni Canoe Drive, na kuleta mpaka kwa White Tent, Word and Prayer for All Nations. Tuko Facebook, Word and Prayer for All Nations kwa Facebook. Na kwa YouTube tuko pia as 366 in the Spirit, 366 in the Spirit kwa YouTube. Na nambari ya mawasiliano ni 0726 782 543, 0726 782 543. Baada ya hiyo break, nitakuwa naingia katika jumbe za watu ili kuangalia zile ndoto na jumbe za watu wa Mungu.
0: Ndio. Haya, asante sana. Basi tutapumua kidogo, alafu tutaweza kurudi ili tuweze kuendelea na mazungumzo yetu.

huwa ni wimbo wake Emmanuel Mugongo, wimbo mtamu kabisa, wimbo unaosema msikilize Mungu, na tutaweza kuupata tu baadaye. Kwa hivyo usitie shaka, kwa sababu tuko hapa mimi na mtumishi wa Mungu ambaye niko naye studioni usiku huu wa leo. Na mchungaji ni kutoka maeneo ya Utawala, kwa wale ambao mnaelewa Utawala, ukianza kuingia kutoka town hapa Nairobi, sasa utaanza kuona petrol station kadhaa, lakini ukifika mahali ambapo kuna Astro, huwa anatuambia kwamba hiyo barabara, kabla ya kufika hapo Astro tu, hiyo barabara huwa anatuambia inaitwa Canyon Drive. Kwa hivyo kwa mengi zaidi utaweza kuwasiliana naye aweze kukuelekeza zaidi na zaidi, ili kama unge

0: Kifaransa ambazo kwa asili ndio walikuwa marafiki. Sasa hivi Ufaransa, Uingereza, Ujerumani na Marekani sio washawishi pekee katika siasa za kimataifa.
1: Umegusia swala la ukoloni. Ufaransa inafahamika hapa Afrika hasa kutokana na utawala wa wakati wa ukoloni kwenye mataifa mengi ya Afrika. Kipi kitakuwa cha tofauti kwenye ushirikiano inao utafuta sasa hivi na Afrika?
0: Ali Mkimo amesema hapo kwamba badala ya kuwa wanakuja kama wakoloni, sasa wanakuja kama partner. Badala ya kuja kama watu wenye kuamuru, wanakuja kama marafiki, na watu mnaweza mkakaa meza moja mkajadiliana. Na kwa ujumla kinachobadilika hapo kikubwa ni mtazamo mpya wa Ufaransa kuelekea jumuiya ya Ulaya na Marekani yenyewe, kwamba kila mtu sasa anapigania jambo lake, ustawi wake, heshima yake, uchumi wake na kadhalika, na kila mtu anajaribu kutumia njia zake katika kujenga mahusiano mapya na mataifa yenye rasilimali nyingi kabisa duniani ambayo ni Afrika.
1: Ali, mkutano huu utazungumzia kuhama kutoka kutegemea misaada hadi uwekezaji, jambo ambalo umegusia mwanzoni. Hii inamaanisha nini kwa watu wa kawaida?
2: Kwanza ni kufahamu kutoka kwenye utegemezi. Afrika amekuwa muuzaji sana wa malighafi. Ni mtu ambaye amekuwa akiuza malighafi, baadaye ananunua bidhaa zile zile za malighafi zake. Unaona kabisa amekuwa akihitaji akiba ya fedha za kigeni kwa ukubwa huo ili aweze kununua hizo malighafi. Japo ningependa kuona mkutano huu unakwenda mbali zaidi, ikiwemo hata kuto kupangiwa masoko. Ufaransa, ukiangalia waliojitoa ECOWAS, waliokuwa suspended, wale wengi walikuwa wakilalamikia juu ya kupangiwa hata bei za hizi bidhaa kwenye haya masoko. Sasa Afrika inaweza ikazalisha kutokana na uwekezaji ambao wanaupata, hiyo FDI, foreign direct investment. Lakini changamoto ikiwa bado wanapangiwa bei kwenye masoko, hii bado inaweza kuwa changamoto. Kwa hiyo kwa mtu wa kawaida tuwafahamu kwamba ni kutoka kwenye kuchangiwa zaidi, sasa kusimika viwanda ambavyo vinaweza vikazalisha bidhaa na kuuza bidhaa kwa kushirikiana na hawa wabia wa maendeleo.
3: Gurudumu la Uchumi, makala sahihi na Emmanuel Makundi.
1: Na msikilizaji, kama muungana nasi, makala ni Gurudumu la Uchumi, na leo tunaangazia uhusiano mpya wa Ufaransa na Afrika, ambapo hapa Nairobi wiki ijayo jiji hili litakuwa ni mwenyeji wa mkutano wa kwanza kabisa wa Africa Forward kati ya Ufaransa na Afrika. Na niko na Ali Mkimo, mtaalamu wa masuala ya uchumi, na Hamdun Marcel, mchambuzi wa siasa za kimataifa, wote wakiwa Tanzania, tukiangazia kuelekea kongamano hili. Ali, ulikuwa umezungumzia kidogo kuhusu soko. Afrika inaelezwa kuwa ni soko moja la watu bilioni 1,500,000 hivi. Sasa je, maono haya yana uhalisia kiasi gani kwa Ufaransa ambayo sasa inakuja kivingine?
2: Kwanza kabisa, kama kweli Ufaransa wana nia thabiti kabisa ya kuhakikisha kwamba hawa washirika wake wa maendeleo au nchi ambazo yeye tunasema ni kama mkoloni kwao, sasa anarudi katika mtindo mwingine. Kwanza ni kuwapatia financial sovereignty. Ukiangalia nchi hizi bado ni kama vile sarafu zao zina utegemezi na sera za kifedha za Ufaransa. Ndio maana wengi wanatumia ile inaitwa CFA franc, yani faranga. Kwa hiyo unaona kabisa sasa kama wanahitaji, ndio maana wakati fulani yako wasiweza kuja na eco currency ili wawe na hiyo financial sovereignty, uhuru wa kifedha wa kuamua sera zake za kifedha. Sasa wakianzia hapo pia inaweza kusaidia. Alafu sasa ndio tuje kwenye hili soko ambalo wanaweza wakaliendea.
1: Hamdun Marcel, kupitia kongamano hili unafikiri litasababisha kuwa na ushirikiano wenye usawa zaidi kati ya Afrika na mataifa yenye nguvu?
0: Hayawezi kuwa ushirikiano ulio sawa kwa 100%, lakini unaweza kuwa ni mwanzo wa ushirikiano mpya ambao unajenga usawa mbele ya safari. Nasema hivi kwa sababu mataifa mengi ya Ulaya yenye nguvu za fedha na kadhalika hayaachi kutikita mabega pindi yanapokuwa yanafanya mambo yake, na kila jambo wanalifanya wanalifanya wakiwa na hila ndani yake. Na wanataraji kwamba hamtagundua. Mkigundua, wanaweza kujitune kuelekea mahala ambako pana kwa salama zaidi. Lakini kimsingi itakuwa ni sehemu mwanzo wa mwisho wa utawala wa kiuchumi na kisiasa wa mataifa Afrika ambao ulikuwa unafanywa na mataifa haya, lakini tuzungumzie Ufaransa yenyewe binafsi. Kwa hiyo katika hili yanayotokea kule nini Afrika Magharibi huko Sahel yanawafanya wawe na akili ya namna hiyo, kwa sababu mataifa ya Afrika, kama nilivyowahi kusema siku za nyuma kutuchambua uchumi, kwamba mataifa ya Afrika yakiamua kugoma, yakaamua kurejea kwenye koroboi zake na kadhalika, yakiamua kula mihogo na asali baada ya kutumia zile viwandani, mataifa ya Ulaya hayatachukua miaka mitano yata collapse kiuchumi moja kwa moja, alimradi agombea rasilimali zake. Kwa hiyo nafikiri kinachowafanya hawa bwana waamke ni kwamba ni kugundua ukweli ambao walikuwa hawaujui, kwamba Afrika siku moja wataamka. Kwa hiyo nafikiri kinachofanyika ni kwamba unaweza kuwa ni mwanzo mpya wa kumalizika kwa enzi zao za wazungu katika soko.
1: Kwa kifupi sana, Ali, muda umetupa mkono, nchi za Afrika zinapaswa kufanya nini ili kuhakikisha

0: Kezaji ama ushirikiano huu unaleta matokeo chanya.
1: Kama ambavyo Hamduni amewataja hapo watu wa Sahel, unaweza kuwa ni mfano mzuri sana ule. Unajua wao ukiangalia wamelenga zaidi kuanza kwenye uwezeshwaji, hasa kwenye ile mikataba ambayo inalenga zaidi kwenye ukuzaji wa viwanda, sio tu kuuza malighafi peke yake. Kwa hiyo Afrika wakati wanakwenda kwenye makubaliano mbalimbali, waangalie namna gani wanaweza kunufaika zaidi kama muuza bidhaa na si muuza malighafi. Ili linaweza kusaidia sana. Lakini pia hiyo financial sovereignty ni muhimu sana, ule uhuru wa maamuzi ya sera za kifedha na wenyewe ni muhimu sana. Yani unakuwa una taasisi za kifedha zilizo imara ambazo zinakuwa za maamuzi yake ili kuisaidia Afrika kuweza kusonga mbele zaidi. Na huu ni wakati mzuri sasa wa kuangalia ile tunaita intra-Africa trade, biashara kati ya Afrika kwa Afrika kupitia AfCFTA. Kwa hiyo tulete wawekezaji huku tukilenga kuliangalia uhuru wa biashara Afrika tunufaike zaidi kwa ukubwa huu. Naam.
0: Naam, msikilizaji, na kwa maneno hayo ya Ali Mkimo ndio tunafika tamati ya makala ya Gurudumu la Uchumi kwa juma hili. Asante sana Ali, mtaalamu wa masuala ya uchumi ukiwa Dar es Salaam Tanzania, na Hamdun Marcel, mchambuzi wa siasa za kimataifa ukiwa Mwanza Tanzania. Asanteni sana.
1: Shukrani sana.
0: Na msikilizaji, wakati viongozi wanapokusanyika Nairobi kwa ajili ya mkutano wa Africa Forward 2026, matarajio ni makubwa kwa mabadiliko ya kweli, lakini swali kubwa linabaki, je, hii itakuwa ni hatua ya mabadiliko kwa uwekezaji halisi na ushirikiano sawa? Tutakuletea matangazo maalum ya wiki ijayo kuhusu mkutano huu. Umekuwa nami Emmanuel Richard Makundi. Kwa heri.
2: Shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Hello Mama Beatrice.
4: Yes James.
3: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
4: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
3: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
4: Nilichanuka.
3: Ai, aje?
4: Biblia usema broadcasting.
3: Uh-huh.
4: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
3: Kuwa serious.
4: Shinda hapo.
3: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
5: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
6: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
7: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
8: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, hudumu na hudumu kanisa moja ambayo inaitwa AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, ambao liko katika DCC ya Kidhini, Kakuyuni Region, Machakos area. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kituo chetu cha BHB ambao ni jamii ya Mkristo. Ninaomba wasikizaji wote ya kwamba tuendelee kusikiliza kituo chetu na tuendelee kusupport kituo chetu ili injili iende mbele, kwa sababu bado kuna sehemu ambazo injili haijafika. Na tunawashukuru kwa wale ambao wamekuwa wakifanya financial support kwa kituo chetu. Sisi kama Machakos tutaendelea kujikaza ili kusimama na kituo chetu. Tunajipeana kwa Mungu ili tuendelee mbele kupitia wachungaji wetu na washiriki wote ili injili iendelee mbele. Asanteni sana. Mungu awabariki kituo kwa sababu kinafanya kazi kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana.

baada ya shajara ndipo unasikia maneno matamu sana ya waimbaji. Hapo awali tulikuwa tumeupata wimbo wa Habari Media, ule wimbo wa Popo, Popo. Alafu sasa hapa tunaupata wimbo huu, ikiwa sasa hivi ni saa 4 kasoro dakika 22, saa 4 kasoro dakika 22, tunapoendelea na kupata baraka wakati huu. Na vile vile wewe ndugu msikilizaji ukiwa hapo ulipo, ninaomba tu kwa hisani yako uendelee kuwa nguzo ya kituo chetu hiki cha Biblia Husema, kwa kuenda kwa simu yako Lipa na M-Pesa paybill number uweke 332550

tunaposema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Mungu

0: wewe ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare.
3: Neno litasimama.
2: Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa zinanipendeza sana.
4: I cannot tell it all.
1: Wakati umepumzika, unajengwa sana na nyimbo ambazo wanaweka. Na tunashukuru, tunaomba Mungu wazidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
0: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema.

quiere.

Sema Broadcasting, Fahari ya Jamii.